0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu, yeye anayetupenda. Tunakuja kumshukuru kwa mema na makuu anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunaungana na jamaa ya Kambale Maji na Zefire, wanaoombea mtoto wao Kakule Mukweka Masia, anayemaliza siku 40 tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka tunao tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupokee na amsamehe dhambi zake zote. Wanashukuru wote waliofika kufariji jamaa. Wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kuwabariki na kubariki kazi ya mikono yao. Wanaombea rehemu Kasereka Mukweka Pierre, Masika Mwasimu Kestela, Masika Martina Honorina, Kahendo Martina Pascale, Kabira Martina Josephine, Kabira Njala Muamini, Paluku Kalo Godefroi na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Paluku Meleki wa Kitulu wanaomba misa kwa ajili ya mama yao Katungu Rosalie Nzovi, ambaye alifariki Lewit mwezi ya 8 mwaka huu, yaani Lewit mwezi ya 10 mwaka huu, atakuwa amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia jamaa inaombea marehemu wote wa jamaa lao. Ni jamaa ya Paluku Meleki na Kahindo Kasiano.
0: Kuple papa Wange na mama Ortase wanaombea roho ya papa Albert Manuaki, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia papa Albert Mandiki, papa Stariko Lukakwe, Muyomba Mbali Sylvain, Masika Veronique, mama Semafroze, Kasereka Ngode Katrimika, Kakule Mutrunji na papa Sirilo Lusenge, papa Leo Siva Mupenda, kuple papa Chemchemu Tselewa na wote wa jamaa.
1: Kanyere Tereze anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: papa Luciani Kivo, papa Leonard Kakirania, papa Mwenje Slice Kaveho na muke wake, Paul Mwengesiali na muke wake, Petro Kakirania na muke wake, Etienne Kataka, Elmani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Tereza. Mwanga wa milele uwape Bwana Mungu.
0: Jamaa ya Kakule Kinza Umusanga wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, na wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Muhindro Mandiki Albert, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea pia marehemu Lukakwe Mutri Katiwa, Nguru Pilipili Jake, Paluku Abel Moise, Muhindro Tsongo Floribert na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Françoise Wafuru Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Siaipumia, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Paluku Jean Pierre, kuple Murovo na Jekla, kuple Nga Liavuira na Mutangi Jean Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya mama Françoise.
0: Mama Celine anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Kanyere Bernadette, Clarisse Mwera, Gile Chihandra, Gelor Chihandra, Bruno Singwitre, Denis Singwitre, Micheline Kamavu, Deogracia Singwitre, Gabriel Chihandra, Noela Chihandra, Katungu Helene, Nyamwa Memuswaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Kuple Apoline Piero, Andoanete Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita, na malaria virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Richard Mukwenye na Kabuo Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anaendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu Fidel Mukwenye, Jacques Mukwenye, Luc Kabira, Adolphine Kaswera, Marie Gorete Kabira, Musa Gala Janine, couple Athanase na Julienne Chabu, na marehemu wote wa ukoo ya Richard Mukwenye na ukoo wa Kabuo Furaha, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu, na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyetangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025, Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marta, Claudine Merveille, na wote wa jamaa ya mama Beatrice wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa ya Leopold Makuta Sibabekwa inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu papa Kanzaliwa Kabake papa Leopold anaye kuzaliwa kwake mbinguni, anafaa miaka 7, na kwa wengine wote waliofariki katika jamaa: Kahenro Musubaho Leonike Kanyere Siku Rihitia, Kambale Fabie Makuta, Michele Kabuyaya, Valere Berta Domina, na marehemu wote wa jamaa.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pirard rend grâce au Seigneur pour les merveilles dont ils sont bénéficiaires. Il prie pour le repos de l'âme de leur professeur Kasereka Kaisavire.
0: Couple Kakule Vanzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba hekima na baraka. Kwa hiyo wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalundero, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Ermanganza, muti wa kizazi cha couple Mishu na Olive, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahendo Musanga Kosole wa viso baze wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu wafuatao: mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa ya Munyonyo inaombea pumziko ya roho ya baba Katembo Muanda Joseph anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Katembo Muanda Joseph,

0: ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Tena wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwole wa Merembe, Bamusunge, Katondro Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumetia, Mohendo Musaburi, Katonda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Sibamupende, na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele, nasi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluke Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emmanuel, Moise, Jean-Louis, Denise, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Complexe Scolaire Seja Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe na wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chesokero, Cheseke, Mukulu Fredi, Kabua ya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripija Mari, Mutoka Mbali, Kapitene, Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga, Duawe Diedone, Kombi, Chambali, Kimetia, Gradi, Elda, Kabwe, na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kigwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kigwaya Dedone, Kambale Kigwaya Pius, Kahindo Kigwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kigwaya Lopole na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kigwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo Kigwaya Clement na muke wake Ngalula Merveille, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, raya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Tumejumuika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea furaha yetu na magumu yetu. Tunamuomba yeye mwenyewe atuwezeshe kushika neno lake la leo. Yeye ambaye anatuhakikisha ya kwamba tukimuomba tutapewa. Ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Wewe uliyetumwa kuwaponya warautubu dhambi.

0: Turumie atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi, unawapatia wanaokuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamee makosa yetu, tunayo inayotuhangaisha. Utuongezee yale tusiyosubutu kuomba. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tumepewa roho kwa imani. Wagalatia ni wapumbavu, wakitaka kushika sana sheria ya Musa. Maana imani kwa Yesu aliyesulubiwa ndiyo inatupatia roho ya vipaji vyake. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wagalatia, ni kipindi cha tatu toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Enyi Wagalatia wapumbavu, ni nani aliyewaloga ninyi hata mkiisha kuonyeshwa mbele ya macho yenu Yesu Kristu aliyesulubishwa? Nataka kuambia nanyi neno hili moja tu. Je, mulipewa roho kwa njia ya kushika sheria au kwa njia ya kuamini mahubiri ya imani? Mumekuwa wapumbavu hivi mukiisha kuanza mambo katika roho? Je, munataka sasa kuyatibiliza katika hali yenu kosefu? Je, vipaji vingi hivi mumevionja bure? Na kama ingekuwa bure tu, Mungu amewajalia ninyi roho akatenda miujiza kati yenu. Je, ni kwa njia ya kushika sheria au kwa njia ya kuamini mahubiri ya imani? Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: ilivyo andikwa mtakatifu Luka.
1: Sifa kwako ee Bwana.
0: Ni kipindi cha 11 mstari wa 5 hadi ule wa 13. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, tuseme mmoja kati yenu ana rafiki, anamwendea usiku kati na kumwambia, e rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa maana rafiki yangu ametoka safarini, akifika kwangu wala sina chakula cha kumpatia. Na yule wa ndani anajibu, usinisumbue, mlango umekwisha fungwa na watoto wangu wako nami kitandani, siwezi kuamka nikupe. Nawaambieni, hata asipoamka ampe sababu ni rafiki yake, hakika ataamka sababu ya usumbufu wake na kumupa vyote anavyohitaji. Nami nawaambieni, ombeeni mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Kwani kila mtu aombaye apewa, kila atafutaye apata, na kila apigaye hodi afunguliwa. Au baba gani kati yenu mwanaye akimuomba mkate atamupa jiwe? Au akimuomba samaki atamupa nyoka mahali pa samaki? Au akimuomba yai atamupa nge? Basi kama ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vipaji vyema, je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomuomba? Tushangilie neno la Bwana.

0: Baba, mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Leo, Yesu, anahakikisha ya kwamba, ukisali utapata jibu. Ombeni mutapewa, tafuteni mutapata, pigeni hodi mutafunguliwa. Yesu, anatufundisha ya kwamba, sherti tuwe na juhudi ya kusali, hasa tukiwa pia na imani kubwa. La perseverance dans la prière. Unaposali kuwa na imani ya kwamba utapewa. Kati yetu, kuna wanaosali wakiwa na masito. Anayesali na masito ni yule anayesema, niko na sali lakini hakuna mabadiliko. Au nimekosa kama nikamate tena sala gani, kubabaika kuhusu sala. Jua ya kwamba, Mungu wetu hana moyo mugumu wala sikiziwi. Anakusikiliza. Iliyo ya lazima, takasa pia roho yako mbele ya kusali, ili maombi yako isiwe makelele kwa Bwana. Kaka, dada, dumu katika sala. Wanande wanasema, kakali ya muhatikani. Unaposali, jua pia gisi, Mungu anashibu kwa wakati wake. Unaweza soma kitabu cha Mhubiri kipindi cha 3 mstari wa 11. Mhubiri kipindi cha 3 mstari wa 11. Mungu anashibu kwa wakati wake. Hatuwezi kumushurutisha. Tunapashwa subiri mapenzi yake. Tena, kuna wakati yeye anatupatia kwanza iliyo ya lazima. Unaweza muomba gari, anakupatia kwanza nyumba au kazi, akiona iliyo ya lazima. Tutajua gisi, tunapoomba Mungu, tuwe na imani kubwa, hasa tuwe pia wenye kutumika, hasa wakati tungali na nguvu. Maombi na kazi vinaenda pamoja. Omba Mungu, fanya pia na kazi. Ora et labora, asema mtakatifu Benito. Omba Mungu na ukunafanya pia kazi. Atabariki kazi yako na unapata kile unachotafuta. Leo ulimwenguni kumekuwa wenye kufikiri kama mtu anaweza tajirika bila kufanya kazi, wakifikiri kama mali tatoka sijue Ulaya au wakijitumainia mali ya jamaa. Wewe ni kijana, fanya kazi na usali. Usijitumainie mali ya wazazi au usitafute kuua mzazi kusudi ukamate mali yake. Usiwe mwenye kuombaomba huko na huko, tena na huko na nguvu. Wafranza wanasema, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Pia tujue kushukuru Mungu, mara na mara anapotupatia. Ni wengi ambao Mungu amewapa, lakini hawajui kumushukuru. Yote tunayo ni ya Bwana. Kuna mwimbaji aliyeimba, vitu vyote, Bwana ni mali yako, ni mali yako, Bwana. Jua kumshukuru Mungu. Jua pia kushukuru jirani anayekusaidia. Kushukuru ni kuomba. Anayejua kumshukuru Mungu, Mungu anampatia tena zaidi. Na hata kama unajua kushukuru jirani ambaye anakupatia, sababu ulimshukuru tena anaweza kupatia. Jua kusema aksant, kujua kusema merci, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Wakristo wapenzi, leo tutasali ili Mungu atupe juhudi ya kudumu katika sala. Pia kujua kumshukuru Mungu, yeye anayejibia sala zetu. Ukiona vizuri, Mungu amekutosha mbali. Tutaomba pia neema ya kujua kushukuru jirani zetu, rafiki zetu, wanao tukopesha, wakitusaidia katika hali ya kukoselewa. Unaweza kuwa na rafiki wengi, lakini sio wote ambao wanaweza kukopesha. Na kisha kukopeshwa, jua kulipa deni. Usiwe mtu wa kujaribu mwingine ambaye amekusaidia. Tutaomba Mungu atufundishe kusali vema kama watu tunaowaona katika Biblia. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Mifano, kipindi cha 13 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Mifano kipindi cha 13 mstari wa 7 hadi ule wa 10, mtu anasali hivi: E Bwana, kwako naomba maombi mawili. Usinipe umaskini au utajiri. Kwani nikiwa maskini naweza kuwa na fitina. Tena nikiwa tajiri naweza kusahau katika maisha yangu. Unipe iliyo ya lazima. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 8 mstari wa 22 hadi ule wa 53. Kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 8 mstari wa 22 hadi ule wa 53. Hapo utakuta sala ya Salomo. Salomo anaomba Mungu hekima, kwani hekima ni vyote. Wa Kristo wapenzi, tutaendelea kumulilia Mwenyezi Mungu ili tuwe na imani kubwa, hasa tunapo mtolea maombi yetu yeye ambaye anatupatia hata zaidi ya yale tunayomuomba. Kwa mwezi huo wa 10, tudumu hasa tukisali rosario, tukisali shapuli mwezi huo wa Mama Bikira Maria. Bwana awe naji.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele. Wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.

0: Kweli ya farani haki yatupasara kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa wema ule muumba mutu, na ye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wara kutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane, tukikushangilia kwa sauti moja.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mubarikiwa unayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki mapari na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulana matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa hawa ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa misa hii na zimewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea nia zetu mbalimbali zilizosomwa mwanzoni mwa misa hii, hasa tukikutolea wagonjwa wanaoteseka hospitalini, wanaoteseka nyumbani, ili wewe mwenyewe uwaguse, uwaponye. Tunakutolea wasafiri ili wafike salama. Tunakutolea mipango yetu mbalimbali, proje zetu mbalimbali, ili uzibariki. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo, mwana wako.

0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika shamba zetu ambazo tumeacha, amani katika nyumba zetu, tukililia Mungu tukisema: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na washia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Kristo yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Mungu yeye mwenyewe apokee nia zenu na awabariki. Misa hiyo imesimamiwa nami Padri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

na jamaa yangu za Muchira, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Josefe Kasereka Ngunza. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Ngunza Muchira mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Kasorene, pacha jamaa yote ya Kasorene, pacha kwa chite inopatikana pa Busamba. Jamaa Kasorene cha kwa chite pa Busamba. Pia fikie jamaa yote pa Kinjasa na Mangurejipa, watu wote wanaomfahamu kwa jina la Ngunza Josefe, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Ngunza, kwa niaba ya jamaa ya Ngunza, Edmond Ngunza ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu papa Josefe, papa Joseph Kasereka Ngunza. Na jamaa ya Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilimpata pa Nairobi, Kenya, tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 1 asubuhi. Habari fikie jamaa Karindi na jamaa Kasombe Muyari pa Mangureshi Parenda. Habari fikie jamaa papa Mukakana Muyari, na ifikie pia jamaa yote pa Butembo, pa Butuhe Mbolu. Habari fikie jamaa yote ya Lutongo pa Mangina Somikare, jamaa yote ya Ngemulo Karimuri, na ifikie pia marafiki wote pa Beni, pa Butembo na penginepo. Kilio kinaendeshwa pa Mutiri Selile Kiabuyiri. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Kapakasi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kapakasi Pierre. Na jamaa Kasi Mangala pa Kartie Furu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Charlotte Kambute. Habari fikie jamaa yote ya Kasimangala ikiwa pabeni, pa Mangina, pa Ocha na penginepo. Habari fikie jamaa ya Mbarinda, pa Butembo, pa Ocha, pa Kisungu na pabeni. Jamaa yote ya Mbusa Kalombi, pa Ocha na pabeni, pa Bunia na pa Mangina. Habari fikie jamaa ya Wangahemuka, pa Kisungu na pa Ocha, jamaa Stariko, pa Mangina, jamaa ya Lala Kipasula, pa Ruenda. Habari fikie jamaa Kinza Upavuswaga, jamaa Norberi Pamunuri, jamaa Sirika Pakia Vinyonge. Programu ya mazishi. Misa ya mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao, tangu saa 2 mpaka saa 4. Mazishi itafanyika pa Kisungu Kasalala, pa Manzia. Kilio kinaendeshwa pa Kavingu Butembo Burindi. Ni jamaa ya Kasimangala imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Charlotte Kambute. Na jamaa ya Mubiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi wao na tate wao Masika Mwiri Marata. Alikuwa Tembo Kihinga tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 7 kamili mchana. Habari fikie jamaa yote na marafiki waliokuwa kimfahamu Masika Mubiri Marata. Ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni, pa Kalunguta, pa Mausa na penginepo. Jamaa yote ya Mubiri pa Oicha, pa Kiavinyonge, pa Komanda na penginepo. Mazishi itafanyika pa Kalunguta Mausa siku ya 5 kesho. Ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa Kihinga pembeni ya kanisa la Efiko. Kwa niaba ya jamaa Mubiri, Zakari Mubiri Bosco ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Mubiri Marata. Na jamaa ya Kambere Sirabwe Arona pa Butembo Selule Kabichero namba 25 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama cha msichana wao Kavira Sirabwe Abigaele. Kifo kilimpata pa Bavandua Panyanya, na ilikuwa tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Ibada ya mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 4 na nusu.
Habari fikie jamaa ya papa Sirilu inayopatikana Pavulamba. Habari fikie jamaa yote ya Mafungula. Jamaa ya Musalari Pavusundu na jamaa yote ya Mutaka. Habari fikie jamaa ya Lameke Pafuru, jamaa ya Yosefu Klorokine Panzi ya Panda. Habari fikie jamaa ya papa Stada Sirawe Pabeni Maburio na fikie jamaa yote ya Sasita pa Ocha. Mama Teresa Pamangina Omkatre na wote wanaofahamu mahali wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Paluku Jonathan na Muhindo Barthelemy wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha msichana wao Kavira Sirawe Abigaele. Jamaa ya Mumpere Katembo Kimbe shofero wa Ajase Juhudi Express. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Kakule, Kakule Siauswa Falco Kibakose. Kifo kilitokea tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao na saa 10 kamili kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi ilifanyika pale Beni tarehe 4 Oktoba mwaka huu na misa itasomwa siku ya 5 kesho Palubi Kamihake kwa ajili ya pumziko ya roho yake papa Falco Kibakose. Mumbere Katembo Kimbe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Siauswa Falco Kibakose. Na jamaa ya Kanzodi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Habari fikie ndugu na marafiki mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika siku ya pili paka Hondo. Misa itasomwa misa ilisomwa kunako baraza Setoma ni pale Marera. Ni jamaa Kanzodi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Katia Kanzodi Wivine. Na jamaa ya Mwangu, jamaa ya Mwangu Kavwaru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Mwangu Uber na Kahindo Kahindo Michavo Ariete mke wake. Pia wanaendelea kutangaza habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mwangu Diebon. Wanajulisha kwamba ibada ya mafariji inaandaliwa kufuatana na programu hii. Siku ya posho tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao watapanda maua pale Magera. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao kipindi cha pili kupanda maua kwa wale waliochelewa tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 5. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao mapokezi ya wageni nyumbani pale Vurengera wayene Kisanga. Sakenda mpaka saa 10:30 misa takatifu itasomwa kunako sekteri katolika pa Vurengera. Habari fikie wapendwa wote pa Butembo, pa Magera, pa Kalunguta Vurichi, pa Beni, pa Mavivi, Mabuku, Bunyuka na wote wanaofahamu papa Paluku Mwangu na mke wake Kahindo Mitavo na wale waliofariki pa Butembo tarehe. Mwingine alifariki tarehe 1 Septemba mwaka huu tunao, mwingine alifariki tarehe 2 Septemba mwaka huu na mtoto wao alifariki tarehe 14 Septemba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kabwaru Gervais na Kambale Mwangu Mzee wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba wataomba misa siku ya yenga kwa ajili ya pumziko ya roho pumziko ya roho za wandugu wao mama Kahindo Mitavo na mume wake Paluku Mwangu na mtoto wao Diebon.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medea.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Usikae nyumbani.
0: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba
1: UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
2: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
3: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
4: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
3: Aba ndubo shiba kandi luma horora kugu mahaberechi.
5: Na mabia weli umakuno. Renu aba nuba kahola, iba gendera nako.
3: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
4: Semwazi warebu hawa heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
3: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
4: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
5: Mawa mikono kila wakati
4: omwikore sheribu kuti ya kasabu na mayeti uwene
5: ama kwa kutumia jela alkolike
3: nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au
5: kabla ya kufanya kazi yeyote
6: nawa mikono
3: embere ulia
6: nawa mikono
4: unapotoka chooni
6: nawa mikono
5: ukataka nyonyesha mtoto
6: nawa mikono
4: unapobadilisha vazi zake
6: nawa mikono
3: polesi ya rekatuka heri ya imani yetu
5: numwazi wa shoyambo yambo tulaka
4: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
5: Onone mula ya kasir taka nyonyesha mtoto.
6: Nawa mikono.
4: Unapobadilisha vazi zake.
6: Nawa mikono.
3: Polesi ya rekatuka heri ya imani yetu.
5: Numwazi wa shoyambo yambo tulakago.
4: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
5: Onone mula ya kasir
7: kakage enda nai.
8: Ariumu nivoya weyo uchinabi kolo furanga lomo nyumba tahi trofi imo tame.
9: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
8: Che banga nalo lako. Abalu na batu kabietu wababu na tote. Alubu ranga selu heka wa mamufuko. Eba tulangi ramo bajenga.
10: Tambore rayo trami. Oyu ni saka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
9: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
11: Ya, Mekreko?
12: Oui, Mekreko.
9: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
8: Chigona chato seche cho trame. Choto pule to kame kamo. Nevioshi. Kona manjira kokono. Nama banavio. Oh, kwila vire Mekreko.
11: Nabeshe nata menya. Mekreko.
9: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
8: Chigona chato seche cho trame. Choto pule to kame kamo. Nevioshi. Kona manjira kokono. Nama banavio. Oh, kwila vire Mekreko.
11: Nabeshe nata menya. Mekreko.
8: Aba kaguleisha tomate na matungulu. Aba tukudere. Naba nzili Rebeka hata hikambukuli. Gutse mwivi imwa hikahano.
12: Mekreko.
9: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
11: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pwishi kairia, erituwe ticha. Iyo, muna traminya luba.
10: Taye, shamona kumwera. Niti Mekreko. Yekame kira manduba lufuranga. Kande wa mashanzare yeweka. Bakalu bakumweka wewewewe.
12: Mekreko.
8: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredisha lere. Muba bahare yu mwego mwego. Konde huba kana pokerera.
11: Chema shiarera na ingatwe konde yake. Yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tinide konde.
12: Oui, Mekreko.
9: Ici chez nous, souplesse na mbango dans les retraits et les dépôts.
8: Chigona chetu. Ati.
9: Si vous allez en crédit agricole.
11: Liberté ne konde jeunesse. Sewe berera uwe konde depo a terme. U konde bloke. Ikaku watikaya. Wangana tayarisha ama proje wawo. Konte de die afa. Ikatu watikaya. Eritayarisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die proje. Okubi wakanda shako lomu njacha. Ebisika shikire.
12: Mekreko.
11: Enga. Tero nabiribu ririria. Na ingaya tuwe konte yae. Tero mbekaba niko muri president la republik. Oko galeri jori rev. Andre Krepake. Ne mezoha ujue.
8: Shegu here. Iwe luwa ulia batakishimene. Abo kuparikingo wazisi kwaho. Eba kanda kuongosha.
11: Ehe. Vilu takuta ajase. Yetu, pabeni matonge kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
9: Vile utakuta kishe yetu papulonko owichana mangina.
8: Wamanzare menyaveri ewa vere kira 09

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI, ikishirikiana na World Vision.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi kia wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wa gaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michelle Meta, mkubwa wa Aventeye Komitizi ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wa gaidi hawa.
5: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nye fasi nye iko na matatizo amani.
6: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu pale na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
4: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
7: Mukasana donge mutarevelewe pale madejuri tuwajuru, unasikia tu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari navo donge tu kwenye viko napita navo tu.
8: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
7: Sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Noni kubaona we mara moya alo nakuita wa mamotorako kwenye viko mukambi. Wanaume njo vale tena wametupakilili, mufunge mizigo, hivi.
4: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09-81-81-18-16. 09-81-81-18-16 ama 083-49-84-624. 083-84-624. 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 8 mwezi huu wa 10 mwezi wa Oktoba. Tunawakumbuka watakatifu wengi. Mchana wa leo tunashinda pamoja na mtakatifu Thais. Yeye alikuwa mpagani, mfanya zambi, akawa mkristo. Tuko kule Misri katika bara letu la Afrika. Akawa mkristo, alikuwa mpagani, mfanya zambi, akawa mkristo, akabadilika, akaongoka. Sawa vile tunamkumbuka pia Pelagie wa kule Antioche. Pelagie wa Antioche alikuwa mwenye kucheza, alikuwa mwenye kujifurahisha, anacheza michezo, kuzanyima nyimbo, na alikuwa mtajiri sana kule Antiokia. Kisha akabadilika, kisha kusikiliza mafundisho ya Injili akabadilika, akaongoka na akajitolea kwa maskini. Mpendo wa msikilizaji, kaishi kama kama bikira, kama mtawa katika upweke. Kunakuwa mtakatifu Demetrius, kunakuwa mtakatifu Brigitte wa Suede, kunakuwa watakatifu Evode na Felix. Sasa kuna pia watakatifu Serge, Sergius na mtakatifu Bacchus. Walikuwa marafiki, ni hao tutakutolea maisha yao. Sergio na Bacchus au Baco walikuwa wafiadini, waliwaua. Walikuwa waaskari. Sergio alikuwa officier, alikuwa jemadari katika jeshi la Kirumi. Sasa pamoja na rafiki yake Bacchus. Tuko katika vita huko inji ya Syria. Wote waaskari hawa wawili walikuwa marafiki na walipendana pia, na walikuwa marafiki wa Kaisari Empereur Maximien. Mpaka siku Kaisari mwenyewe alipoenda kutolea sadaka katika hekalu la Jupiter kwa mungu wa uongo, mungu wa serikali ya wakati ule, basi yule kiongozi Empereur Maximien akaandamana pamoja na wale wa askari Sergio na Baco. Siku hiyo hawakuingia katika hekalu kama ilivyokuwa kawaida yao, wakakaa nje. Kaisari Empereur yeye mwenyewe akaamuru waingie katika hekalu ili waabudu, waweze kuabudu na kutolea sadaka pamoja naye kwa yule mungu Jupiter. Lakini wao askari hawa wakakataa, kwani walikuwa Wakristo kisirisiri. Walikuwa washabadilika kumbe, walikuwa wamekuwa Wakristo. Basi sababu hiyo wakawatosha manguo zao, wakavuliwa nguo zao za kiaskari, wakawanyanganya pete zao, mpendo wa msikilizaji, wakawanyanganya medali zote za sifa, kisha wakawavika mavazi ya wanawake, mavazi ya kike ya wanawake, kisha kuwatosha mavazi ya waskari, wanawavika mikwembe na majipe. Basi wakaanza kuwatembeza katika barabara kwa kuwapatisha haya, kuwadharaulisha mbele ya watu. Basi baada ya kuwaamuru wapigwe vikali, wakati aliamuru gavana, wakati gavana aliamuru wapigwe vikali, Baco yeye akakufa kwa kupigwa vikali. Sergio yeye wakamuvalisha viatu vilivyokuwa na mizumari ndani yenye kutoboa kwa chini, vile viatu wanatia mizumari ndani. Kwa mwisho alikatwa kichwa, wakamkata kichwa, akafa mfiadini wa Yesu Kristo. Baco yeye alifariki wakati walikuwa na mpiga piga. Tawaomba hawa watakatifu watusindikize kwa sala zao wakati wanakatakata bila sababu katika nchi yetu, katika mji wetu, katika jimbo letu la Butembo Beni. Hawa watakatifu watusindikize mchana wa leo. Ndio maana kwa kumaliza tutasali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza.
Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu, malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huko na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugawagawa inji yao, inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge

Kristo Bwana wetu. Amen. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Bikira Maria Malkia wa amani utuombee. Watakatifu Sergio na Bako mutuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu. Tumekutolea maisha ya watakatifu Sergio na Bakus. Walikuwa waaskari ambao walipigania imani, walitika kuuawa, kufariki kwa ajili ya imani. Mbeleni walikuwa maaskari, lakini wameitika Yesu Kristo maishani mwao, wamemupokea. Hii waliwataka walazimisha watolee kwa Mungu wa uongo mpita. Wanakataa kabisa kabisa. Hivi waliwatesa, wanawapiga piga, wanatia katika kiatu kia mmoja mizumari mtoboe toboe. Bakusi yeye akafariki alipopigwa pigwa, lakini Sergio yeye wakaenda mukata kichwa. Tutawaomba waaskari hawa waombee maaskari wetu ili wapigane wakitazama Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, wakitangaza imani yao na wakiongoka moyoni. Waomba watakatifu hao watusindikize mchana wa leo, na kama wafiadini watuombee amani. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

Tunasema asante sana, namna mmesikilia kiingilio ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu, na namna mlimsikia kabisa muingizaji wa watu ni sisi tu wale wenu wa kila siku. Tunasema kwa hiyo mwezi sababu watu wamewazia tu sisi wale ambao tunatembelea bank, sisi watu ambao hatuna macho, sisi wale ambao tunasema hey, mute tu, ile njo swali ya mzuri. Na hata vile kwa wale pengine pole ambao wamekatika miguu mikono, nyinyi mumewazia tu ni wale ndio wanaokuwa walemavu, lakini tunawaambia sivyo. Kwa hiyo mwezi tukisherehe kabisa, tuseme ni mwezi ya sante mandale, tutendelea tukawakumbusha kama na nyinyi, kama nanyi vile, kama sisi muko muhali ya ulemavu, ama muko walemavu kama sisi, penginepo kupitia njia fulani fulani. Tunasema karibu.

0: Aksant sana, nama psikolog. Unaweza tuelezea kifupi kwa njia ya sante mandale kwa hiyo siku ya kesho, kesho kishwaki.
1: Ndiyo, hii mwezi mzima inakuwaka kabisa kusakre ku sante mandale. Iko kwanza kwa kila mtu kuangalia sante mandale yake kama haya mwingizaka muhali ya ulemavu. Paske sante mentale ikaribika, vingine vyote vinaribikaka.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa nawaza uko mzuri kumbe uko na andikape mahali fulani munamna yako ya kuishi.
0: Mm.
1: Mwezi huu, tuko na semea ndiyo sante mentale. Na tulikamata temenye iko national, iko normalement sante mentale. Et ses répercussions sur la vie sociale. Surtout en milieu épidémie. Gisi tuko huku mu epidemie.
0: Ni kusema kabisa kwa leo mtu ilikuwa cha muhimu sana kwa siku ya

0: Kesho kesho kutu tuangalie, kila mtu angalie kama sante mandale yake iko na muna gani. Frère directeur, sante mandale yako iko na muna gani?
1: Ah, lakini kweli unajua kama vile tuko nafata kipindi, ni kupitia kipindi tuko nakuta tunajielewa pole pole, kwani wagonjwa ni wengi wenye wanajizarau, hawajua kwamba ni wagonjwa. Lakini kweli tufululize tunani mada, tutakuta tukijikuta nasi tuende kwenye samoja consultation.
0: Ndiyo.
1: Tusaidiwe, kwani kabisa kweli mambo yote tunapitia yanatuweka kwenye hiyo hali ya magonjwa ya akili sanje mandali. Ndiyo, lakini kweli nitajibia tu
0: tukiendelea na mada ya leo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ningelisema sasa Arsene kabisa, sanje mandali yako kuna muna gani? Director wetu wa Radio Moto Butembo Beni, sanje mandali yako kuna muna gani? Sasa na wewe ambao unatufata kwa hii wakati kule nyumbani, sande mandale ya kwako ni ya namuna gani? Tuko ku 09 71 56 64 86. Tunasema ni 09 71 56 64 86. Tunazani kabisa mutatuandikia kama kivipi mumejikuta namuna gani, na vipi afya yenu ya akili ni namuna gani. Mama psikologi, tunakupatia neno.
2: Ndio kabisa, hizi siku tunapitia aina ya magumu fulani fulani ambazo ziko na tu expose sana, zina expose sante afya ya akili yetu kuwa na ulemavu. Unakutaka mtoto mwenye normalement angali mwaje apprentice, aina ya magumu fulani fulani ambazo ziko na tu expose sana, zina expose sante afya ya akili yetu kuwa na ulemavu. Unakutaka mtoto mwenye normalement angali mwaje apprentice, akili haiende vizuri. Alama zote yenye tunatayaka signe d'alerte iko esomni. Ukosefu wa usingizi.
0: Ile ni alama kabisa ya afya ya akili ya mubaya.
2: Ndiyo, ya kuonesha gisi akili yako aiende vizuri, gisi napashwa atembea. Kuna kwa bengine wanalalaka yenye tunataka masomea antrekupe. Aneza lala kidogo, apre 30 minute busingizi inakatika.
0: Ndiyo.
2: Ili nakuwaka kabisa signe d'alerte ya kukwambia ke akili kuko maneno fulani ambayo inataka kuleta ulemavu fulani. Ya pili inakuwa ile ma difficulté, kushindwa kujikosantre ku activité fulani.
0: Ndiyo.
2: Una ile inaleta, inaingia kama mtotaka ma oubli, unakuwa na sahau. Kuko watu wenye wana sawaka, gisi wana pumuaka. Hapa, anataka tamu nyumba ende tafuta telefone yake, atani kumbe, anawakisha torshe ya kutelefone, me pulvike ende tafuta telefone mnyumba. Ile kabisa iko kaa enye tulikuwa nayo jana, anatuambia ke ubli yake iko kunivo enye, ananjaka washa torshe ya kutelefone, kisha pula leshe sheso telefone mushambre yake. Imagine ubli kisha fika mwile nivo, inakuwa kama unakunusha kwa mulemavu.
0: Ndiyo.
2: Kuna kwa vile ma desorganizasyo kwa watu wenye donge yeye kwenye watu wanaonaka mubaya, yeye anaona mzuri. Na kwenye watu wataona mzuri, yeye anaona mubaya. Ile kabisa iko ina iko kabisa alama kabambi yenye natonesha kagisi akili ya mtu haiko natembea tena vizuri. Kuna kuwa wengine wenye matatu nataka ba yenye tunataka hypochondrie. Donge mtu anashurudikaka sana na afya yake yote sana, make atasikia hata akwata na eruption kitane hapa, akona kabuto tukaliota foke ande ko sintezo medicine. Ifo atakuta na kila mtu, ah ushalamuka, hapana basi ni loire no basi umvirishu wene tuju aliota ko buto moya. Kuna kwa vile wengine wenye donc kukula yabo anakuwa anachagua chakula. Na chakula tena anapendaka, me unakuta ke alisha anasikia sina appetit. Sina appetit. Palikose

0: Quand il est matin, appétit, à qui la sikou. Zinaka ziko na développer maman d'estomac.
1: Ndio.
0: Kuna kuwa, wengine kuna kuwa, wanakuwa na makomportema zingi zinaka violent. Ye ata mulangaje yake, gisi yake ya kusema, unakutaka gisi mutu iko makali.
1: Ndio.
0: Na gisi ulimujuwaka leo, gisi magisi ulimujuwaka zamani, haiko vile njo, anapasha, anakuwa leo. Unakuta mtu ashakuwa anatomboka saa yote anatomboka hata ulikia unamsalimia polepole unamuuliza ushalamuka kujua kujibie mzuri anajapandisha sauti. Ili naonesha kagisi mtu afya yake ya akili iko na choka iko na leta ile yenye tunatayaka ulemavu wa akili.
1: Ndio.
0: Kuna bana developer ka vile agressivité anaweza jilumiza ta anajikata tu express yana wazaka ke iko na ifanya experiment na ni akili kuharibika.
1: Ndio.
0: Anakuwa vile na ma difficulté ya kunue ma relation. Hii tulisemea kasi wakati tulikuwa nasemea ma handicap social ke mtu mwenye iko na ulemavu wa akili anakuwa kana ugumu sana ya kunue ma relation mu société na kuzikonserver. Ye yeah, anaweza anza relation après quelques jours ou après quelques heures inakatika. Anaweza kuwa na marafiki hapa après 2 minutes bamekorogana binaribika.
1: Anaingia kwa kazi siku chache anaikimbia.
0: Anakimbia hapa kwake banaka vile na ma difficulté d'adaptation. Na biko nasema wewe watu wenye bana katika migulu njoo abajiadaptake. Mais pourtant na biko mu makazi yabo mzuri. Mewe mwenye uko na migulu yako yote, uko na kichwa, iko aforme, mikono uko na yome, unakuwa na difficulty ya kujiadapte mkazi.
1: Ndiyo.
0: Ili nonesha kena uko na ulemavu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ulemavu yako, iko kunivo ya akili.
1: Akili kabisa.
0: Jo, unabakutaka tanga, unampatia kana kasharje ka kidogo, hivi, seye, sitaweza, miete, vile ni vyabo fulani, wanaoka na tandase ya kuendekse wengine watu na mkenyaneza weza hapana. Kile ifo fulani njua kifaye. Ili nakuwa kabisa gumu sana kuafya ya akili. Na ba mingi vile wanaka na makosomasyo abizivu dalkole akade difikilte. Senye iko na problem. Olie angalie gisi anapashwa ikala uwaze afikirie na muna gani anapashwa leta jibu kwa probleme yenye iko nayo me unakuta salishe nda kunywa pombe wakuvuta tumba kwa navuta wakukavuta cannabis bana ile inaonesha gisi afya ya akili haiko tena mzuri.
1: Ndio
0: sasa mwa ile mnaongezeka nyetu tunatayaka ma trouble lié à la mondialisation.
1: Ndiyo.
0: Leo tunakuwa na gestion ya ma telephone, ma ordinateur. Ile iko kabisa leo iko naleta ma pathologie yenye hata unaweza kuwa uko na simulia na mtu, uko na échanger na mtu me ye hata kutake uko namfuata parce que wewe ni d'abord le téléphone. Mais pourtant mwenye uko na simulia naye anapenda umusikilize na aone gisi uko na musikiliza. Me wewe tuko tu telephone kisha unawaza ke uko na fata mtu kumbe na usikie kisha après 2 minutes sema umekuwa nasema nini ule mtu mwenye ulikuwa nasema na unaka numetesa afya ya akili yake. Unaona kabisa na umeitesa. Kuna kwa wengine ni maordinateur anashindaka na ordinateur anafika na kunyumba tena na ordinateur watoto hawana wakati ya kusimulia naye ili naonesha gisi afya yako ya akili isha haribika juu ya vile vitu vyenye uko na jere pale. Paske aujue tena wakati gani unapashwa gusa kuordinateur na wakati gani faut laisser le temps aux enfants, faut laisser le temps à la femme ou à votre mari. Ili nakuwa kabisa difficulté ya kabambi nayo iko parmi magonjwa ya akili tuko najua namuna gani kutumikisha ile maneno.
2: Ndiyo, kabisa tuko nafata kwa makini. Lakini kabisa kweli sombo na sijui naletea hoga, sijui natufungula akili, sijui nafaa nini. Basi kweli, lakini wana watu wengi, wana insomni, watu wengi wana hasira, watu wengi ni agresif. nilikuwa tu naulizo moja. Ndiyo, najua kwamba kuna hizo level, kuna madegre mbalimbali. Lakini je, kunaweza onekana hata mtu moja duniani anayekuwa na sante mandala niko stable, yiko stable vile ma, ye hana shida kusante mandala kwa napo kufata kabisa hizo alama, hizo so dalilu natoa, sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, hautakutaka mtu mwenye iko mara moja stable. Hapana. Kabisa unakuta
2: hizo alama hizo so dalilu natoa, sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, hautakutaka mtu mwenye iko mara moja stable. Hapana. Kabisa unakuta
2: hizo alama hizo so dalilu natoa, sijue.
0: Ndiyo, asante kwa ulizo. Donc sur le plan mondial, hautakutaka mtu mwenye iko mara moja stable. Hapana. Kabisa unakuta blir ma plan de gestion ya ma difficulté za maisha. Bia ma difficulté za ninapasha kwa nazo juu ya kazi bia sawa vile.
2: Mm-hmm.
0: Me kabisa hautakutaka mtu mwenye kwambia mie kabisa sina kenye kinanisumbuaka. Ule sasa naaka na njoo ni mgonjwa zaidi kushindia ya ule mwenye anakia katima mie badi niko na hii problem unisaidi. Ule ya anajijuwaka naaka nachajua nivoyaka nasima gisi mina kuwaka na gisi niko leo kuna kwa integral difference. Ifo nione mwenye anapashwa nisaidi. Alo unakutaka wa mingi olie aende fazi kwenye wanapashwa musaidia njoo na anda jilivure kubienyaneza alienyaneza weza.
1: Si inawezekana kuwa kabisa kuna wale watu ambao yeye atoke tu nyumbani usubuhi, anaenda kazini, anatoka kule, anafika nyumbani, wakati tu mtamuna amekula chakula kidogo na kwanja uruta mpaka usubuhi 7 heures. Kama avende kumulamusha kabisa, atakuwa yeye iko tu analala vizuri sana kwanja 18 heures. Tena usubuhi, tena anaendelea, tena vile vile ritme. Unamwambia sasa, jua nini wewe eska? Njomu tuwa yonuwe, nesari tindoche kana sumbo.
0: Apan, ili nakuwa kana nisinye ya fatigue. Mutu mwenye nakuyaka, anafika mkitanda, apre in minute unakuta deja meanja rofle. Iko sinye ya fatigue intelektuele. Haiko ata fiziki. Paske parfois mwenye biko na ma fatigue fiziki, anafika mkitanda nanja sikia kwanza mwili, nakuwa batia nanja sikiliza kisha butsingizi na kwa nakia nyuma kidogo. Me mtu mwenye iko na fatigue intellectuel. Ya nasawaka takisi haya tosha na viatu. Anapandia kwa mkuta na mshambre, asha pandia mkitanda na viatu, alisha sahau. Ke ifu hata toshe na viatu. Anaka nakumbuka nyuma ma 0R, ma 3R. Ke, kwa, jesu ya ta, nikona prepare hata. Jo, analamuka saku ma 0R. Ile na signifia kake sur le plan intellectuel iko kabisa na fatigue.
1: Kuna ulemavu.
0: Iko deja na ulemavu ya akili ya kosia intellectuel. Naka deja na iko na ulemavu ya akili. Kuna kwa vile par exemple giti namna director ametoka kusema kuna kwa kavenye yeye anaweza penda asikilize ubien de jifere kute na mpsikologe. Me anajikuta ki, eske tina kule stenda kwa frustre davantage. Ndiyo siye tunapendaka na mama mtu kumbe unakonu unajua eta yenye uko amo. Paske inyorase na uwaka sana.
1: Ndiyo.
0: Mesenyu unajua eta yenye uko amo, unajua akili yako iko natembea na muna gani. Inakusaidiaka yetu na kuwaka normalement mode de privation. Ndiyo madonesa semi unandaka jikuta umekuwa na sinye ine, tanu, unanja jisikia oga. Sima, siki standa angukia na mie niende patikana kumasandre psikiatrike. Mea muhimu na kiyako kisha pata tu sinye d'alert. Unakuya mbio, inawaka tusa kisi tunazweka kusema vile jia wanyeba na wakusikia mamishipa. Usichunge tu mpaka itanjaka kuwa grave, njuna kia patikana kusea shpenjula kia patikana kusantre pura ndikape. Ube ukishafanya maotomedikasyo unakuta kezi na kushindwa. Unatunza, unafanya nini haviendeke saa unakia fika na maneno ulishaka haribika zaidi. Kisha unakula wakati ya murefu na ungeliponaka tambio. Tunakuwa najua kabisa. Senye tunapata vile ma senima, unapata sinyi dalerte vile, unakuya mbio.

0: kunakuwa bengine sasa wanakuwa na mavertige tena, anakia munafanya hata maexame yake, damu yake na iko bia, haina hata shida fulani.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa sikia bengine saa ya kulamuka, nasikia mavertige sana. Sema mbona puta natoka tamu usingizi. Me kulamuka, nasikia vertige. Mbele
1: kizunguzungu.
0: Ya kizunguzungu mbele ya kusimama.
1: Ndiyo.
0: Ili naka na kujulisha gisi, uko deja na ulemavu kuakili. Servo yako haiko na tembea mzuri sana. Kuna kwa benye wanawaka na mamode tete. Yetu anakuambia kasi mimi natembea katuki changu niko na luma nishazoea tu vile. Siku itakuchamkiaka kwenye watu unatosha manguo. Njoo siku tayaka kumbe sande yako tulikuwa kana haiko mzuri. Na ilishaka aribika. Kuna kwa vile wenye wanakuwa kana ma asteni zenye ziko generalize. Donc yetu anakuwa katuna mkutaka tuna na regea. Hautajua kasenye mtu iko na nguvu. Anakuwa katuna na regea. Akule bie, asipokula bie.
1: Akue kufete, asipokuwa kufete.
0: Akue kufete, akue kwenye kilio, yeye sela meme chose. Kisha panuaka na ba filozofi kukichwa, no, c'est comme ça que je suis. Ma filo, donge na kuambia, ata usemu kino mamba sima, sasa mtu hakuwa ke vile, inombaka hivi, hivi, hivi. Moi c'est comme ça que je suis. Ata usemu napima kumukorije, unamukaripia. Tana kuambia, c'est comme ça que je suis. Vale watu wenye vanazoya kusema vile, viko na ulemavu wa akili. Mutu ata ukomale namna gani, au yafanyaka vyote vya mzuri tu, unafuta sema bo, vyote kabisa, vyote gisi nimeisha, hakuna fazi kwenye baneza nikaripi. Tu kuna haka tu nako tu fazi tu kwenye unakoseaka. Alose iwa nakia kukaripi, sema wakambia hapa ulifanya hivi, ifale ferse si, kumbu naitika kwanza, vake ujistifiye, ifo kwanza unaitika. Masema ndiyo, mina angalia na muna gani gisi ya kukorije. Meba mingi sasa nchuna haka mwanzo wa kusirika. Vengine, aliniona na muna gani. Vile tumia njo niko nilizaliwaka vile. Ile nilizaliwaka vile haikuwake normalma kuafya ya akili. Senye basha kuambia ke hapa ulikosa, ifo kuitika mbio na kuangalia wapi ulikosea.
1: Ndiyo.
0: Apare ile kuna kuwa sasa ma emosyo, ma sentiment. Gisi namuna tuna kuwaka na jere ile ma emosyo na ma sentiment zine tunakuwaka nazo. Vile nazo zinakuwaka kule na ma probleme ze zinamanisha kake afya yako ya akili iko na ulemavu. Namuna yako ya kureagir kuma situation.
1: Ndiyo.
0: Ili nachaka watu unasema mbuwa uya lingo mutwe averitanda.
1: Wee tu sikie tu kabari kadogo. Wee njuli tu meenda wanakana deja mwopitali.
0: Na usha patika na kule zamani na komataba mingi waningiaka na mwako. Tu haya verifia tana informasyon me lakini anenda patika na kule. Ili uneshaka ke afya yako ya akili iko na maprobleme. Nazani wasikilizaji wapenzi muko nafata uko naona fulani weta nakwaka na ima alama na mtu fulani suva tunakuwa tayari kujua wengine mesie tunakuwa na jisahau. Ifo kukuwa nakuwa na wakati hata ya kuuliza mwanajua huyu se monami unamuuliza kwanza kama na wewe afya yako ya akili anaionaka na muna gani. Ile iko ya maana sana mwa hii mwezi ya sante mental antuka wasikilizaji wapenzi, nina wahitaji kwa ile kila mtu hata mwezi ishe na alishauliza mwenye anazoea tu mwanajua huyu anaweza niambia kweli. Unamuuliza kuhusu afya yako ya akili.
2: Sijua kuna message hapo.
1: Asante sana director, asante sana mwalimu wa siku. Nina kumbuka ndio mtu kanisani kabisa alituuliza kasema uliza yule mtu anayekuwa pembeni yako umwambie Mungu anakupenda. Na si hiyo wakati tunasema uliza yule ambaye anakuwa pembeni yako. Iski. Hizi alama ambazo kabisa

0: handicapé, Hello, physique ya Kyondo, Kyondo, ndio kule kabisa.
1: Hello, handicap.
0: Hello handicapé, tunajua kamba kabisa munatufata kule na penginepo Kasinga kule Msienene, tunajua kabisa kwamba munatufata. Alama ni zengi ambazo
1: Sijue
0: kabisa.
1: wengine wamesemea vile, sijue kuhusu usafi. Unaweza kuwa na usafi sana, tena unakosoa na usafi, na unaweza kuwa vile nazo, sijue miongoni mwa alama. Sijue unakuta mtu usafi kabisa kila wakati, anaweza hata nawa mara, sijue kugoropa ni kila wakati kufanya nini. Sijui, nimeyasikia tu hivi, tuko na
0: Ndio,
1: mtaalamu, kwa hiyo mambo atatueleza kama ni kweli.
2: ile ni kweli kabisa. Ile tunasimuliaka juu ya usafi, wakati tunasimulia juu ya ma personalite pathologique. Kuko watu wenye biko na ma personalite pathologique zenye zinendaka, manake inenda mu excès. Unakuta ke presence yako inajenaka environnement yote. Hakuna hata mtu mmoja mwenye anakutaka mu presence yako anajikuta mzuri. Kuna kwa ile gisi unasema pale, mkubwa anasema ya nafika kata mu biro yako, anaweza fika bon, vous avez arrangé de votre manière. Anakuta ti bwana, we hii meza taa ungelitiaka ho hivi, njoo kwa sasa. Nye mtu anaingia anakuna hivi, ile nakuwa kabisa na iko patologie. Wale watu wa usafi sana, make mtu vengine wanajipatia kama majina ba okapi
1: Kusina
2: kate
1: magonjwa.
2: kolondro.
0: Nina msalimia Papa Ukapi, amejua kabisa kama niko natufata kwa sasa. Sitaongeza jina lingine.
2: Donge yana wana kate kolondo, donge yana ile inakuwa majina ya wale watu. Mimi inakuwa na ni ulemavu wa akili. Donc il a hizi supporter hata univi mtoto amuguse. Hapana, nafutaka kwa makali sana.
0: Ndio.
2: Umenitia kwa mchafu. Nini? Moto wake, gari yake usiguse kwayo. Kuna kwa na pengine sasa wenye wanafutaka ilonge ni mchafu. Hata akikuwa bibi yako unampatia kana za kusukiwa kwa nenda uza kwa sombe. Donge yeye vile ni basi vile ni vya nyuma sana. Jo wale vya na hela msosiete meni wagonjwa ni wale mavu wa akili. Awezi kupatia masema bo ifo na wewe sasa, wewe uko bwana unapenda utie bibi yako kulinye ya venye kameme nabo. Sasa pita mjambo muka fulani ama lava me unakuwa na mwenye atumuzie super njoo akwenda nao mpori na unulimuzia uta kukosa unamutia kulinye ya vengine me ifo deja ku senye unakuta masinye za vile ifo kumpu na jake deja uko na mutu mwenye iko na afya ya akili yenye aitembe yake mzuri.
0: Nasema asante sana mama psikologi. Tunazani kabisa mko wengi nyamba kabisa, mko mnatufata na mumesikia alama ni zengi. Mkitutafuta mtukute ku centre pour handicapé physique, hata vile penginepo, wale watu kabisa wametusaidia wa psikologi kwenye mahospitals fulani fulani, Sepima, Muisa, Centre Muisa,
2: Sainte-Croix.
0: Sainte-Croix, et à Problema, hata vile kusediare kule Katwa. Tunajua kabisa mumewasaidia watu wengi mulo na penginepo. Kabisa tunasema nambari za kwetu ni zile zile, wakati munakuwa na shida fulani, hata vile naulizwa, hata vile contribution fulani, munakuja munatuona. Kama wewe kabisa umekosa usingizi, ama hata vile umekuwa na sahau sahau, umekuwa desordone sana, umejiangaikia afya yako sana, ama hata vile na vitu vingine sana vile ambavyo kabisa wametuambia, l'alcoolisme exagéré, tu wewe njule deji na kuwa 6h ushalamukia mwabu, itakuwa 14h uko na muna gani? Tumbako wewe tu njume umesema kabisa wewe hata sijui mapakezi disi kama pale kabisa na hawaya pumua. Nasema muda ni muda kwenye studio. Tunashukuru Arsene kabisa aliyetupitiza angani. Tulikuwa kwenye studio
1: Kamat Omer
2: Rachel Sibulia Mwenge
0: na Eli Mutunzi, tunasema ciao.
3: Tu vas où là? Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça un week-end avec Señora.
4: Et tu me fais une capella?
3: T'inquiète, t'inquiète.

Asante sana, tumeweza tukafata kipindi chetu juu ya afya afya, unajua magonjwa ya kichwa sante mentale. Tumesikia vitu ambavyo vinatutesa. Alors tukiendelea na vile kukosewa sasa amani katika manyumba rebulobuholo omu manyumba shuku wetu vyo tukakanirayavyo omo chindi chikwetu chumuira libula meso Joseph Abrika sibanzire nabo kanar babirika itwe tu ikashi yetu ni riba ho matwi tuolekerere wasinyi.

0: shumbara ngane kuchika kwa moseti anero abereka ne benji hanyeche echinde echo nangashabu bunyumba bokahwa ene busana akobero bino kwanza obo bandu tukatatsuka mbiro tuzika ko bashakulobakera tuzika ko bare
1: no tuzika ko bakera
0: sawa abashakulobakera amanyumba byakahwa e ukasunga Isharilu wakahuwa tu, mnyumbu si, mnudia kana subamu ngange ndonga katano, wane mkusubi mnyumbu.
1: Nyani mluwamu.
0: Mnumuka dinyani mluwamu, ndiyo.
1: Ewa na mtu wale shombe, njambu kenda wa mumbani.
0: Ehe.
1: Na mwuli meka nenda wakwe.
0: Yeah, mwuli meka nenda wakwe. Naro nivu ambu, ahombere, abasha kulu, mnumuka dinyani kabia mabiluwamu, naro kasu ngeba kanti chama ndo mumbani. Naro waiba kaluwa mpusana naji. Vera kabibia venje, vera kumuka dinyani. Abia kera. Abia kera kwa Bia bia ene na beke beke kurengi bia muna wire. Kundi abe mbere, eba kana bia na motema uweshikire. Ibusipa diluma bunyiba mochitia chetia. Nika sala luamu nilibu, salaba ya mando mambene, niba mbu nikanganyango kutu, omulu miabiri shingwa. Niba mbu muka libakabu wako tribunale yetu yitwe baire, ya baire mbu muka lishiri ta shingwa.
1: Yuka shanu muka lishiri musinga. Namanga yuli yako konsera kwa kutuwa yisinga wapua, ukata kembe nuka ya mwendo.
0: Okay.
1: Na mashingwa.
0: Alagini, hiyo na uti naini na shingwa.
1: Uti nisinga.
0: Nero nivu ambu. Omukali abi niyakaya ni yakalo mbo nyumba hali ya bilo banza alwe ebo eritende horekerera na kwanza nomulom na rachomba nzasi ambere shabi sikabia omukali disa lalulam eni abiri huna ni mamuni ali mubimba kwa meso na fe ni bamba mulo mnyanga na kienza omukali yomamupanga ni omukali yasema
1: na chanda sika nyota tasa rumusi
0: tasa racha mukura taluai
1: musiro kachokuita
0: mupaka na apoko chanda chio mulo mwe kuchikiri bamba tatuama langiruka
1: shambani
0: bas asa
1: wama warusubewe
0: warusubewe
1: yu basi mwaloto na chinani basi
0: nero chunga sundibu abe hombere isuli luwa mambukande kwa luwa yuwenye
1: ukaluwa mwaye
0: waluwa mwalome nero erisa lawa waluwa mwalome erisa lawa yala vire wenyu niba mchika bachiti habiri la urikirani
1: amabe ya wapo mwalome shaluremo anetu mwache hana
0: chikareka eba kabi chikareka akanyuri kabi kane chikare kinya loleria anito nungu kandia mbena bata vituka hana nima wapo mwalome nima nyanda we garage nima nganagu mungu uchi sumu
1: garage
0: nima wamabi luwa mwembere eba kutu wapo mwalome baka yako kutio wenge wawo ne ria kuredrese kule vya mafikiri ore nao
1: ria kutule ria
0: ok ria kusubia hoka wapo no haki ya mututeli libya Ule nabia ikwenye ya kamber Narini ya kanili ya mabiala Nini ya kanyamu Umula nukumbi ya hano Narini ya berekirwa Eni ya tumwiri mpumyomba uwe Eba ya muhana Yareseba kini mpumutasha ateka Merisa lalua akaye wabo
1: Eni miyati mana
0: eke Eni miyati
1: ya berekana Ukubazazi
0: Chikari kibabu ya mwende nembana Aba kira kubia bita Erisa lalua omuka nini ya beri hunzwa Perope nene tando Basi tuwetu kuchu mulu mini ya beri Kandi ambere, erira baka liba nene, eriru muka liwa kabrisi ya beka biya probleme kutse.
1: Kera.
0: Isha ngare kumuka lini ya luwa muye.
1: Ndipa eba kame nukulikola umu.
0: Ndiyo.
1: Eba engilano mwarama mwako. Habu mnawiri wakia eka mwarano mwoli.
0: Aji. Nero, ajo, sisibia bereke, abirakere, baka liba baka luwa muriwa mbukuni. Ama ironde ma luwa, abama baka luwa mkobro vya mbere, ye. Echisebe chireka. Tiba chireka chine na chabichika biya arelua. Netendi ale meru muka li. Abi ambara bi abio.
1: Sulta kwa mutamer.
0: Okay. Ni mamuto amuto manu alinzalinzi umukali ne rimuhunza wa biasa donge berenge.
1: Sasa bwa munabwire. Ebe kare kibalo mo bebya.
0: Okay. Ebe kare kwa bandu balo mo munabwire. Akimberembere muri kiriri mwanze muminyengo ko ekisungu. Akitwa mayira ko munabwire kireureka manyumbe nyawo.
1: Ekisungu.
0: Chachahe, epsungu nebe nane.
1: Achepoto.
0: Achepoto, nebe nane. Eche limbere, avokoyo, wabiria waka watu kulumbuka, lunene kurenga, avu baba.
1: Shanga kuwa na raporo.
0: Enji ngini wana mtukisa yikash.
1: Uwa muhambe nubiru tukamu.
0: Wadu mwa kapitali.
1: Nero mapepanda.
0: Nero kunya mapepanda. Basi.
1: Iswa shabute.
0: Suangasha mubuli tibona, tuwa mata hikire yu mukashi, yeah. baba wajizose na uu nanisumbuaka sana. Basi na usaga muku na muna gani, hauko sabi njine bababa.
1: Mamote watumbo, tutari anzuru, uluwa mtu ya muna ure, yotu mageri, chetole, tutari livenga muka tumika ure.
0: Kwanza wiku na shinda uku. Ulu unonina tesekaka, kuenda beba sivi vitu gani, weu nikala tu hapa.
1: Tunasabula za wapi.
0: Za wapi. Basi, uluwa, basi, umula gini tukaribia mure.
1: Uluwa tuka.
0: Ine vitugari vya mwuri basi.
1: Shwa kacha minyanga mwuri ikere. Yabia sado.
0: Na ramuli meyaka bikuwa mwuri shonzi ngano siku mwunyumba. Akunda mbia. Yuri watu ngaka nganangu nje mbaba.
1: Baka watu tumuka liyaba mwone.
0: Yari nilika sana mwunyumba kwa waka hapo uti. Nyo mataa. Mimi nenda po muziku. Kusha mtesa. Kwa ni mzolizu kwa nisumbua sumbua. Basi.
1: Basi.
0: Yari
1: mwunyumba kwa. Amwate suwayo. Mwunyumba
0: ibu hao.
1: Na chende siba nzire chika bubu nyumba ya tameru hapo baba. Acho na chochena yako.
0: Kumbe
1: strobu liribu. Na unga mo baba nyasibiru si ametremi. Inyasi nyanetremi. O moto troyo mo pepe wachama ameshi italiba nerisi.
0: Ama ete selerisha naba.
1: Ah, e baba.
0: Sana tameru. Iba ke mutamire kena basa ya.
1: Kwa nesha penya kwenye.
0: Mutamire kena basa ya.
1: Akabuka nyarundia ere chere. Kandeno monja. Kandeno monja. Nafuka wote na mukali ha akani selwa tayape
0: nario hana shirisha bya na rehori ya manyumba akwa seroko kwa mama ukana sunga mama mama na baba kutulia bua sana na shofranga wa sunga mulu mena ni abiri surundikanya ka plus ekiwe tu ahambe ku munyumba nero munyumba wa ho mukali ni aenda ta a mulu mena bena kala kalago kuni mulu mena kari kila mema drua wa kwa tino injene re baba wa hanu kumi na bu na bu chinyu achikanda ndatu wako mama bure kwa bengi kwa bengi nataka kunjibutana naji nero pata horekana no mweri Nero kwa sungo mamenya mabende wapo. Nero ni wambu.
1: Chilo
0: kwa buhanya. Chilo kwa buhanya. Chilo kwa nyumbari nwa tiri re manene kutsebo.
1: Manene. Bakia tubwere tunabwe epibwesi.
0: Bakia tubwere. Bakia tubwere. Hanibu nyumba buuma. Siru wangafu la mbubuli na tuwa ndoke nga kamenye te haringa uyo mwala wetu. Haringa uyo mwari wetu. Hanibu nyumba buuma mumuyo pute mbwe no. Banduba nika lirabu mare ndiba kikala waka sofia subiaba mabu uoma problemi nchukire tu oko umuka niyo niyo buwa wazi atino oyu akapotola kwa manasha isha bubuli na tuwa ndoke nga kamenye te haringa uyo mwala wetu haringa uyo mwari wetu hanibu nyumba buuma mumuyo pute mbwe no banduba nika lirabu mare ndiba kikala waka sofia subiaba mabu uoma problemi nchukire tu oko umuka niyo niyo buwa wazi atino oyu akapotola kwa manasha isha oyu angatu
1: kiyoti chaba batika hiyo
0: kunina oyu kazi njina matatoka kakishi kukungatu mikamu na tuwa masungere nga atanante na suwa nga uka uli oko
1: kumizumari
0: kumizumari kwa ili kutse na suwa ngu aroka langarabana haba kule hevera nga ni bapumbafu
1: ni baka tumika
0: iwe mbabao mabe hongo kewa uwa hekilere ku
1: aro waka kushisoni atinja molu meo isho olohala
0: nasha heka kare hano na heka
1: hevera
0: aro ya chikari kumungi nina kuona suuti hekili ola
1: Achinde chika mutabara nene. Fan mwebi satishabutir ata mama. Mina kuya leta za masomo. Njoo baba to nchicha ukwe.
0: Na shaka kakare hano na kakare.
1: Aron
0: ya. Chikari kumkini na kuona unsuti akili. Ola.
1: Achinde chika mutabara nene. Fan mwebi satishabutir ata mama. Mina kuya leta za masomo. Njoo baba to nchicha ukwe.
0: We, usema mimi niko dadako.
1: Nikuzala suga.
0: Nikuzala suga.
1: Baka shamenye.
0: Alalangi. Abebe kabu bunyumba. Chuka bo choka naranga suba mucho. Muri kiri mtu urikiranda ki. Hani abantu sirivuple omuntu niyata hiba eni arunga inye bisangwa butiri.
1: Na balwana na nyabare butokoba ndikwe. Na rushenga bora mutsumba watano. Ninda butiri omwana mahikano oyoyo na mubutan china mukoro. Nero ukomprandre tu na taruka me. Niye.
0: Oh, esasa ukata hiba uwa. Iwe kuchikache rengi roma chihanda chabene. Sulu watu kwa uiberia no kubo bel mere. Iye nduwa ya mwoyo mwusimu mama problema uwe uwe yu. Nduwa ya mwusimu mwundunia uwa mwurini hayi kinjasa mbama shetra hiya. Mwa katre semene siri kukule. Mwundunia shetra hiya. Ini ya kusungwa modesi mene. Ini ya tra hiba handikishe. Nungu nesho shofranga shabira sika kolekashi. Abi handikishe. Nduwa mwurio koletana vhe na vhe. Nunga na wenda na bibiango tunaenda.
1: Runga luvalu wanaro na mureka amanyumba nenya
0: ini aho
1: simu mamenyana donge simu nyana meveres
0: checho
1: donge lote hilo kundaji ananda no museko mamutoka hano ne chitumberu chetibo nimepata mufiasa siwe shinga kure chinga kalwa na
0: hai
1: siwe
0: baba ngana mlibukudibo rewa
1: olopo mlibwe na runi chiyenga sikujua kavile njuu kwa basi mi atunaachana
0: Alone lubanza.
1: Lubanza.
0: Ndiko kwaso ndibwa tuti tuti nibwambo. Tubiye tukwa bya wazi eritende erite bano mu manyumba ramuri kwa manyumba nya.
1: Naro nicho machokole manyumba nya.
0: Kune choka gakubranje ha ne ni nashi na utete mwanyasha ne mundu yu agare runga. Anyo mu bunyumba anabutiyo mwana lakini mbabali asalafu mbulalo ndo noki anautyo ko mwana. Sasa aba nini akasa? Kana mwana mushiri chikala naye tu ne
1: mu.
0: Aba ne mwale wabo, aba ne mwale wabo. Alikuwa salaba fumbula kwa yeyu na mubuti. Nero kwa mtu yabunyumba unamu nishabia mwoko lukwe.
1: Sema angasha nani ndio mwole mekanyo hata. Wanakewa. Mengali.
0: Haba ulipiribe shwe
1: nimeru. Wate nimeru ni 09 47 42 73 67. ni 09 97 42 73 67.

0: Wasinja, wasinja ukali chili chinga kana ko akeira folk. Wasinja arsene kapisa. Tunamululia murauna chihende, onwati merci kwa kipindi. Na bababa wengine ni ba irresponsable. Mm-hmm. Kile kinamaliza bunyumba. Mm. Ni meruhera kwa sasa katre.
1: Donge mekola no yao, ashukashi shi shi wanga kola.
0: Wabala krasho mama.
1: Ure krasho mama.
0: Na ruka wutibu wa
1: uchere. Ukande wanaerua.
0: Waka kumano kwa bondo.
1: Bie.
0: Anuwe kubwa uwa na wakoro. Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tuwebua shuka kwa katuwa pion kengusu. Ambuka tuwebua kengusu. Onuwa atia.
0: Waka kumano kwa bondo.
1: Bie.
0: Anuwe kubwa uwa na wakoro. Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tuwebua shuka kwa katuwa pion kengusu. Ambuka tuwebua kengusu. Onuwa atia.
0: Waka kumano kwa bondo.
1: Bie.
0: Anuwe kubwa uwa na wakoro. Mutakulia na babenu vuko mukino.
1: Ambuka tuwebua shuka kwa katuwa pion kengusu. Ambuka tuwebua kengusu. Onuwa atia. Kita irakuri narua basi na nama nisecha nekwa nana vila vyangana bubu nyumba kwezi
0: basi nyumba.
1: Onuatia ati merci kwa kipindi tuko na wafata hapa Mongali. Ati Mungu asifiwe, Mungu atufundisha vizuri. Aona ni mwenye Mongali. Ati yo zawadi kutoka Mongali. Nyakule na Malangira kumna tukua miri yaho. Nyakule na Malangira wametuma sinye kumna tukua miri. Nyakule yaho hao mana Vomiki, Vomawire, na bandi ya

0: tsombolawa mo panel yelelebya ngabangama kasangania batse ma mediation awo mo bumo bwa Africa asa kutsibune lelebya obobolo bobolo mo luhandelo matangali bolo choche Congo et democratique babrisha basubula mbwa lwire ngoma mwalende ba ma lorere chigali bose tutwa minyanga ba maya ngama tuli hai na lenga bana ita ile resungana kagama sha sungana chisekedi mtu kwa kuhiri fiamba na itaira nevya nareyanda mpake Doha, benone Washington wakarevya evi shevyo mkwa vikende vya vete na vete. Yanalize ya uu paraporu na inisiative inyo afrikene. Alex.
1: Ba, mana ake mtu lango ulu etanga mchambuze wa mambo uwe relasyo internasional. Ngendi tukana buwanet eretende hulekirira nari yoshi ubi obulivita yoshi eka huomumukani. Sanga bwana tweka humumukani ya sekito bule maluwa woshi mkika loko meza. Humumukani ya emwe vita ya troke rehwa.
0: Mukana salamu kani.
1: Donge noma mwangabe mwane mwuluwa okosha debata ya vita yene echichi ne tu mkika la neru mwakani. Nero omwe chomena nipabo nipa mediatere avali ya tsagurawa ne panele ya inyo afriken. Na hane ebe gendereru wako, ebe kare keba atoke resombolango mundu mumu mediatere. Puru ke ubie mediatere, baka wambukumbe wanabia, e unenetre ukuuso yoba kata avali atsa gurawane panele ye inyo afrikeni. Na hane, ebe gendereru wako, ebe kare keba atoke resombolango mundu mumu mediatere. Puru ke ubie mediatere, baka wambukumbe wanabia, e unenetre ukuuso yoba kata andiavo eske. Bane accepte ne de pariti yoshi notama ubutrabalio bwa barebelio buli egomo bwa bonanga ne guvernema eye chehu gochetu ne soli ya kaviri yetu kendi ibu uli ya tutu eske bane ne treseba uta luhanda bage mereko kwe kusangwa tukana reba ya omomia seme omame uoma bo ewa sunge papere kola eba pere chandara haki wa sungo mundo na pere hamu kata haa okwefatana no mwazi oyo rekaomba ronge uwe takiri ya revia omu kukise ya weyo ya bababa resombol munetuwa kalinga kanyoli hane urenga luhande olova ya mereko
0: shake abande kwa mfano nga babereva anu po mjena nga nabwa niti abandu situba siku tsebutsebu uhuru kenyata utuwa biatu kuhuwa amatabia UN kwa mfano iyo wangabianga uta kalinga kapasha bando babereva nga namure kadrenu.
1: Yeah, ndi yoyo wa mabe ya hula yonovu katirine sama panza. Unashi, sama nake, obole obune ni wabanduwa kai romoche huo, yesa wabanduwa kai reka hula wamo politike etranjere e itre attractive. Seke, umunivwe ya marelasyo eksteriere au tuute na vendrebe huo, tukana bianga tuka kolama lengalo tsegeza. Nche ngende kuwa mfanbo, tunganata hula ukatirina, ne omoche huo chi Afrika yendini Afrika disidi. Ndimo ukana leba ya eye kati ndimo ukana leba ya ba resorti sabe tuba umaba uma maba kana trokere kokerwayo vakaba be kokerwayo daire mu boxere wetu mwa hola mechi huwo chetu mucha ta ire presio ngebe ndebe huwe iri bwata okwebe bya mabya betia ni mu ba resorti sa si d'afrique nyo mulieno ero kabisa nebole e buru preve ngata kirikwe bucha mutu langulu daire eyo ni miatsi muye ni hitani ya kotsebo paske e Afrika decide ba uto no yuma entreprise manen. Donge gouvernement yetu.
0: Alex Catherine sama panza ni Afrika Afrika République Centrafricaine.
1: Ndiyo. Nena muendereyo Afrika Centrafrique ndi mu analualebya twa mabeso bomo politiki yabero bya nalava. Itwe ba ira tunali lutwa gerayo omundo wetu omudu ambassadeur plenipotentiaire yulie omu republiki Centrafrique omusha kulu wetu ye ezedrasa bahekwa mwana luna vereke romorenge munene tukata kerela rako buyembe yembe omokongo moyo mure bayendeke dongi bakata kirikanja ave yeseria wala beshonindo eba vere kolayende pula batu bakindi luba baka yaso ke republiki Centrafrique kuruke batu kiria take e base militaire ire kisangani dayere eshombundosho mashu meshatakiripi kama avyo wetu amangeti ya bari yawe kolwa mwabatakiri kanjaki shiri ya sere republike Centrafrique seke republike Centrafrique omomediasyo kabisa eye kufli yetu na M20 mwa maha kusangwa vaka usakarongwe na kawwe no mwabane mwubwe mwubwe dialoge na tukende endele yatu kawwe rananda eka omodeba mnaho kabisa

0: tuka na monja. Me ya lindi tutotot ndivyo kuitu na ringa tukishikana kwa chika ne balganiza si ashaba na na ma projet wali mbiru kutusha liavya chitaleka itwe ngairi sedeka mel tuka sabe dialogue na mwatesha wa mtusabere projet yo mesi wabira mbuchika la wachita hivi na hivi nani lite nene
1: wasinja Patrice Alex
2: nga
1: tukari somo nomo kwate wasinja kwa chihindi yenye nitasema kuna mwenye atakuya tusaidia kugere yenye iko kwetu tushikaze tuimalize sisi kwa sisi. Wale wenye wanakuya sema yanatusaidia wanakuya tuzomelea, kwa mfano aseme yenye masemi yenye Trump alisema aseme vita ishakaisha oyo ni ngobi yechinono omnyalo wotu ndio mwati ni nagusia kufizion ya kuitika wale watu waende onana na nanga tena Chisekedi na iko na ikatala aseme haezi dialogue na wale wananga au engineer Nelson alia eclaircire e passeiwa aya kani atenerio abal nalu abanasunga nanga na wakisha sunga na Chisekedi kanina ngwa tishanga kania na bo Alex
3: communauté internationale na munga na tsukana chitangirira netyo bomayo rende aba somiria mambo we sheria esechi wochiri muvita bakahera ya bando bosana nje hano ama principe woshi aguna sho correlation internationale nga waza sharibio kuvita omo context ayo tulemo chin bakabwe mbu mushira shera ngalohe tulio mogere politike no mogere ekonomike ye trombo kawa za utre alie buwewe kaji wako esalie buwati ya werebu wa malua we kongone Rwanda kwe indi alie buwati ya kusangwa ama kulidoro de lubito nevende siri lepula ekonomike ebyo etazi ni yabia ilindireko ko kongone Rwanda ebyo shiba na mwebana
1: shakarex chotu mabicho wa umunivo ye mwesi dialogo ye chine umukulu wa chihu wa china tatunibu biro bene mucha
3: bo omukulu wa chihu wa mabi na china tatone je passe naye akatsuka revia ama mesire awangabi ya pli acceptable par les deux parties andre eye ngamukulu wa chihu kusangwa esitwaberera wake na yakabi ngamukulu wa chihu na yakabi na nemulebie mesire eyanga mu kuhorera kwa makalu bi eyanga leta mavantage mana na okwa chihu wa chekongo bo na ilifo etwa naso baho na tukabwa tutichi ngoko tunalie buwa abafaransa bakabwa mbolagere e inerante a la vie des états numuri chetu Patrick mwakabwa tyoboho lobuli dirable ubulashi esa mutu kubula sho butre nguvu babukaleta oboho lobuli dirable neromulu itwe tukabye ngachi husi tulita risaye vita bokabe bwabere byabole kwena ukwitre buwe kwenene nage nibi ninje mukulo weche huu abandu abali ya kera bo mama kabiso mama mukore na ya mumpanga na chini rudishe bwambuka ndi mukikala nabo kwa meza nguma mukakania aho kumbe tu omuntu anatsuka wa yesega seganda yake nerwe chosi chiri esklire ke e dialogue si endeshami nje okunivo ya nga waza Chisekedi chinare baya ehi principe he umahe uma ehio bakendi lebia amakama umama umango ngabia etidiate kaparka kusangwa yu ino muhulikiriri na emwaka natukiriba tibu avokabela na vonanga obusosie bwe shomba nzavo kongo kabukabu avotane vanduwa viribia kondane donge nakata keretu vura kwa chifupi atubia kandia dialogue isi endibia nga wandima dialogue awa kata kereha ababandibe ya munisti kwe
1: wasinja Alex mayaruindi eske haneka lukwa kiribu tri alinge dialogue kende vya ndao dui mwa utruwa mwa
2: bo
1: unamubia watu ngerere
2: tungerere tukala ngara kechi segidi ya nganai sovako kwa forma yabi na vrita rishi dialogue esa mbukana buwacho esa atuma na ni director de cabinet wewe Kenzo na vande luwashi donge ikaka nganai kia alinga akata kiringiro mu logike hake ya basikufu kumbe dialogue ya bi inglisif me tutu kwa watu tri e dialogue e yobaka hula munubiri yaberi wa matando mubu nwa bakongo siyo dilago e yobakongo mani waba lindirire donge munubiri mwuri yaba doma mabu kudialoge ava franzi bakana sima kwa mbo kati napase ke tu eme tite kontande se ke tu ya naba ire watre e chuhu mbiri ya chinunu donge wala mewe taluko eche e chuhu mamba e chuhu chao donge tukabia ngu tukata kiro tukabu e dialogue ya munubiri e dialogue ya munubiri siendele tisudiso nene e yotu lindiriri e dialogue e yotu watu lindiriri toba kongo ya chisegide ndepe kwa ya mbere vasinya ya akoro yi Washington ne Rwanda ne tu ne États-Unis ne tu as itwa mu akale cohesion nationale mu duma ya négocier na F-23 ne Rwanda ne land iswali ya chino na chino ne ro ba e peyo che binyuma se o me abiri asinye bi yuone wen ama bi ha États-Unis ye bi o che bi chiwo bi Alex ama bu ho no kan bo evite abiri wa kunde ba bu sunge bi o che ko papie Masinja yaboge yisi sige chindugu kutsebo
1: kwa Masinja yo ni Mayarwindi Kambale ni maître ni mwavoka ni wa club Mayarwindi poule bien-être de tous merci maître mtu kako kaya na Jacques Alex ni analyste internationaliste Wasinja Jacques
3: Wasinja mtu langolo
1: mtu kako kaya na Patrice Katavali Muhendo RCD KML na Utroma Tsema Kutsebo Tuna mtsaima tukata shiu wango ko ERCD KML ene muhumula ndeke ndeke. Nerevi yangana tshaira vandu wabanga kukulinari ERCD KML echo chuwenda.
0: Washinja mtu langolo.
1: Nenyevu sinyo mulia utu kwa matu wama vasima arsene kapisa ulia tulambaira mwanya. Washinja kutsevu kwendi yenge tuwasha sungana vuhu.

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya umma ya serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kune mwanusungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi.

0: Fukuza mucho kwa ta wende voyage aye. Bataximene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
1: Eno ye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk. Kandiji na
0: murefu. Mamortisere za kunepa za kufukuza mucho kwa ta wende voyage aye. Bataximene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
1: Eno ye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk. Kandiji
0: na shiana na moto. Skygo ou 09 947 045 04
1: Ama 0

Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho, hapana. Ile ni rere kumwili. Leo ukakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula mimbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile, na utaangalia, mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espoir. Mtu unastahili kukuwa naenda demi kilometre tena unarudia. Pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wale unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometre. Na uko na kimbii. Pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana, anastahili 3 litres par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo, anastahili 2 litres par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya ine, wanaita sunlight. Sunlight, tinamanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua, kila mtu wote anastahili ile jua. Wengine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili siye wote. Na ndo yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pan. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pan. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali ya vya veke, isu utravi. Eche ni simdwe chucha avare reka, avando kwa diabetes, eva lama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabetes, wa mingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Wareke vyari, uchenezi lereria, ehamu echene. Echa vuri wati chabanduwa nene, lama, wakopule rivi diabetes. Tine mreke wala ngila wanduwa kikahogo ya tuwa huu. Mnu ya tunavrila me diabetes, nahele me diabetes, nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabuwa ni umwachendu echo, obotalamu. Ela ngilendo omundu, kumbi isha liye vyari akutabiu. Kandi unatolere, eri ya kovole chalia,
Onewa nene kati, babri nyanyi ya biyali ya fulani, babri nyanyi ya biyali ya fulani, mbisa nangati ya biyali ya fulani, ha? Yehe, ulie biyali, alirisi utavi. Nero kendi ya setu wakuha vula, tuwakuha ekosei, tuwakuha elangirende, wanganali yali ya venu, wabili okondambi yenu, nabili okondambi yenu, ama shauri, nero kendi langira, diabeti ya vare yendu, tashio ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti wa kale kalire na wata kalire ibisi vya enda. Ukifatana kutulia kukosowa. Na kwenye na bandu, wane muli gacho. Awe langire nda bandu, wane le mire, awe chengwecho. Na butenga luwa hanu, nga ika loko chitu mbinga wale nda. Awa kendia wana uti ya katambi, merumasa mpimisaye. Tulangire mbili yenyu nga reyeti. Tuwabi langiranga yere yeti, tulangire solusyo, tulangire shodawo si tukoba yere ya, mangato kerebi emu kalama. Tumenda kwa kanuni, eye sita. Bo, unakanyi ulati promosyo ni siku ngapi doctor e promotion tu ndebo ayole no tunemwa ticha bandu tunamwa tukie tuta twabana oyiba kabambu oyu bali babire muleko mu nyumba babire mu mpimo mu kumalu pipeli babire muleko mu nyumba ambo basi ataya holereka kitu twalekayi necha kande kia tuwa velangira wanduwa vivienga wakari ya waki. Tutahalu heka yika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muika makumi averi. Kuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Nakuwa na hile hile sengandi tu. Kama ni vesengi na kuwa ni na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, unakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia watu wamepunguka. Sasa pali tunapasha ya kusema tubo. Sasa promosyo imeishi. Na wakati ya nyutu tunangalia watu wajangali na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imalizi. Kwa zivi ngine, takuwa na tukata karemi, na hapa tapata ile promosyo. Na wache ngali naipende. Ndiyo maana tunasema, ile promosyo, tuendelea nayo mpaka, tuangalie, gizi batu, wakapunguka, ndiyo tunamaliza mu promosyo. Mtu narepa, saprusa, gizi vinastahili. Bo zile machuma zenye na tayi ndiyo batu wanapasha, yenda kwazu, kuko za 5 dolari, kuko za 10 dolari, kuko za 20 dolari, vitu ya vili. Mio naenda angalia, zile matuma nzuri njia wanafatiliaka, fasi za kigeni, kwe Thailand, kwe Rope, Magadaska, vitu ya vili. Me, kwa hii wakati, tukuna saidia watu. Chuma chanyo ngilipimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari, auto kambia 20 dolari, unapita maji. Solusyo yengi nyingi lewekana kule inje za kigeni. Nena wanekana hapa hapa kwetu. Zobu taalamu. Kwenye tunasema, unapasha kuja, unajiangalilii. Niangalia, niangalia mwili yangu. Wala niangalia makosekazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani, yenye nastahili kuwa na kula. Na chenye, sistahili kula, chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa, au teli kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme, juu ulikuwa nakifanya na ukijui. Lakini ukakuja, kwa zipimisha, lazima, unapasa ya leo, mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unaangalia na uponyazi, umefika kwa haraka.
Ndio maana anasema watu msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi, mkuja mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita, wanakuambia unastahili ich, unastahili ich, unastahili ich, haustahili ich, haustahili ich, haustahili ich. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa na imeenda kusawa. Bo venye watataka uliza, muulize. Onote dok, papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe, kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe bo kasande, merisi sana, merisi sana. Ile tu chenye ndakuzibia bo banganga gizi tuku, masomo ikuwe dawa ikuwe nini, sikusema tunapasa yenda yenda tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Burusi cha vinyonge. Hapana, sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasha atuhitaji, wanapasha afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa, tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, "Ha, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba." Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema, "Niko wa Moringa, nakuja tunzia huko." Ule unjua ni Moringa Ngonde na nakudemba. Chikawezekana ule ule unapasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu, na pale pale tunamfunga kwa zuba. Tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba, tuwanye wanasikia jina ya Moringa. Mtu anafika kule anasema, "Niko Moringa." Tumepona. Wanamwanga frank, watu wanamweka pale, mekume na haiko Moringa. Siye, tuko pale pale. Hili tulisomaka utagalamu wa kinganga, walituambiaka munganga haistahili kuenda enda. Wabunga ngabu mwishaho. Kwa sebo, wajoka binyali ya kutaba. Na watu wante kwabunga ngabu mwishaho, ngenda enda. Na hika fosi fulani shodawa shahe nuku isi jinawichi oyo isi yo itwe tukabia tune oho wetu watu ngakagala keri ya soho wetu na Mungu nebu ire tukandi lamu na kuna na walamu me rienda yenda kasa ande wetu muta tunge na yeme yo oyu wanziri ewa soho wetu. Kande chikana loba nevya neribu indibo. Wanganavya ure wa hali. Kumufano. Wamasa. Tukende kupokere. Tukwa hirikisi. Tukwa hechereri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Wama wakuwa suvayu. Haba nimu lo masereka. Haba nimu asa. Na mpokeravu. Haba kalwe magiri. Haba kalwe hai. Haba nimu higi. Nariyo se cheribu indi tangati saye kunduka wabare ya kalashi yako na waya tukolere tuka tukolere eyo uli eyo ndo wasanga nitu wabiri kuleji itu wabiri watikanya omwamere ngwe eyo nari ningindi bindi aba na betru umase woyo hamabia aniukata shabula ya
naini ya bulia kutu kiliku lechi kata musubamu ananda jambo papa mie na koyolaka mukoyo ya veri bo nibi ndi ya huu eri ulo wase uye yetu wangalangi renga tumakupi matute eri ya huu ewe ndo vikata ndekere eri vyanga vika sova ahu ulo wase tulangi renga katuma kwa latute mabe sova la mkoyo we ver masova la mkoyo we ruzi ahu vika abye mabe sand nere wase tuangalangira echi tuangakolanga necha hai ene ngende bwende haria mbona mabirika ko kanun eye sita omswahili kabate hewa bora ewa natunga obutalabu au wahera kwa mutu naro mutu yoyo ukima ya obuli wologol uwe vikala amwese siyau narebitu vikabika laba laba kwere hunga halia neri kwa edawa ina mungu ndale raku naro wasangana kumabiri wana kumunya aso uweni bo eche saba chikawa je trust in God and abule mundu wosi wole mundu er ukani kana end wabare lwal ewo koma che watikiri yo munya muhanga and akatambia kuoshi angana kulem izoko ta na virilwa le alinga satiri na mulamwe njalinga nyamwanga senda ngire njalinga ninje nita Yesu e ye sio wa mwita mama sio mwita baba wase omungu nalangire ko kalawa kanalangire kutulia abantu babo rendambi kende hik wabinywe dawa wabikirio munyamuhanga Nyamwanga wa nyilema ye. Nako ni nakendi kulemi. Watu kerlamu. Na wanduba nene mabelu wala kwa watu wende sana ndashalama ye. Wende sana. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukabi wabi hikwa wako dawu. Wabi nywe dawu. Nako nene eche uli ya rondo ye kuye chole saba nyamwanga. Inakole ratu. Ndwasenga nwa abrlam. Kabuka sa abraba nabrlam. Nebali ndo e omungu kwenene anai kundumuka kulama ya. Ni nyaba na wetu nyomuli eyo. Ababare lwala. Na batraba lwala. Mwase tupimisa ye. Tulangiranga tulore tut. Kandu wa mayimu anapimiro ho wetu. Goma wa ute. Muna nalama kukaki. Omoi ringasa purusa. Muna lama iringa sengandi purusa. Kwesi muna lama iringa tirandi purusa. Tuwaku kukaya. Wase. Kiwa biasa. Tulebe yomuveri. Kitu wabili yomuveri. Tuendule kenaye. Amadawa. Kitu wendule kenye madawa. Nari uyo ono. Ukabi andreke. Kabi andreke, ukatoka na wari yetu nza bandu. Chikali kitoto keri ulie chetabu chiria, wakua bandu, hawa nanzi wari yetu nza bandu. Kunde, obunganga, suri kumera kubuye, kote bandu banabia banenu, hawa nganabia banganga. Roma bro ule chetabu yetu, kama isi anuwa wewe kwa kaminyekalo, oko obunganga, na wangana tukiritu nzo hundu.
kisabu kata cha soka cha soma me obunga ngibo bitukabu mu pratique no mu theory na ukelangira bendo tuna muenda nabi bolobolo ngasima babiru la bitabu ndi mwasinje kandi mwasinje erinyitunzira abantu abantu bane mulama mbirembere okufatana erilabera mu kitabu ekyo Ninga ndi mwasinja, nyobusi, nyomukatunza, ela vera omukitabu, echa murenga. Na habu echo, ningende wende abakanze ribulya, mwanganatu kiribulya, adrese yetu, na vrewa vrewa tukaba nikebute embu, ekambo, tukaba nikahoa papa bokas, Naroma viva na Dr. Murenga. Tunia ahu. Abalie. Ekandine. Kabaneka. Oberzi. Ubulia Dr. Murenga. Na ahu mwami. Naroma vutubana. Dr. Murenga tunia ahu. Ekasende tukawa nekalie ropwe lesemas. Meruangana vulia kutia madepovu hoti ya ngare hai. Iwandaa lahu. Asa asa. Meruwa wana Dr. Murenga. Tumiahu. Haku hii. Na hotel. La Grasse. Echondo. Tukawa neka. Kukunyumba ya chuma. Iwa vulia alie ropwe goria. Na Dr. Murenga. Wa musonga kabaneka aho etunayo abali isale tukabaneka okonyumba ya baingana ali bya depite ku radio maarif ali mpen aho tukabaneka ngo bana Dr. Murenga yiwe niwe Ningibi ndi abana betu masinje ariwe munamutorekerere kama isachete tukendiye tumwendelee no mukani elangirende obuli mundu osi akasonga ko kande akatoka naribi ni akahabulawa elebere mu bipimu kwese arila vera omubi sibyusi ebyareria Karibu tuneko. Nama vile namba ya telefoni. Ni 09-75-87-94-13. 09-75-87-94-13. Aho kama wana Dr. Murenga. Yiwe na wende. Nara wana betu ngibu ndi. Karibu tuneku. Awa keto keriasa. Awa liyaku ya kuhi. Awa rehari. Buona wataba ngato keriasa. Mukia muna mwenye. Kaniri uko simu. Nengana wakangerera. Evi mwangana kola. Evi mwenye iyo. Masinja kutevo. Erena olikirera. Tunamu ya ndembere. Mamukanyi.

kandi abandi banamuthukira lamu nakwenene pomadekanusa twabiriletayo omwabungi erilangira indi abandu abangathoka erirangura wukasyaghulaho emile wukasyaghulaho esyangisa wukasyaghulaho emiyo wuli wabwiranda eryasa nawu ngathoka eryelemya abandi keghe thwakughulya oko beyi erirangura kandi wahikahu wuthi ngasyarangura thukulya oko beyi erirangura wukaranguraho emile wukaranguraho esa wukaranguraho emiyo idimiyo eyosi wukandiha ebana pomadekanusa pomadekanusa inamuhorikya okwa makoni awakabya erilabira omunindo kwihi erilabira omwa mubiri nibwambu wukanusaya kyakyikaleka bakathe mwakanusa kwabya iwabinusya nerikatunza makoni mbirire mbirire hanemu omundu kuko omuthu mwenye anapashi agonjwa enye banayita migraine yani kichwa kabambi unanusa kwile pomadekanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mutu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine mutu akiwa nasikia singo unatumizia ile pomadekanusa unasikia mzuri sana. Huko venye wanasikiaka yenye wanaita tiroide mushingo huko nasikia vinya haviendeki unameza nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenye kanaguza kuchakula ile nzo yenye wanaita tiroide unakunywa kuile dawa unanusa kuile dawa pomadekanusa na unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxi wala imorazi mutu mwenye iko na imorazi ile pomadekanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawaka mtoto anasahawaka wala mkalasi angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa watoto makumi ine mukalasi ule mtoto anakuwa ananuka kupomadekanusa na ile anapata solution kwa haraka ile pomadekanusa. Kuko watoto venye unapasha mtuma limet yetaenda leta mai ule akakuwa anatumizia ile pomadekanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani yatabadilisha ulimtuma kitu fulani yeye analeta mkingine wala katumizia pomadekanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomadekanusa inasaidia sana mwenye alishaka apoteza harimo mundu iwabiri herio bwengi wangana mtu mechi kenya kolechend kwa mtu mechi nya kolechend nerio baba babu akana kolese pomadekanusa nerio masha mtu mechendu inya kole echaona lya mtu ma. Hey, mamana yakana tutumaye ni watata na utaenda masoko sita kola uti toko la uti na muni ya kola chend buka koma kola cha chikamo isend ni wenge her nario epomadekanus obwenge wabr her ikabusubula ya nario obwenge obo ibwabye ko busawu ababiri kolise pomadekanusa mabre menya ebinga bwebyo benye balishaka timizia pomadekanusa mulishaka jua ile nyenye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishaka poteza ufahamu lazima ile pomadekanusa inarudisha ufahamu kwa usawa.

wenyewe wanasawasahawa ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili, ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza yenye unapasha timizia, na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nai. Pomade kanusa, mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama ba mbili ba ine, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa, lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenyewe viko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua, kunatoka mkinywa mnatoka kaharufu kenye hakiko bie, kenye kanafanana ka beberu. Wala mbuzi ya wanaume yenyewe ilishaka komala sana. Komala sana. Akuwa mwanaume, akuwa mwanamke. Kale kahodere. Pomade kanusa inakapoteza. Kanaishi, kanaishi. Kote, kote, kote, kote, kanaishi. Wenyewe walishaka walewa pomade kanusa. Tufika pale kumezu yetu. Mwezu Moring, pomade kanusa. Napasa nunulia watoto wako, nanua buine, tukupatia kubei ya gro, nanua busisi, tukupatia kubei ya gro, nune kumi mbili, tukupatia kubei ya gro, kujimata nunua hesa, hidesa, himile, hidimile, kubei ya gro, na nye mukaweza kuenda uzisia, zio tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa. Na kila mtu wote alishaka isikii. Kwenye napashe ifikisha, kasema pomade kanusa, lazima kila mtu wote atakipokei, natakupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia mandoba nene, pomade kanusa, nama vikanya kuyo. Leta tungejeba ketra mwa pomade rapide. Pomade rapide, omdwanga veya wetu omremba, amba uti omremba e, omremba varegano. Auti emiche, yaviri iringa e, yangaviri kumbunda. Nivuti ya visandu, yaviri vimba vimba e. Na e pomade kanusa, ikayenda ne pomade rapide. Neve hasa. Neve hasa. Ngakuwa ngana butikatu na singomu. Neve hasa. Bikaenda beberi. Wangana ula kau. Wangula kabani. Kapomade kabani. Kapomade kabani. Meriwala ngira. Omundu. Niyabrivya ndreki. Epomade rapide. Muli ebe lungu. Ebe kareka. Omundwanga nabi ni awite emeburu, kwisi obuheri, kwisi ebitole, ebi anganabi lasa kwa mbiru wa mundu. Nerevika watika ya omundu oyu, Arabia, inyama velamu, kwisi Arabia, inyama wanu. Merovute mebusi, inyama nabu. Pomade kanusa. Pomade kanusa. Pomade rapide. Omabare pakalayo.

Ui, hamjambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Mize National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni teme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Mize National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema Mize ni nyumba ya utamaduni. Yani muse ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tuna

0: Sema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima purple mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utenda ona echibo omolu yira chiwitre amana wacho. Wamabilu omochi handa chava yira ukaso keromochi ndichi handa. Ukande minyangu kuchibo chiwitre nabungu kubaka kulisa yacho. Nichi umerera. Ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande bawitre ngokoba kalu kichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kwenye neko alewe ngokoba kalu kichibo munye bawitre melu kire yabo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande ita kuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaenda ona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka, ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira. Zaidi sana ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana komunote yira, namna jinsi Muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa Muyira yatasema omobenganzala. Tunajua Muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao Muyira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi Waira utenda ona ata mpanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani Muyira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana ata kupitia hii omutemi. Omutemi kutio mupango mubenganzala. Waha babamu kwe wa uyo mubenganzala wabi muhawo. Nero uangana shingana. Omu anaoni angana shingana ukumuka likera kovyave itia. Embere wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbuba umutahio angaviatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Wira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona vitu sawa mabrasle. Mabrasle, watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamuke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Muzee National ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana kumize nationale ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana, lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni, mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sans avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa, hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye mizee tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilite watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Faransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake, ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako. Na unapoongea nao vizuri, pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alor, ndani ya culture modeste tulienda kuzungumza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha Ingala nisema motokati ya bato, yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumzia katika wiki zilizopita Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti, na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani hiyo ni asili ya Wambole, ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika, na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumza akiongea Kinande zaidi sana, tutasema huyu ni Mundande. Tutamjua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kindande wasipokuwa Wandande. Wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukufond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatau hauna kasundika naruta, ukisema vile Mnande yeye atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sanaa. Sanaa ni art kwa lugha ya Kifaransa, art kwa lugha ya Kiswahili tutasema sanaa. Ndani ya Afrika mnakuwa sanaa mbalimbali na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo, wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili ambao tunaita mit. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo ndio kapo. Hiyo ni mit. Hiyo ni mit ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa, na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni mit ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mite. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa mit ama kisasili, wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adamu, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yaani hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme, utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmettre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donge mtu wa soko komuongo wendioka, abai raboshiko ba hoba nicha ba naishi echo, ngoko kwenene kwenene kwa habi ya ndioka nene, eyo bandru wa sokako, waka lwe buwanda eri labero mokongo, echo chachibwe, omobu jira, ni kisasili se emit, ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambazo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuse nationale ya Butembo, utakuta mask hii ya circoncision. Inakuwa kumuse nationale ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite muse yao. Wakifika kwenye muse ya Butembo, panakuwa na hiyo mask de circoncision, ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sana, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe, wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana, ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe, ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye muse, utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa. Ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo, ambayo kweli inakuwa kwenye muse national ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kuna kuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtendaona wasanii wengi wanaolewa haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali, kama kwenye harusi utaenda ona, kwenye sherehe utaenda ona akina mama akina dada wakicheza huko. Na wanapocheza huko kwenye sherehe, hivi wana
1: enda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni yao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunenda ona kwa mfano huko mbele kulikuwa huko ngambo za Marende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturelle yengine inazuizwa na insecurity. Hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza na waulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunaenda ona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba sana, mlimo. Hivi utakuta Wandande walikuwa na tabia ya kusindikizana kwenye shamba. Utaenda ona mama anasolisite mama wenzake waende kumsaidia kupanda maragi. Na utaenda ona mama baba naye anasolisite baba wenzake waende kumsaidia kuvunja miti kwenye shamba lake. Na hapo kwa kina baba walikuwa wakiandaa bido ya kasiks. Yani ilikuwa namna ya kuonyesha furaha ya kuishi pamoja. Kwa kina mama utaenda ona mama anaandalia wenzake, anawaandalia hiyo mandrakwa larake. Mama watafurahi, watakula ugali, watafurahi huko. Na ilikuwa namna ya kuonyesha esprit ya solidarité, kuishi pamoja. Tunasema hivi ni vitu ambavyo kweli vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Na hapo tunaenda ona hiyo ilikuwa mada ambayo tunaizungumzia, na Musée National ya Butembo iko pale kwa kuleta, kwa kuzungumza zaidi sana kwa ajili ya utamaduni. Tunasema utamaduni huo inakuwa na vitu tatu: l'oralité, l'art et la musique et la solidarité. Appelez-moi Vieux Mustari, bien fait. Oui, je suis content du fait que vous êtes en train de suivre l'émission. Et je vous remercie, vous tous qui aimez cette émission du Musée National de Butembo. Je dis à la prochaine et bye bye.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Merci Kapisa pour cet après-midi de nous accompagner dans le cadre de la régie d'antenne. Vous étiez à la technique, vous êtes remplacé par Dieu merci Kaini. Nous, c'est Mambo Jojo Makeo, donc c'est l'heure à laquelle nous commençons avec Kaniki. C'est la Radio France Internationale qui sera écoutée d'ici là.
4: À Paris. Vous êtes sur RFI et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Suel.
5: Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Qui sera le champion d'Afrique de football? Un litige inédit devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS examine aujourd'hui le recours déposé par le Sénégal contre la victoire sur tapis vert du Maroc lors de la finale de la CAN. En Guinée-Bissau, les conditions ne sont pas réunies pour tenir les élections le 6 décembre. C'est la commission électorale qui le dit, après avoir rencontré ce matin le chef de la junte, le général Orhan Tam. Et puis l'Union africaine lance sa propre agence de notation financière, censée être plus juste et plus pertinente sur l'état réel de l'économie des pays du continent que les grandes agences occidentales.
4: Une audience comme on n'en a jamais vu devant le tribunal arbitral du sport.
5: 10 mois après une finale de la CAN rocambolesque entre le Sénégal et le Maroc, Le TASS examine à partir d'aujourd'hui le litige opposant les deux pays. Cédric de Oliveira, audience cruciale dans le bras de fer juridique qui doit attribuer le trophée du vainqueur à l'un ou à l'autre.
6: Oui, bonjour Nicolas. Effectivement, une audience à huis clos très technique qui s'est ouverte à Lausanne. Un collège de trois spécialistes du droit du sport doit trancher après une finale où le Sénégal, rappelez-vous, s'était imposé 1-0 après prolongation. Mais la CAF avait ensuite invalidé ce résultat pour accorder une victoire sur tapis vert 3-0 au Maroc, estimant que les joueurs sénégalais étaient en tort pour avoir quitté temporairement le terrain avant le fameux pénalty raté de Brahim Diaz.
5: Alors le litige se concentre sur trois points fondamentaux.
6: Alors en quittant provisoirement le terrain, les Sénégalais d'abord ont-ils réellement provoqué un forfait ou s'agit-il d'une simple interruption temporaire ? Ça c'est le premier point. Ensuite, les décisions de l'arbitre sont-elles souveraines comme le stipule le règlement de l'IFAB, l'instance internationale qui régit les lois du jeu ? Et dans ce cas, comment considérer la décision de la CAF d'outrepasser son autorité ? Ou s'agit-il d'une simple interruption temporaire ? Ça c'est le premier point. Ensuite, les décisions de l'arbitre sont-elles souveraines comme le stipule le règlement de l'IFAB, l'instance internationale qui régit les lois du jeu. Et dans ce cas, comment considérer la décision de la CAF d'outrepasser son autorité par la chambre arbitrale du TAS ? Les deux autres sont l'italien Luigi Fumagalli et l'allemand Ulrich Haas, un nommé par la fédération sénégalaise, l'autre par la fédération marocaine, sans que l'on sache qui a choisi qui. On rappelle que le Sénégal demande l'annulation pure et simple de la défaite sur tapis vert et la restitution de son titre continental. Le Maroc, de son côté, défend la stricte application du règlement disciplinaire. Alors quoi qu'il en soit, Nicolas, cette décision très attendue n'interviendra pas ce jeudi. Mathieu Reb, le directeur général du TAS, s'est exprimé, il a dit dès que possible. Je pense qu'on devrait logiquement devoir patienter encore plusieurs semaines.
5: Et bien, on suivra ça avec attention, Cédric de Oliveira. Les conditions ne sont pas réunies pour tenir les élections le 6 décembre prochain en Guinée-Bissau. C'est ce que vient de déclarer à la presse la première vice-présidente de la Commission électorale nationale et le premier ministre de transition, Ilidio Vieraté. Il venait de rencontrer le chef de la junte au pouvoir, le général Orhan Tam. Léalisa Westerhoff, on vous retrouve en direct de Dakar. Doit-on comprendre que la présidentielle et les législatives prévues le 6 décembre sont reportées ?
7: De facto, oui. En tout cas, interrogée sur la question, la vice-présidente de la commission électorale, Félix Bertam Mouraves, a botté en touche. Il revient au président de transition, le général Orhan Tam, d'annoncer un report, a-t-elle dit. Mais de facto, c'est bien la direction qui est prise, hein, puisque la commission électorale et le premier ministre de transition, tous deux, ont été formels. Techniquement, il n'est pas possible d'organiser ces deux scrutins le 6 décembre. Aucune candidature n'a été déposée. Les partis ne se sont pas organisés, a notamment expliqué le premier ministre de transition, Ilidio Vieraté. Tout le monde attendait désormais une déclaration du président de transition, le général Orhan Tam, pour acter ce report et donner une nouvelle date, puisque cette présidentielle promise par les autorités militaires qui ont pris le pouvoir le 25 novembre dernier devait acter un retour à l'ordre constitutionnel et au pouvoir des civils. La Guinée-Bissau qui traverse une période d'incertitude depuis que la junte au pouvoir a interdit à l'ex-président Omaru Sissoko Embalo de rentrer au pays dimanche dernier, affirmant que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunis. Depuis, c'est une forme de recomposition politique qui est en cours avec le général Orhan Tam, le président de transition, qui reprend les manettes, tout comme le ministre, le premier ministre de transition, Ilidio Vieraté.
5: Léalisa Westerhoff en direct de Dakar. Au Mali, l'armée et ses partenaires russes de l'Africa Corps ont donc réinvesti mardi la ville de Kidal. Une victoire sans combattre. Les rebelles Touareg du FLA, les djihadistes du JNIM s'étaient retirés avant leur arrivée. Une stratégie qui pose question, mais qui illustre d'abord, David Bachet, un rapport de force.
8: Oui, elle démontre la supériorité aérienne de l'armée malienne et de l'Afrika Korps russe qui ont pilonné Kidal pendant des mois et davantage encore ces derniers jours, ce qui a obligé le FLA et le JNIM à se replier sans même tenter de combattre. Autre enseignement, le récent rapprochement Alger-Bamako réussit au régime malien. Certains cadres du FLA décrivent même la perte de Kidal comme une conséquence indirecte de ce rapprochement. Ils estiment que l'Algérie est prête à tout pour séduire la junte. Alger se sentirait menacée par l'influence grandissante au Sahel du clan Haftar en Libye, du Maroc et des Émirats aussi, et se montrerait plus flexible avec Bamako pour rester dans le jeu, en tolérant davantage les frappes de drones à sa frontière, notamment.
5: Le FLA insiste toutefois sur le côté temporaire de ce retrait.
8: Oui, le FLA affirme qu'il s'agit d'une stratégie militaire destinée à préserver ses forces pour continuer la guerre et décidée selon un cadre indépendantiste en concertation avec le JNIM. Les djihadistes qui sont les grands absents de cette séquence, en avril, c'est l'alliance FLA-JNIM qui s'était emparée de Kidal. Cette fois, le JNIM n'a ni combattu, ni même tenté de justifier la perte de Kidal. Mais leur objectif est connu, ce n'est pas de tenir Kidal, c'est de faire chuter les militaires au pouvoir à Bamako. Certains observateurs estiment d'ailleurs que si les djihadistes et les indépendantistes ont laissé Kidal sans combattre, c'est aussi pour concentrer leurs propres forces, surtout celles du JNIM, sur d'autres objectifs, plus au sud, plus proches du pouvoir. L'armée malienne

kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unachofuata kila siku ya ine kama leo kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Dode san dode vi, upanaji damu, upanaji maisha. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa mengi kuhusu kupana damu, unafunzwa mengi kuhusu upokeaji damu, na unafunzwa pia mengi kwa wale ambao ni waganga kuhusu surveillance ya transfusion sanguine. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMRC Kaini. Mimi kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste. Mpendwa msikilizaji, tunakukaribisha kando ya radio yako. Tunajua kwa gizi mko bengi, antu kama mingi mko natufata, mko ndani ya mji wa Butembo. Bengine mko natufata na mko muteritwari ya Beni. Bengine mko natufata mko muteritwari ya Lubero. Kuko bengine benye, wanatufata vile muma provese ingine. Hata pia mu inji za mbali au inji za kigeni. Dode san, dode vi, iko kitu kia maana. Iko kitu kia maana. Kwa siku ya leo tuliweza kubatarishia mada ambayo nasema upane damu yako, upane pia bahati ya kuishi kwa mtu mwingine. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Don tosa, don la chance de vivre a une autre personne. Ile njoo mada tunatazungumzia kwa siku ya leo. Na unaona bale benye bino natufata vote palimia hapo muko benye ni ba donner de sang

muko venye ashaka pana damu hata siku moya, kuna kuwa na vengine venye haya pana kata damu hata siku moya, kuna kuwa vengine venye havaya sikiaka mzuri, kuna kuwa vengine venye ana ashaka sikia message ya sensibilisation sur upanaji damu me ana kamata tu hatua ya kutopana damu. Kuko na vengine venye iko na nia ya kupana damu me, pengine shaka ambiliwa mambo fulani fulani keno mtu sana panaka damu vinaendaka hivi, au hata hakuambiliwa kama ana imagine tu kenono iko sana kapana damu na vitakuwa vya danje akose nanda gonjwa akose hivi hivi hivi. Kuna kwa na vingine venye wanafataka vihanero vya maha nzitwe wetu situlita yo musasi o hivi na hivi, donc vile vyote vinakuwaka parmi watu wenye bana kuka sensibilize kupana damu. Lakini kia muhimu ni kusema hivi, wakati mtu uko a bon sante, wakati mtu uko na afya njema, sasa kwa gizi mpendo wa msikilizaji unatufata pale, unajikuta haugonjwe. Wakati kunafata par exemple hii emission, hauna malaise fulani, uko bien soit hauna maladie chronique fulani. Mudunia mko watu wenye viko na maladie chronique, unaona sikia mtu haa nje na vilikuwa diabetes, mwingine na vilikuwa kasere, mwingine na vilikuwa tuseme nini parmi ma maladie chronique, wengine washakapata ma washakapata ile magonjwa ya mavei hashi ile masida, wengine washakapata ma donc magonjwa maza nguvu nguvu sana. Lakini wakati yenye unakuwa na unaishi na huko a bon sante, so unaishi na huko a bon sante, hauna malaise kui wakati swat, hauna ini maladi chronic, ni kitu kwanza kia kushukuria Mungu na sema cha, lakini antuka Mungu apewe sifa, donc Mungu ni wa kushukuru wewe. Unajipoze vile ngine wengine biko nakufa, donc wengine wanafaa maksida, wengine wanagonjwa, banalaga kudamu, soit par exemple ba mama benye biko kule kwa maternité, ni mama mwenye ta anazalaka bien mais subitement tu hivi ambao anataka opere. Sasa nataka verifier damu yake ni ya kidogo. Soit mwingine ni mtoto alitoka malaria, wengine bataba anatoka hapapungukiwe damu mae ambao damu akimisho kwa ya kidogo. Pourquoi ne pas ku réfléchir kusaidia ule mtu mwenye iko na hitaji ya damu kile wakati purtawa noko a bon sante, kuokoa maisha ya ule mtu eske sa inakusumbua na kitu gani. Alors c'est pourquoi nasema nono tuweze mumada yetu ya leo iya donne ton sang donne la chance de vivre à l'autre, tuweze kueveye. Donc item yetu ya leo ni kusema tunataka zungumzia kuhusu kueveye tena conscience collective ya conscience collective, kusema si vote nyie vote mko nafuata emission, pengine inaweza kuwa ni turu yako ya kwanza kufuata hii emission ya upanaji damu, mais vous devez à tout moment ubi a partir ya leo kukamata hatua ya kusema nono antuka kama niko naishi kwa neema, juu wengine liko nakufa nune somo kama mpa très important bia loro famé. Mungu anakuacha ku dunia, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Mungu anaestime que nono huyu anaweza kuwa aussi, maisha ya huyu inaweza kuwa benefice kwa watu wengine kuendelea kuishi. C'est pourquoi mon témoignage zimwazimwa za badonere, unakutanisha katu mdonere anakuambia sasa nono wengine ma fulani fulani inatufikia kama maisha ti sake nono hapa kwenye nilikuwa nanimisha fikia ilikuwa tu kifo kabisa, na Mungu ndio mali niokoa hapa donc Mungu ndio mali niokoa hapa parce que yana sio lakini benye wanagonjoka magonjwa ya sasa, kwa mfano wenye ushaka gonjwa banafuata banakufa mwele magonjwa, mewe tena Mungu anakupatia tena chance ya kuendelea kuishi. Sasa c'est une grâce, iko grâce. Alors c'est dans ce sens là je tutabonde mumada yetu ya leo mkuweza kueveye conscience collective yetu juu ya upanaji damu. Mea muhimu sana ni kusema tunapenda sie wote bababa, bamba mama, badada na wakaka tuweze kukamata hatua ya kukua kugeuka vile badoneur de sang. Wewe unashaka pana damu mara moja ifote na kureflechir, unaangalia sisa

0: fait déjà 3 mois ou plus depuis que ulipaniaka damu, il faut na unakuya ku banque de sang unakia pana damu. Kama hauya panaka unakamata hatua ya kukia pana damu. Ya muhimu tu ukue na uko na miaka 18 mpaka 65. Kama uko mama unaturasure ke hauna mimba, ubi hauko na nyonyesha. Donc ile njo ya muhimu sana. Ile njoo ya muhimu sana. Alors, ça peut arriver, hauya panaka damu. Unasema nono, na mimi nenda unakuya tu ku bank de sa hapa. Ba mingi mabaju na kwenye bank de sa huko benye vraiment kabisa na Butembo habajui hiyo bien, mais en tout cas bank de sa iko hapa sur avenue Matokeo, hapa mu avenue Matokeo. Hapa mu avenue Matokeo, hapa hapa Moropo, Europa ya Kavitero hapa. Njoo kwenye huko bank de sa. Ku benye kwa mfano unatokea kule Msandreville. Ukishafika pale Moropo VGH, pale Moropo VGH unapanda tu mkile kibalabala mpaka huku Yulu. Sasa unapanda mwiki kibalabala cha kuya kwa kutripe. Sasa unafika kutripe, unapanda tena kidogo. Sasa unafika Moropo pale njoko kwa bank de sa. Unaangalia tu kama utokea kule chini kwa VGH, unaangalia unatupa tu macho mwile clôture ya côté gauche Moropo Kavitero pale njoko kwenye kuko njoko kwa bank de sa. Kama uko mpanaji damu, ulipanaka zamani, ubie hauya panaka, sene pa move. Bora tu kwa uko na miaka 18, kuendelea mpaka taswa sant, ubie 65, pour les hommes. Norme nasema kiseme, wamametu waneza pana mpaka 60, wana jirepoze, msa wana patitina, wana chia, wajitina, wajone, wanaendelea kupana. Na baba waneza enda tamu mpaka 65, sene pa move, paske omwe wanaka tunaviku nakale kanguvu, par rapport na mama metu mwe mwile miaka c'est dans ce sens. Alors sijui kaka DMRC kaeni pale huko ka generic ka kitu mwe vya ka Kiswahili upime kwanza kuangalia kama utakapata pale karibu ka bora mwe kale ka Kiswahili ndio kwa ya France na ka Kiswahili na ka Kinande, angalia kwanza kama unapata kale ka Kiswahili kwa msaba sikilizaji wasikie tena kama kupana damu ni namna gani. Je ne sais pas si c'est bon. Dieu merci Kaeni. Moi il est sain. Ça va. Merci beaucoup à Dieu merci Kaeni.
1: Hey.
2: Nini.
1: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii kaendelea hivyo.
1: Kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni, kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
2: Ndiyo, naona. Hii kaendelea hivyo.
3: Cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara.
0: Merci beaucoup kaka Adie, merci Kaeni. Donc ile njo c'est ça la philosophie en fait ya upanaji damu. Donc ku hospitali kuko ile ma circonstances yote wengine ni mama anajigolea kuzala, wengine wanakuwa ku hospitali bamefa aksida, sasa namdepeshe ku hospitali ambapo huyu fua ongezewe damu. Alors kama ile damu haipatikane, inakuwa kabisa vitu vya nguvu sana. Ele plus souvent hii ya kupatia mtu damu vinakuyaka mma circonstance mwa ya urgence, vitu vya haraka sana. Njoo unaenda angalia kama ile damu haipatikane, vitu vinakuwa kabisa complique sana. Alors donne ton sang, donne la chance à l'autre, donne la chance à l'autre. Sasa unapana damu huyu mtu mwenyange pasho apoteza maisha yake juu ya kupungukiwa damu, anaendelea tena kuishi paske uliweza kumpatia damu. Inakuwa kitu kia maana. Alors, hii mada, satu na itayarisha vile, kuweveye conscience, kubaimiza tena zaidi, muupanaji damu. Hapa tu kunajiadrese kubazazi, baba yetu na mama yetu, tunajiadrese kunyeba asenya, nyeba alimu benya pa disipe, masomo taingia. Ilfo, unakuwa kwanza mfano, uko mwalimu wa masomo. Unakuwa mfano kwa wanafunzi peut-être yana paski disila niko naona tena masomo zitaingia pa karibuni. Senye ma ekipe ya collecte de sa inafika kule kwa masomo yako, unakuwa na capacité ya kuweza kuelewa kwanza wewe kama mwalimu unaambia wanafunzi wako mpane damu mpatie chance kwa wengine ya kuishi sapio arriveke huko étudiant ou bien kwa élève senye ma équipe inafika kule kwenye mnasomeaka juu bakie tafuta badoneur de ça na nyemu nakuwa souple mnakuwa souple vraiment ma grande école sawa masomo yenu par exemple huko baba anasema campus si enjoy IBTP tuko force. Ah, senye ekipe nafika kule ku IBTP nule immersion kama mbaongozi ba IBTP na ba nani na ba etudia unaonesha ke mko force banakiata na masapoche eh masapoche prelevé kule ma 200 ma 300 ce n'est pas mauvais eh IAC munanye munaonesha kenye IAC kabisa nye njo kabisa IAC vitu vya assumption donc vitu vya vya kuivya alors donc aussi kule mama mahamba mawapi donc kule makiondo mawapi donc munaonesha kenono bitu biko bien hein? Je ne veux pas citer ma cité tu yote koza mingi kule maimosi kule ma masiki ma école technique zile sama itave ma nini donc sama équipe ya collecte de sena fika kule on sent que nono batu biko déjà très bien sensibilisé bakisha kwa très bien sensibilisé na banonesha que nono tunapashwa pana damu kubagonjwa na bitu binatembea mzuri on a déjà batu bashaka jua que nono hapa tukapana damu tunapatia chance kuvengine ya kuishi parce que nous aussi on ne sait jamais surtout que mtu haujuake mwata pata damu yenye unataka pana Mungu ndiye wapatie nimero ya telefone juu mtu anaweza kuwa na pendekezo mtu anaweza kuwa na swali mtu anaweza kuwa na ulizo ya kuweza kutuuliza kuhusu upanaji damu unatuandikia message msikwe naita lakini msiite hapana msiite mnatuandikia njoma message donc tuko ku na non patia RTL pamoja na Vodacom RTL tuko ku 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82 Vodacom tuko ku 082 27 29 902 082 27 29 902 ile njoma numero zimbili zenye tunatumikisha mu studio ile wakati unatuandikia message itafika nitaisoma usisahau kuandika vile jina yako obezwe na kwenye unapatikana donc adresse yako alors kitu kenye watu wanapaswa kuwa na jua wakati nitu nasema seno no, ifo muna kuwa na pana damu. Kume muna kuwa na mnajiuliza mtibon. Normal masa wa muvile tu ya Butembo, tunaposho kuwa na, tunajimetra tete kenono, kila siku, chaque jour, mu maopito, magranda opito sawa zile maa. Atama opito za kidogo kidogo, ma poste de sante, ma centre de sante, na wale bagonjwa mwenye biko kwa hospitals ma centre de référence manini kuna kuwaka na kuko tu bagonjwa mu ma circonstances za mingi kuna fikaka bagonjwa chaque jour benye banahitaji kupatiliwa damu alors ile ma poste de santé na ma centre de santé juabo habiko autorisé kupatilia bagonjwa damu kule njo vile banatransfera kwa wale bagonjwa kuma hospitali za kabambi sawa Matanda sawa Katwa sawa kule ku Saint Famille sawa kule Ngote sawa Chala wengine bagonjo wanakuwa transfere Horizon wengine bagonjo baku hitaji damu wanakuwa transfere sawa kule Mamusienene Mavuovi Makiondo où est-ce que je vais citer là kule Mama Sereka ile pale ku hospital donc parce que kupatia mgonjwa damu iko acte medical donc mgonjwa anapatiliwaka damu kwenye kuko mu medicine Njoma na venye viko karibu na masandre de sante. Bana sambla kakukua sa habataona uzito ya upanaji damu paske habaonake sana bagonjwa venye viko napatiliwa damu. Alo, bana waza kama alenga seberebi ya banga nga bana wakawa katutawa watema kundi waka lawako musas. Me, c'est vraiment une réalité. Kila siku batu viko na besoin ya damu kuma upito. Iyo natuandikia message. Aseme jina kenjo Elia Wakabare. Anatuandikia hivye kaka Elia Wakabare. Anatuandikia aseme Jambo tena mwalimu. Bwana mlina mimi nishakuwa mwalimu, Herodi mara moja alishakuwa mwalimu. Jambo jambo tena mwalimu. Sasa ile anauliza kosa yake ni ulizo yeye kaka Elia, aseme sasa ile damu mnaipata mnaipatiaka bagonjwa bure kwe, niite Elia depi Kabale. Ile si ni ulizo mzuri kaka Elia. Sijui kama Kabale ni wapi basi. Kabale je ne sais pas. Est-ce que Kabale haiko kule kotea Kitatumba? Bon. Sijui kama ni kotega ni mae. Kaka Elia wewe wa Kabale unafaa bie kutuandikia. Unatuuliza useme kama ile damu tunaipatiaka bagonjwa bure. Alo, ndakujibia hivi kaka Elia. A principe mudunia ulonge muulimwengu mzima iko rekomandeke mtu apatie kama ni kakake ubie ni msamblable. Donc iko rekomandeke mtu apane damu bure na mgonjwa apatiliwe damu bure. Sasa le souci c'est quoi? Parce que je sais peut-être kunaweza kuwa parmi venye liko natufata basi mbona mimi sasa nilikuwa kwa hospitali fulani bado nilombaka mchango ya ka franga fulani baseme juu mgonjwa wangu alipataka damu. Faudra-t-il aussi savoir hapa mimi natafuta na jiadresse kwa nganga wenzangu nikusema hivi. No ndabambia chenyu nikishajibia kwanza kaka Elia. Najibia kwanza kaka Elia. Banganga kusudi ba donc bang de ça juu kule kwa hospitali hapana yake tena damu hapana. Badonere de saba nakiaka tu hapa kubanga de sanjo kwenye nakiaka panea damu. Alo sasa, kusudi ile kaka Elia je madresa vuna kubengini bauditere vana wazaka mbakose damu inauzishiwa kubi kama ni vitu gani. Kusudi tuweze damu iweze kukua tayari kubanga de sanjo, ile poche de sanjo, iweze kupelekewa kule kuhopital, inaombaka tujur mamwaye, imamwaye fulani yee. Par exemple tuanzie ku senye kuna kwa mdonere hata kwa mfano sawa gizi wewe pale kaka Elia huko Kabale sawa utasema tunakia pana damu voici la realite sawa utakia pana damu kesho au après kesho utatoka Kabale senye kuna kwa mdonere hata kwa mfano sawa gizi wewe pale kaka Elia huko Kabale sawa utasema tunakia pana damu voici la realite. Sasa utakia pana damu kesho au après kesho utatoka Kabale ile poche juu damu kaka Elia haiendake mukasashe ubie mukavera ubie mnini hapana inaendaka kuko mapoche special. Alors banque de ça déjà inanunua kile maba ile mapoche de prélèvement iko na gharama fulani inanunua kama makuta donc banque de ça ina décaisser déjà franga juu ende nunua ile mapoche de prélèvement. Banque de ça ikisha nunua poche de prélèvement sawa uko eligible kupana damu bana kutuma ku prelevma unapana damu. Kaka Elia kitu kia pili kinyeki naomba kana kio vile gharama ni ifo una yai ni collation mtu senye napana ka damu ifo unakula quelque chose unakula quelque chose na unakunywa quelque chose. Donc sawa utakiaka kesho utafika ku banga sasa tutonaka ke deja banga de sa isha kutarishia vitu pale vinyo utakulaka na kukunywa vile banga de sa na benunua. Ikisha ukisha pata ile collation, ukisha kula na kukunywa, kwa mkidi leo unakula bien, unakunywa bien. Vile deja banga de sasa kutayarishia hivyo pale. Ukisha kula, ukisha kunywa, kavu retourner à la maison, dans la mesure, mais pour le wakati yoyote, kila siku, pour cela kio deja benye bashaka kia pania damu ku banga de sasa. Wanayo akile, sawa mbele urudie kunyumba pana kuulizaka sasa nono. Kuna posho banga de sasa inachangia ku transporto yako kutoka ku banga de sasa. Banaangalia ale returu ya kwako kwa mfano sasa kwa mfano kwa kuni ni Kabale. Onese un peu de voir bo kaka ili alikuwa na moto, mimi tumuongezea taka kama ni kadi military ya Karibira au kama ni transporto yako onese un peu de réfléchir. Iko mamwaye. Senye damu kumisha kwa prelevé inapelekewa kule mu service ya laboratoire. Siju tutaitika kupeleka ile damu yako kaka Elia kule ku hospitali Matanda ubie Kato ubie kule Masereka ubie wapi tupelekee mgonjwa tu kule mametu ubie kama ni papetu. Ile damu na haiyapimiwa. Sasa tena kupima damu inomba ma reactive. Donge vile vyombo vyenyewe vinapimaka damu. Sasa kute énormément cher. Vinauzaka gharama ya franga. Alors, ile yote donc ile maexamen zinyezi tafanyiwa, senye damu mwisha pimiwa mbo, hii damu iko bie, antuko hii damu iko bie, ineza wakewa, ineza nda kudistribution, anatanda ke matanda ke kamata, anatanda ke ubie wapi kwa ke kamata hii madamu, kisha sasa.

Ça, ok. Vous devez aussi savoir, wagonjwa baba na mama wapenzi kwa gisi, distance yenye iko kule ku hopitale kwenye muko na mpaka ku bangle sako eba nakia kamata damu na huko kwa distance. Vous devez aussi contribuer kuile mwae ya déplacement ya kukia leta poche de sa mpaka pale ku hopitale. Juna wiko tuka metuma mwae. Njo manu nakutanishaka kaka, bana lomba mugonjwa kale ka contribution, Kenya na pashwa pana kusudi damu uweze kufika kwenye mgonjwa pale. Sasa ngoja sasa nirudie kwenye banganga wenzangu sasa. Banganga wenzetu na nyie chenye tunapaswa waambia njoo hichi. Kile tunapaswa waambia njoo hichi. Mtu asikufe kule kwa hospitali. Juu na msha mwambia mtambuju hana franga, hamtampatia damu ijapokuwa naiko pale. Na tumefaa chitibu. Chuma si hatuizi bakataria damu kubangre saa, tutiakosi tutujua mkukia na franga, hapana. Kia muhimu ni kuokoa kwanza maisha ya mgonjwa, akisha okolewa maisha, hivi vya makuta ni vya dunia, vitapitaka. Tutachaka franga mdunia siye vote. Mbona watu liku nakufa panacha hata franga. Donc tuokoe kwanza maisha. C'est ce que là vraiment je peux dire que j'ai adressé kwa banganga wenzangu. Kama damu iko pale tayari badii wa kaka na badada wanganga, tukue moroho tu ya Mungu, tule roho yetu kuwa moe. Mtu akisha pona, i gharama, aka ka gharama kenye tuna, kenye ka contribution ka mgonjwa par rapport ya transfusion, muna kaongeza tu mfakture yake, tu wagizi mulimpatia maparasetamole, maamoxi, manini, madiklo na vingine vingine. Nako tuka naongezeka mfakture kwa msa analipa vyote kule kumusho sinya na gombolewa, batata kwa niti na choloe, kwa vetebe teja orije makeo. Donc, vinaingia mufakture tu kule kumwisho. Me hii ya kutrakase, mwanja lipa za damu, kama hamuna za damu, mtu ni atakufa. La se se kifash, na ele njui naacha, nasema ntibadi banganga, tukue mkale karoho tu. Tukue mba roho ya uvumilivu na kusaidia na nini. Me, hii ya muhimu hapa ni kusema, kama damu iko pale tayari, tutunze mgonjwa. Hivi ya franga, vile ni vya nyuma vrema mtu akisha. Bon, kama osi mtu, saarifu defo ke mtu anakuwa na nani anasema nono, mimi naanza avase kwanza kufakture yangu. Bon, soit vous pouvez éveiller cette conscience là ku mgonjwa, mse est-ce que hawezi pana ka avase kufakture yako? Kama huko mwae anaweza ipana, na kama hana mwae kuile wakati haiwezi kuwa sawa, wakati yako haiwezi kuwa sawa, occasion peut-être ya kuwa sawa kwa msiba tu wanamwabandoneke no kwa mimi na pardon ango donne l'argent yenye ko destiné ku damu. Mbona hakumlomba? Moi je me pose toujours des questions. Tuna munatiaka ma serume kwa magonjwa tazi this is event na hamulombe hata kitu. Mais pourquoi seulement pour la transfusion? Pourquoi seulement pour damu? Watu wanataka mulomba franga comme si ce n'est pas vraiment comme d'autres médicaments ou alors comme mtu kamate damu kinayo iko parmi madawa za kuokoa maisha ya mgonjwa comme d'autres médicaments chers frères et sœurs personnel soignant tubakie mkali kaka hali yetu kale kaka huruma na kujitia mplasi ya mgonjwa usie na pagonjwa nao bakwe flexible kwa na pana makuta soit en avance ou bien après selon mesure ya possible. Nishapata message yako Papa Gracie huko donneur de sang. Papa Gracie uliandika useme kupana damu ni kitu sawa gisi mtu anapatiaka mkimbizi msaada. Merci beaucoup Papa Gracie. Papa Gracie uko professeur kwa Esiti Mapendo, uko vile donneur de sang na kusalimia pale kwenye uko pamoja na wanafunzi wote bakule kwa Esiti Mapendo ngese voilà. Huyo anatuandikia message aseme merci kwa emission sasa. Banaendaka kule ku masomo kusudi bapane ba kusudi bapane eske banaanza kapima donaire ju asipane damu yenye iko affecte ni fleroze kutoka Lubero. Akose ni dada fleroze wa Lubero mbele antuka tunapashwa mbele mtuweze kukamata damu kumdonaire. Tunapaswa anza angalia kwanza hali yake. Eske anastahili kupana ubi hastahili kupana. Akakuwa anastahili kupana damu après ma examen yatafaa ile ku consultation na vingine vingine. Tena ile damu avai iweze kupelekewa kule kwenye mgonjwa. Juu mgonjwa kwa kizu nasema hayombe mgonjwa anakuwa affecte par damu yenye mdonari aliweza kupana. Donc ndio maana niweza kuambia kama tunapimaka ile damu donc tunaangalia. Siri tu tunaangalia kama magonjwa. Ifao tunakuwa nasema kweli dada. Dada Fleroze, tuko watoto wa Mungu, kwa gizi Mungu alituumbaka na sisi tunapaswa kumheshimia na kusemesha kweli. Donc, tunapimaka damu kuma teste zi katre. Tunatafutaka magonjwa zi katre. Ugonjwa ya kwanza ni hepatite B, na ya pili ni hepatite C,
na ya tatu ni syphilis, na ya ine ni VIH, lenye munaita kama sida. Donc ile njo magonjwa katre yenye inatafutiwaka mu damu avatu weze kuipelekea mgonjwa kule ku hospital. Kisha tunaangalia na group sangue na resis. Voilà au moins les examens yenye tunafaaka dada fleurose. Fleurose wa Lubero. En tout cas dada fleurose tuko na remercier ba donner de sang vote parce que hii semaine presque hii ilisha tuko na shinda kule Lubero kwenda prelever damu parfois même ba tukonona même ba militaire ba FARDC ba napana damu kule Lubero kule Makasima partout tukunashinda kule. Je crois même la semaine prochaine tutakuwa tena kule Lubero tukuenda tafuta ba donneur de sang kule dada Fleurose. Voilà, donc voilà mimi nawaza kaka DMC kaeni iko naniambia aseme mawakati tu zinaisha humu studio, sijui kama uko mmoja mwenye Asha tuandikia me kama hauya andika vous pouvez continuer na kuna kutuandikia, ce n'est pas mauvais. Même en dehors ya micro tutakuwa tunatoku na jadiliana huko na ulizo bi kama kuna pendekezo, même en dehors du micro tu unaniandikia unasema mtikaka mtunga niko na hii ulizo kuhusu upanaji damu. Kaka mtunga niko na pendekezo hii kuhusu upanaji damu. Tunata na tutabakia na tuko tu pamoja. Do de sang, do de vie. Tupane damu tuokoe maisha ya wengine, tupane damu juu tupatie wengine chance au bahati ya kuendelea kuishi juu basikufe na tuko aho. Tunashukuru kaka DMRC Kaeni alikuwa kunako upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mutunga Evariste, niko charge na promotion de Dode Sa kunako CTS Butembo au Bank de Sa ya Butembo. On se fixe prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci beaucoup, bye bye.

motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

Tazamaji na wasikilizaji wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaozulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Augustino Assumption, kipengele cha 4. Tunaendelea kujiuliza hasa katika hii kipindi, tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau, ilikuwa siku 19 mwezi wa 10. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa 10, ilikuwa mwaka 2012 huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padre Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni mheshimiwa

0: Padri, comme va les Tassi Augustin.
1: Merci.
0: Yeye, ni msimamizi wa sanctu yario mtakatifu Yosefu ya Muhila. Na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Niye kabisa mwaliko wetu wa kipekee katika kipindi hiki. Na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaodhulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakaokumbuka tena mwezi huu wa 10 ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo, na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sisi wote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha, tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Jinsi nilivyosema, waalikwa wetu ni kuishwa kuwajua kwa majina, na vile wale ambao wanatutazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli na vile tuna Padre Kambale Tashi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhira. Na mimi ni Padri Kakule Kalembera Moise ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kupona muda, tutamwelekea Padri Rigobert tukimwomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na kutukumbusha kama mambo ilipika namna gani huko Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa 10 unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza, kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Katoliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa 10 tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monseigneur Charles Mboa. Naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, huweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndiyo maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo kisi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu wa Mbau tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa 10, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbau, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Kisuhu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tu nasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo Wakristu wa Mbau na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme wa Sukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisioniste. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa jinsi wasomsionisti wanasema, tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbao na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndio maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha gisi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mpadri wetu walirudi huko tangu miaka 6 imepita, walirudi huko kisema hatutaachilia, hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio Padri Ngobert, tunaomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa, na tuna wapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wa jamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika mazara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padri Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbao, na waza sijidanganye,
2: ndivyo padri,
0: uliwasikiliza Wakristo wa Mbao wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbao tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi, vipande ya saa 12:30, na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa wa Kristu kumeonekana watu wengi sana wenye imani, wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani, wameeleza mambo ya imani, na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme, Ndulani na
0: Edmo
2: ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hao wa Kristo wameshuhudia ya kwamba wana maono. Maono mbalimbali mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha, tuseme sanamu mbalimbali za hawa mapadri. Wametengeneza sanamu mbalimbali ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali, wakiomba neema mbalimbali kwa hawa mapadri. Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana. Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko Mbao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri. Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa Injili. Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini. Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu. Na Roho Mtakatifu atuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali ili tufikie hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa Injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku. Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanktuario kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara. Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale, na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kuwa na imani sabiti mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu ambao wanapoishi hapo hizi siku wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza kuwaungamisha na kukua karibu karibu nao. Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hao wa Kristo, na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Sana kwa hizo habari ambazo umetupatia ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
2: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wa pelerin. Wa pelerin wa Mbau, wa Beni na wa Wicha. Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala tunaenda huko kila padre na program yake. Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha padre Zakari huyu anayokaa Beni wa Sukundi aliwachindikiza mwezi wa munane. Padre Jean-Marie Vianney aliwateka aliwachindikiza mwezi ule uliopita. Hii mwezi ingine, hii mwezi ya kumi ni padri mwingine atarudi huko. Hata mimi wameniita zaidi sana, wanasema nirudi huko. Lakini kazi mbalimbali zimenisonga. Ni kusema wamesaidiwa na mapadri wa kutoka huku na huku. Na Wakristo wa kutoka huku na huku. Iko umoja. Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu. Sinodalite kisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba padri ukista vile ni padri muombaji igizo wanazoea kuwaita exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ile kituma ambayo unafanya kabisa.
2: Nashukuru.
0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wao wako naona namba ambayo wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi kwa kututumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakuelekea tena Padre Augustin. Ulipoishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuwaombea, kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
2: Asante padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana kwa hiyo wakati niliopitiza Mbau pamoja na Wakristo. Na nimetoka huko matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimefurahia jambo hiyo, na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo. Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristo anayetenda kazi hiyo. Na mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristo wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko Mbau katika roho za Wakristo ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi na matumaini ya kwamba shirika letu la Assumption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
2: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Gobert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
2: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao, wakue imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao, na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki, wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala, ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunaomba vile watu wa mapenzi mema waweze vipia wakichindikiza hizo miradi kwa kwa pesa, kwa mawazo, ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert, tunakupatia tena neno.
1: Ndio.
0: Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wale ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
1: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa Mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana. Basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki kwa kusema, basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu. Hata
0: kuna wale ambao wangali naogopa kulala Mbau hizi siku.
1: Hata tunaona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko Mbau na hawata tena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu wa Mbau wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao wanakuwa na moyo, wanakuwa na moyo wa kushika vizuri. Hakisi Padri Augustin amesema, basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia. Basi na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaweza kuwatembelea. Wapelere wameanza tayari kuenda huko. Nunasema kwamba na wale wengine, kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia, wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa. Katika vipindi vinavyokuja tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assumptioniste watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote. Na ndio maana kweli tulialika Padre Auguste kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda iko kwa katika matendo, la foi en action. Imani inaendelea kutenda hasa zaidi wakati wa mazulumu. Hata na kwa hayo yote tunasema hasa, na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema, basi waige tu wale mapadri wao. Kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao kama wanaokuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ils ont partagé la condition, hali ya watu tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo, sio kwamba tunataka labda wateswe hapana, lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa.

0: padri wanaoishi nao wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha, naendelea. Sisi wote ni kama mashahidi.
1: Ndiyo. Asante sana Padre Ngombert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu inatukumbusha kwamba ubaya hautashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
0: Ndiyo kabisa,
1: ubaya.
0: Tunajua kwamba mahali pote hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote. Ndiyo. Tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndiyo. Na ndiyo maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Ubaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
1: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki chetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chemimbirigen, huyu vile ni wa Oicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padri Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu viliyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana tulikaribisha katika kipindi hiki Padri Rigobert, ambaye tunaongoza kipindi hiki pamoja naye. Na vile tulikuwa pamoja na Padri Kambale Tasi Augustin, yeye ni msimamizi wa sanctuary ya Muheda Takatifu Yosefu, na vile ni mmoja wa waombaji ambao wanawasaidia Wakristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni. Na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamomba Padre Gobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa kuwa na kuona mafaa ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaozulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen. Amen.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kabisa yale ambayo tumetayarishiwa kwa siku ya leo. Tunawashukuru tuwezi tukapumzika na DMC Kiyoma nikimwachia program.

0: FM.
1: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
2: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
3: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha mmoja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
3: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Bienvenue à l'université L'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vision.
1: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
0: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des ingénieurs polytechniques pour vos travaux.
1: Mesdames,
0: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
2: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
3: Nyumabre hamba ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omome tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Pamabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundenebia, omabebuira okocheronga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula omubiri.
4: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi kia wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wagaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michelle Meta, mkubwa wa Aventeye Komitizi ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi hawa.
5: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nyefasi nye iko na matatizo amani.
6: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta division kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
4: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
7: Mukasana donge mutarevelewe pale madeju lituwajuru, unasikia katu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari na wadonge tu kwenye viko napita navo tu.
8: Kusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
7: sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi tu. Na niko baona we mara moya alo nakuita wa mamotorako kwenye viko mukandi. Wanaume njo vale tena wametofakirili, mufunge mizigo, hivi tu.
4: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09 81 81 18 16. 09 81 81 18 16. Ama 083 49 84 624. 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

0: Kwenu na wizara ya afya ya umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
1: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech, car on vous ouvre le compte gratuitement, sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Habari zetu.
5: Joel Mwingi.
6: 12 kamili humu studio, ni muda wa kuletea habari magharibi ya leo, siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna watoto wa miaka chini ya 18 wane ambao waliweza kutolewa kwa shirika la uongozi bora Difegu ili warejeshwe katika jamii. Ni kundi la wazalendo Madepec ambalo liliwaleta, na kundi hili ni la kwanza kujibu kwa mwito uliotolewa na Difegu kwa kundi za wazalendo kurejesha watoto wa miaka chini ya 18 katika jamii. Na kunaonekana kwa sasa ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na penginepo kwenye sekta ya Beni Mbau, huko wakaaji wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 13,000 wanapitia kipindi kigumu wakitafuta maji. Wengine wanatumia mto Loulo hata kwa kunywa, jambo ambalo linasikitisha shirika la raia eneo la Mabalako. Na kuna watu wawili kati yao mbilikimu mmoja ambao waliuawa na nyumba ilichomwa kwa moto wakati wa shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF lilioripotika eneo ya Longela kwa karibia kilometa 46 toka Mambasa Centre. Ilikuwa usiku wa siku ya 3 kuamkia hii siku ya 4. Shambulio hili linapelekea watu 12 ambao wameuawa kwa kipindi cha juma moja tu eneo la Mambasa. Shirika lipya la raia eneo hili linaomba operesheni za kijeshi zizidishwe. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Rodriguez Lubalenda akimkomboa DMRC Kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili tukiangazia na zenye kuambatana na afya, kuna kisa kipya cha ugonjwa wa Ebola ambacho kimehakikishwa ni kisa kinachodhaniwa kuwa cha Ebola kumrazi, ambacho kimeripotika eneo la Kirumba kusini mwa wilaya ya Lubero tangu hii siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Kituo cha afya kinachohudumia mgonjwa huyu anayekuwa na alama kama za Ebola kimeweza kuchukua mipango maalum kwa kuweza kuepuka ugonjwa uweze ukajitapanya. Mtu huyu ni baba ambaye kabisa ni mkubwa na miaka yake haikutolewa. Kwa mujibu wa duru zetu, mgonjwa huyu kwa sasa anaonekana kuwa na shida ya kuhara, ana moto kupanda na maumivu ya mwili. Huyo ni mkaaji wa Kirumba ambaye alipokelewa kwenye kituo cha afya huko Kirumba tangu jana siku ya 3 nyakati za magharibi. Yeye na mlinzi wake wamewekwa kando na wanachunguliwa wakingojea vipimo, matukio ya vipimo itasema nini. Wale ambao ni wafanyakazi wa kituo hiki cha afya nao pia wanachukua mikakati kwa kuweza kujikinga kama itakuwa Ebola wasije waka Afrika. Na manispa ya Kasindi wilayani Beni imeweza kuripoti visa 3 vinavyohakikishwa kuwa ni vya ugonjwa wa Ebola tangu kuanzishwa kwa ugonjwa huu tangu nusu ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Kulingana na hali hii, yule ambaye ni mwongozi wa manispa ya Kasindi Bwambale Mwaniria Gilbert, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu magharibi ya siku ya 3 hapo jana, anaendelea kuita wakaaji wanalo liongoza kuwa makini kuheshimu hasa kanuni.

0: za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Habari hizo za watu watatu ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa zimeweza kudhibitishwa pia na viongozi kiafya kwenye eneo la afya la Rulubirihia kupitia Ite Katembo Malaki Jista, na huyu anasema kuwa watu hawa watatu wote ni wanawake. Kisa kya kwanza aliweza kaponyeshwa baada ya kutibiwa kwenye CTE ya Beni na ameweza kurudi eneo la Kasindi. Kumepita majuma matatu kukiwa mtu mwingine ambaye anaishi naye bado hajahakikishwa kuwa naye na Ebola. Wengine watu wawili wanawake kwa bahati mbaya walifariki kwenye vituo vya afya eneo la Kasindi. Ndio maana mwongozi wa manispa Kasindi Bwambale Mwaniria Gilbert anaalika wakaaji kuunga mkono wahudumu wa afya katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wawe makini wakati wanaenda kwenye vilio, wakati wanatembea kwenye watu wengi waoshe mikono na waheshimu wengine mpangilio ya kujikinga na kujihadhari na ugonjwa wa Ebola. Na fununu inazunguka kwenye mitandao ya kijamii tangu siku ya pili tarehe 6 Oktoba kuwa huduma ya dharura kwenye hospitali kuu ya Beni imeweza kufungwa hiyo chumba ambayo inapokea wagonjwa kwa mara ya kwanza. Habari hizi zinasema kuwa habari hizi zimekataliwa kabisa na mganga mshimamizi wa kituo kikuu cha afya hospitali kuu ya Beni, Daktari Jeremy Muhindo. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni alisema kuwa huduma hiyo ya dharura service d'urgence bado haijafungwa, ila inatumika kwenye ingine jengo, kwani jengo ambamo ilikuwa ikitumikia kuna mgonjwa aliyehakikishwa kuwa ni wa Ebola aliyepita hapa, na mlango huo umefungwa kwa kuweza kusafisha sambamba na mikakati ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Huduma hiyo inaendelea kwenye kingine chumba. Muhindo Jeremy alisema hivi:
1: Ici, il y a lieu de préciser que
2: hapa tunataka kuhakikishia ya kwamba huduma inayohusika na wagonjwa mahututi ingali inatumika. Hiyo nyumba ambamo huduma hiyo ilikuwa ikitumika iliweza kufungwa kwa muda kwa kuweza kuturuhusu sisi tuweze kuendesha kazi za usafi katika jumba hilo, kwa sababu huduma hiyo ilikuwapokea watu fulani fulani ambao wamejulikana kuwa kuwa wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola, na matibabu ya dharura bado yanaendelea kupewa kwa wale wanaohitaji. Hiyo ndio mwangaza ambao ninaweza kuwaletea. Tumeendelea kusikia kwamba haiko tu watu wazima ambao wanakumbwa na maradhi ya Ebola, lakini kuna pia watoto. Kati ya wale ambao waliweza kupona leo, kuna vile mtoto mmoja wa shule, inaendelea kuonesha kwamba shule inakuwa mahali ambako kumeripotika kesi za Ebola. Kwa kifupi, tuko tunakumbusha wazazi pamoja na walimu ya kwamba uchunguzi ni jambo linalotuhusisha sisi sote.
1: La surveillance c'est une affaire de nous tous.
0: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kwa sasa kunaonekana ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na ingine maeneo yaliyo pembezoni. Mabalako tunapatikana kwenye sekta Beni Mbau wilayani Beni. Jambo hili linasikitisha shirika la raia la tabaka ya Baswara Madiwe. Mabalako ikiwa na wakaaji zaidi ya 1013, vituo vingi vinavyosaidia wakaaji kupata maji kwa sasa havitumiki, na wakaaji ngawa wanakuwa kwenye hitaji ya maji. Ndio maana wengi wanaelekea kwenye mto Loulo kutafuta maji ambayo yanaweza kuwasaidia, amesema yule ambaye ni Baraka Shatragalene, mwandishi wa shirika la raia la Mabalako. Anasema kuwa kamati yenye kufuatilia kuchunga vituo ambako watu wanateka maji wanajua kuwa kikweli nao pia wanapitia shida ya kujibu kwa hitaji ya wakaaji wote. Baraka Shatagalene, ambaye ni mwandishi makamu wa shirika la raia la Baswa Madiwe, anahofia hatari ambayo inaweza kutokea tokana na ukosefu wa maji safi. Ndio maana naita viongozi kuona namna gani kutafuta suluhisho.
3: Wakati wiko natafuta maji, kuna vita kwenye marobine, wasichana wengi wanachelewa masumuni. Kundi la Koshep la hapa Mabalako inakubali kwamba masaa za kugawa maji haitoshi tena. Sisi kama shirika la raia la kutuma Baswa Madiwe, tunaomba kwa kubwa wa serikali na kwa washirika wa OSH wajenge matangi mapya ya maji haraka ili kuokoa maisha ya watu wa Mabalako. Maji safi si afya tu, ni heshima na usalama wa wanawake.
0: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna watoto wane, mmoja wanaokuwa na miaka kati ya 13 na 16 ambao walikuwa wakitumika kwenye kundi la Wazalendo Mouvement d'Autodéfense du Peuple Congolais MADEPEC ambao walitolewa siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana kwa shirika la uongozi bora, shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora DIFEGU, ili warejeshwe katika jamii na kwenye familia zao. MADEPEC inakuwa kundi hivi la kwanza kujibu kwa mwito ambao ilitolewa na DIFEGU juma iliyopita kwa kundi za Wazalendo kuweza kuacha huru watoto wanaokuwa kwenye mikororo yao. Wakijibu kwa mwito wa DIFEGU, kundi hilo la MADEPEC liliweza kurejesha watoto wane ambao walikuwa kwenye mikororo yake. Verite Balungu ambaye anahusika na mawasiliano kwenye kundi hili asema kwamba watoto hawa walikuwa hawajamaliza hata miezi 3 kwenye kundi lao, walifika kwenye hili kundi la MADEPEC, walitoka kwenye lingine kundi la Wazalendo wakijua magumu ambayo walipata kutafuta familia za hawa watoto, kwani walikuwa hawana habari. Baada ya kuhimizwa na DIFEGU kuhusu haki za watoto, kundi hilo MADEPEC liliamua kuwarejesha kwenye familia yao na likialika muda huo familia kuwapokea hawa watoto, alisema Verite Balungu.
4: Tungejikaza sana na tuweze kufikia wazazi wao na wale wa ndugu zao ili waweze kuwapokea. Juu wakikatala kuwapokea itaacha watoto kesho ama kesho yake tena bata petete inaweza kuwa na haiko grupe yenye walikuwa ndani na wataonekana tena kuingine grupe.
0: Kundi hili lasema kuwa halita jaribu tena kuwaorozesha watoto wa miaka chini ya 18 kwenye kundi lake, na linaalika wengine wazalendo ambao wanaweza kuwa na watoto kuweza kuwarejesha katika jamii kupitia familia zao au DIFEGU. Kwa pande la DIFEGU liweza kupongeza tendo hili. Mwongozi wa DIFEGU Kahambu Rose Tuombeane aliita zingine kundi za wazalendo kuheshimisha haki za watoto. Tumfuate.
5: Nina espere ke watoto wote wako na mafamilia hapa dake ubie zao tutaweza kuriandisi no ni furaha kwetu. Hatuna hapa mbetu ya legalite mebe vile na yogi tunaikala na nye muda huu kwa kupokea watoto. Puke tuweze enda pamoja na wazazi wako male na saba takomala, sasa watoshe zile nia zao nzuri. Takuwa petetre vita nimeisha. Wanazi tokeshea munjia mbali mbali. Pengine wanaweza sema, hisi tumekomala, tusome, tukue wa avoka. Pengine ase tuende kujeshi tu. Tuende sije mpolitike. Gisi kila mtu anaweza jisikia.
0: Tuseme kwamba shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora DIFEGU endelea kualika watu wenye kumiliki silaha wazalendo na vingine vikundi kuweza kuwarejesha watoto wa miaka chini ya 18 katika jamii, ili wakomae kwanza na baadaye wao wenyewe watachagua, je, wanachagua jeshi au zingine kazi kwa kusaidia taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na shirika lipya la raia katika mji wa Butembo linapongeza kuhamishwa kwa kambi la wazalendo wa Kasindie lililokuwa pa Musingiri. Shirika hili la raia lilisema siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana baada ya kutembelea pa Musingiri kunako kata Marende manispani Kimemi kugundua kuwa wazalendo wa Kasindie waliokuwa hapa walikuwa wamehama. Katembo Mirembe ndiye coordinator wa shirika hili la raia, alizungumza na waandishi wa habari akisema afuatayo.
6: Walikuwa wakistakiwa kwamba wanavunja haki za binadamu, kiwango wanafanya huko masalongu force na kufanya matrakaseri kwenye barriere na kufunga kiolela pilansio civil. Tia shirika jipya la raia waliweza kusema sherti hiyo position ya wazalendo Kasindie iweze kuwa delokalize. Walijibu kwa mwito huu wa raia na walijiuzulu wao wenyewe pasipo kukazwa kuvunja haki za binadamu. Sheria iko pale kwa ajili ya kuadhibu wale ambao wanaenda kinyume na sheria, kuweza kuheshimisha kanuni ama disiplini militaire. Mwito ni kwamba wakati kuna kuwa kuvunja haki za binadamu, wale kama ni wazalendo ama ni wa FRDC, tuwe wepesi kuweza kuchongea mambo kama na yale, ama wakubwa wa mji waweza wakaleta majibu kwa haraka, wakaweka mkono kwa yule ambaye amekanyaga haki za binadamu na waweza kapelekwa kwenye mahakama na kujibu kwa matendo yake mabaya ambayo ametendea raia.
0: Habari tunazo zasema kuwa wazalendo hawa wa kundi la Kasindie waliokuwa Musingiri wameweza kuhamishia kambi yao eneo la Musanje kitongoji Kirago kwenye tabaka la Buyora Sheferiani Baswaga, tunapatikana kwenye wilaya ya Lubero. Tangu kutoka kwao kunaonekana hali tulivu eneo la Musingiri, na mna habari zetu zinafahamisha. Na watu wawili waliuawa, kati yao mbilikimu mmoja na nyumba moja ilichomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya kuingia kwa wanamgambo wa ADF eneo ya Longela kijiji cha Sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Shambulio hili liliripotika usiku wa siku ya tatu kuamkia hii siku ya nne tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Habari zimehakikishwa naye Jospin Palukumboa, coordinator wa shirika lipya la raia eneo la Mambasa, akikasifu kuzembea kwa operesheni za kijeshi kwa kupambana na wa ADF maeneo haya. Ndiyo maana naita viongozi wenye mamlaka kuona namna gani kubadilisha kamanda wa eneo la 31 brigedi ya kijeshi, ambaye anaonekana kuwa hajihusishi na tazari zinazotolewa na wakaaji kuhusu kazi za kuwasaka adui ADF eneo la Mambasa. Na kuna flusi kubwa ya banki na pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na ingine madawa ambayo tarehe ilikuwa imemalizika, ambayo iliweza kuchomwa hadharani siku ya 3 tarehe 7 Oktoba hapo jana eneo la Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Kuhusu bangi, mifuko ilihesabiwa kuwa 5 na iliweza kukamatwa kwenye duka nyingi. Habari hizi zasema kwamba viongozi ndio waliweza kuharibu hiyo bangi na pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na ingine madawa hapo, wakiwalika wakaaji kutokuwa natumia mambo ambayo yanaweza kuharibisha akili zao. Na kwa sasa koseti za miogo zinakosekana pa Kibirizi kwenye sheferia ya Bwito wilayani Ruchuru. Kumepita karibia miezi fulani, wale ambao ni wafanyabiashara wanaouza koseti za miogo toka kiwanja walioelekea Kibirizi kutafuta hiyo bidhaa wanapisha huko mida mirefu wakingojea wapate fulusi wanayohitaji. Hali hii imepelekea wakaji wengi wa Kibirizi kutokula tena unga ugali wa miogo. Kwa sasa wanatumia unga wa mahindi kwa kufanya ugali. Gisi mkaji mmoja wa Kibirizi anashuhudia:
7: unga kabisa inakosekana Kibirizi, haionekani kama kawaida, sababu inakuwa miaka 2 watu hawako wanalima miogo sana, sababu ilikuwa iko na bei ya chini sana. Saki moja ilikuwa nauza ma 10000 francs ilifika chini kwa 8000 francs penze mile alo ikakawa pale sana, na balimaji sasa bakakuwa desi kulima tena miogo, na ile inaacha sasa leo kunakuwa karansi, na sasa watu wanaanza kujifunza kukula mbugali ya mwindi sababu ya upungufu wa bunga mwoko.
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu la michezo ya kandanda kwenye University ya Somsio nchini Kongo IAC Butembo liliweza kucheza mchezo wa kirafiki kwenye uwanja wa Kambali kuna kumlima tu wa Kambali na vijana waliomaliza masomo hapo karibuni wa mji wa Butembo waliomaliza elimu ya kisekondari. Wale wa finaliste wa secondaire ndio waliweza kushinda wanafunzi wa IAC Butembo 3-1. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni baada ya mchezo, Roger Bahati ambaye ni captain wa IAC alisema kuwa anaridhika kabisa na namna vijana hawa waliomaliza wa finaliste walicheza. Alisema yafuatayo:
8: wale ambao tumecheza nao ni wanaume kama sisi, hata kama wamemaliza masomo kwa jana, lakini wanajua kucheza kabisa. Tunafahamiana nao, ni wadogo zetu, tunaishi nao manyumbani na katika mjini yetu. Objective ya mache ni kuwapatia hiyo guu ya masomo, kwani wao wanatoka kwenye shule ya msingi nasi tunapatikana kwenye vituo vikuu. Napenda wakimaliza hiyo shule yao watukutane huko kwenye ma university.
0: Kwa pande lake Luembo Marinos ambaye alikuwa captain wa wanafunzi vijana waliomaliza hapo karibuni elimu ya kisekondari aliweza kusema kuwa ni mazoezi walioendesha ndio liwapelekea kufikia ushindi.
9: ni question tu ya esprit na kujidone, okay, jidone tu donc na esprit, unapasha kuwa hauna

0: service kwa filement. Pour un point d'indi, fika pou garage bâtiment mousse kwa charmant. Véritable oil, ou taipata pou entrer à Matonge, ou toka pou boulevard, pou maison africana, kwenye bana ou zishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil, ou taipata pou un point enra kwa erdium. Pakasindi, fika pou entrer à auditora, vasi bana ou zishaka moto boxeur. Pamambasa, boulevard, pou maison africana, kwenye bana ou zishaka moto boxeur. Mafuta véritable oil, ou taipata pou un point enra kwa erdium. Pakasindi, fika pou entrer à auditora, vasi bana ou zishaka moto boxeur. Pamambasa,
1: na penginepo kwa wingi.
0: Kwa maelezo zaidi, ita 09 75 68 59 73 AO 089 71 27 718 AO 09 95 72 50 90.
2: Kinga motere yako na véritable oil.
3: Voilà, merci technicien kwa ile donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu kwa mauta awakaya omomitoka kwa mauta awakaya mwisho pichipichi siku wetu. Nga ungeza hako na majangfa. Inasha ungezi hako na matrosonezi. Nongi ama marike yoshi o ama moto akapokera ama uta awe veritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide alor veritable oil erubu nemu tayarisha kama ni kusemene nina kuya usinunua kingine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monster. Nge mie nikikuambia kitu, hautasema kaa chilumbiro likuwa kama waya, wabere mera, juba likupatia malara, haiko kesu ya malara. Mie nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenye wiku na kuraji ya bulo. Ndisi nye mamotarimu na lamukaka tongo tongo. Nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maisha. Tena umupatie boro enye itabebi sa moto ahapana. Foni nasemea kitu enye. Kama unauza moto wako, utamajiza mwaka, nuko na sandiri gisi, moteri kwa swembe swembe. Hakuna inakongota, inaleta fujo, vile vinaishi. Ndiyo maana nasemaka na mtu mwenye achingali naonea moto wake, atuka asikose kumwanga tu mule mafuta veritable. Tona gisi, na namna ya kuria moto itashanje. Sababu machuma zina sandira katika ini mafuta ya veritable oil. Message yangu ya pili mu kipindi chetu cha leo ni kuambia wa magari. Veritable oil sana kuya na ma elitre. Wa magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo elitre elitre kwenye itakuwa 5 litre. Hapana, mutulete tu 5 litre fasi moja. Ishaka kuya. Wake watu wa magari wale ba pure ma 1924 wa mabene wa ma sijui ma mamarke zote za magari, mafuta ya gari ya veritable oil isha kakuya. Sia ni suple suple, munatomba kitu, kinakuya. Ukefika kudisantre, njoo kwenye kuko shop yetu ya kabambi, seme depo ya kabambi ya veritable oil, nakuwa pale kudisantre, utafika pale, unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari, watakonesha tu 5 litri kwa pale. Isha kakuya zamani, benyeba shaka jua banajua, na hizi siku viko natia mu magari zabo na watemanyaje yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe ile njoo kweli fona kuambia kweli. Atuka mafuta veritable oil ya kwenda mu magari ishakakuya. Unafika pale utaona ma 5 litre ziko pale. Sisi tunaendelea kuyabata. Ngokota mwanabiri wa mtia itwe tukaya mu mabuni au maituri na amure baye ambalaje chungo ya nganavia. Eya mugewe plastike tuwe tute akagaloke e litre na kebeni litre. Erumu menye ngoko vendu ebyo ngendi hika anotu msemu uma inga babara netu. Vendu bia hikire alo masharje mazi naenda. Nina profite kuye okazion kuremesia tuka benyeri kuna kuya nunu. Wakomersa tuka muko natoka mbali. Tunaona mtu aseme nina toka Kasuu. Nilisikia ka veritable oil. Kule bakilia washa enje ni kwese na mie nazwa na ukia kamata veritable oil. Saule mwenye alitoka hapo Yinga. Imagine vubu Yinga unatoka nina ukia nunua mafuta ya veritable atuka tunamwambia courage. Kule bachipese hata kama kuzile mawakati na kuchingali wa ongle bakule yulu. chepese tu mafuta veritable na kwa kaniko na ingizana. Nonge hapa nina jua ataka masia pata mtu kutoka kule ba mu banabu kununu. Nina jua mafuta veritable oil isha afika kule. Donc niko naambia uko commerçant atuka unapenda tena upate ka benefice kengine, ka benefice kengine kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, sasa unafika pale ku depot yetu ya Kabambi ya kudisante. Unaacha tajina yako. Unasema na mie niko wafasi fulani, uambie watu wafasi fulani gisi mafuta veritable ishafika. Najua gisi watu babutuhe. Abatu babutuhe veritable oil iko kule. Bana betu ba butuha banyamalio area kalio kanene banyamalio bamabike butuhe ukende sunga amauta awe veritable batu ba musenge batu ba masoya atuka veritable oil ya brikeyo nyamba mundu shasha bati alinga tinata ike butembo veritable oil. Nina profiter ku remercier batu ba ma garage atuka batu ba ma garage basha kuwa ba ambassadeur ba veritable oil. Nisi kuna fisa maka nina vide, kama unauliza mumekanisi yetu utasikia, ulo kama utre veritable, mafuta veritable izi siku, na ba reparateur wiko natujishi. Nina profite kusalimia bote ba reparateur ba amemo, na benye wiko mwasosiasu ya amemo, me benye kunafika kukaraje asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparasyon, anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line kumbe, watu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nye, hakuna kujilungumula o, mbaliwa yakao, materia fulani rigonga, vile vya kugonga kusha kaisha, veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto, veritable oil. Na mulio na gitu liprotie, hakuna kujilungumula o, mbaliwa yakao, materia fulani rigonga, vile vya kugonga kusha kaisha, veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto, veritable oil. Na mulio na gitu liprotie, muta nezi kofondra na kukula pa na mafuta veritable oil hekwa kukula, ni ya kuenda mumateria moto, purke iswanye machoma kule, zikuwe na zunguruka mzuri, sa probleme, na siye tuko na shikaza ku ile kitu. Ndiyo mana na remercie pa komersa bote pa mautopie sa pa butembo. Donge bote pa matokeo pa peer master tuka. Merci sana kuchagua. Amuko, tuko nafaa buloli moya. Munachaka tunakuwa karibu na bakiria yetu. Penye haba jui butembo bietu wanafika mu matokeo. Masulu nakuwa bie na profite kusalimia master mwa. Iko na duka ya autopies. Peer master tuka. Kuna kwa kapa master na pa master me, Filemon ni master mwa. Atuka nina musalimia, nina salimia na master ngu watakuwa matokeo, kuna buita Mumbere, Mumbere Lucha ni master ngu watuka. Watu hote, ba reparateri nitae nani, nisitae nani, watu hote ba magubati, penyeba natushaka veritable oil, watu ba makanywa ngoko, watu ba makorogo, tatumba tuka, vitu biko sawa. Vapir master ngu wafuru, penyeba na ujishaka, ma autopiece maduka zote za furu utakuta veritable oil iko ndani. Gisi ba katoliki wanasema kasi tuendesha lugha. Donge na sie hatutaluhaka kukua na baletea veritable oil. Ile atuka ishaka kuwa kontra. Na benye sitasahau mama triporter. Sasa nikuwa naambia watu wa triporter, watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine, unaona haiko moto ya kawaida leo. Ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye baye karibu na Amiclia, tukishatoka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote, tunaona admin atuka ushatuletea chombo, voila mafuta ishaka kui. Kwa kama kuna triporteri yako na bajaji yako unajituma kutia mwingine mafuta apart veritable oil, uko unajitesa wewe mwenyewe bajaji nasikia kama mafuta veritable bie, na wewe unaenda kuta gisi triporteri shaanja chepeleka bajaji donge napeleka watu na gisi kaboro kasha kimbia bien donge watu wa mabajaji bote veritable oil tutafute basi ufae mwa yote kama utazidelo bi utazida katukisha pata veritable oil utaniambia sana. Nafika pale parking ya Takenga, sana fika kutakenga tunaona ah master chilumbiro kope biko ai bitu.

0: Iko sawa bintu ni sesa veritable oil atuka inemuwaticha abantu bane namona bwira abinyema matriporter kunde abantu bakabye ni ba chauffeur babo wangana bi ukadute no mushofero wawo waya yurera amauta na ruwa buti uyuti yao mo moteur pale utakuwa numehakikisha gisi realement ashaenda atia mafuta. Donc kama tunapenda vitu vyetu vidire ma moteur zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa, atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia veritable oil kama watu baituri biko na ilia c'est parce que kule ni kubeba vrai muturi bale benye bana baga ma 300 kilo mke bauliza mafuta veritable oil. Donc tuko na travers kule kitu tu satisfaire kila mtu. Kila mtu ajisandir na kama ni napana hii sauti ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna ingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu marenio ya asubuhi. Alo tunaambiana basi master kama unalinga master yako hata kama unalinga mtu mupatie tu gisi mupatie habari gisi veritable oil juu yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako haiko vitu vyao bamenyate dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Donge kama uko taxi mwen ku parking yenu bo venye banezi katala mwen ushajisema seva master mimi nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa na mesikia. Mwenye mwenyata sikia, unamuacha haina problem. Me, siya tuchingana espoir, si kwa tavidaka tu, infuwa, mumafuta veritable. Njua takombranda kakisi, mumafuta veritable haina kungira. Donki, tuitumikishe, saa unainunua, hakikisha gisi kunaandikiwa bie veritable oil. Juu kukulikuwa batu wengine, juu veritable oil shavuma, hapa nanja sema mbu mafuta bonabu ni veritable oil. Apana, veritable oil ni moya na kunaandikuwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale, merci kubenye walitufata, promise ishakakuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta veritable oil mu Zaire. Tunaba promettre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te vitu vitakuya. Niko kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini naondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafuta yetu yenye inaweza saidia mamoteri ya mamoto zetu zikuwe za taxi za privé siye bote mustari moya veritable oil depo kabambi ku descente na veritable iko deja mu maduka zote za autopiece. Basi niseme nini isipokuwa tu kusema bye bye kwa siku nyingine.
1: Shirauni anamu umandeke. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Jwa tubegere regenda genda nere hekebe tutu tubegere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motele.
5: Mutuelle de solidarité pour l'enfant.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Musosa, wote pamoja kwa ajili ya Afya Tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni. Kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa 2 na nusu mpaka saa 3 za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Mtaweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temanyaje yake kufuatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Lakini sasa mbele ya hapo tusikie tena Mwasham Sikulipaluku Melkisedeki ambaye ni mwanjilishi wa Musosa, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni.
8: Kuingia
4: kuingia mumsosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika msosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mjenzi likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Asante sana. Nimerudi humu studioni.
8: Ifoto nawakumbusha gisi mwezi wa kumi, tunaanjaka recruitment. Wenye wanaenda renouvele, wanakuya renouvele, na wale watakuya wamupia, wanakuya wamupia. Mwezi wa kumi shaanja. Hatuna tena ya kuweza kuwakumbusha. Gisi mwezi wa kumi shaanja. Metuneza wakumbusha gisi ni wakati kila mtu kuweza kuleta mchango wake. Bale ba zamani, banaleta rejeo, baya mupia, banakuya anja. Tinjo vile. Wala purkua, mina patia mikrofone rafiki yangu na ndugu yangu Ye Manzanza, Mapendo, aweze kutusomea tangazo ambayo natoka kwenye ofisi ya Musosa.
9: Tangazo kwa wanamemba wapendwa wa Musosa Butembo Beni na kwa wakaaji wote wa dioseze ya Butembo Beni. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Musosa Butembo Beni inayo furaha ya kuwajulisha ya kwamba imeanza kupokea kotizasio au mchango ya mwaka 2027 tangu tarehe moja mwezi wa kumi 2026. Kwa hiyo tunawaalika mufike kulipa kotizasio zenu sehemu kwa sehemu pa biro ya Musosa inayopatikana pa Boulevard Monseigneur Kataliko numero 9 karibu na katedrali ya Butembo, au pa biro Musosa Beni inayopatikana pa parokia ya Beni Site karibu na kanisa Katolika. Karibu kwa wote. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Ser Kawuo Mwamini, katibu mtendaji wa Musosa Butembo Beni. Communique, cher mutualiste et toute la population du diocèse de Butembo Beni. Tous ensemble pour la santé. La Musosa Butembo Beni a la joie de vous annoncer que la débuté le recrutement de 2027, c'est-à-dire la réception des cotisations des membres Musosa pour l'année 2027, à partir du 1er octobre 2026, afin de permettre un paiement par tranche selon les possibilités de chacun et afin d'être en ordre dès le début de l'année 2027. Ainsi, elle évite les assiettes et les nouveaux membres de la Musosa Butembo Beni, ainsi que toute personne qui voudrait adhérer à la Musosa Butembo Beni à passer payer leur cotisation au bureau exécutif de la Musosa situé sur le boulevard Monseigneur Catholique numéro 9, près de l'église cathédrale de Butembo, ou au bureau Musosa Butembo Beni situé à la paroisse Bénicité de Beni, près de l'église catholique de Bénicité. Bienvenue à toutes et à tous, tous ensemble pour la santé. Pour la Musosa Butembo Beni, Ser Kawuo Mwamini, secrétaire exécutif.
8: Merci Mapendo. Nibo Mbuchi, tukawira abandi bamba byo mu Kiswahili na baraba mu France. Inyumu lieka inyumu tukwamire, o mwezi we kumi, akabi ahika. Ya mituel de solidarite ya tu ayo Musosa. Kwa batu tukumbe wasa, e washari holo furangalu hawa. Holo edawa, e ya bakasha kore hirwa, omochirimocho si, e chusuiri. Nero sasa, bandiburu batu sasa, mwama tukwa mtu kuwa kumi, inyuma tuka tutule redawa kumwezi wa kwanza. Ama mituele au usi, ukabe wabe rehesho furanga, baka kura mbhane omuda, uwa baka kulebayamu, muangalu wala, esipendikuwa ticho kundambia yu. Nero mamusosa, n'imisi eisatu. Hero sasa bandobo musosa, umutuma uwirira kaba chimiramu, pamalangira bate, ah, nibo umutuma bibia tukaba tute, umundu wali yo kumwezi wa kwanza. Etukesha salatu wa muwa tichu kumwezi wa tatu, kumwezi wa ine, abebu emisi isatu, eye observation. Neru nibo mbuma kauwe niyo mabibia wemekera menga, emekera irenda, isaba. Hero, aho ito mamuwa tichu kuti, ndio mwaka isha atahwa. Chira likiba wawata, ah, yeh. Kwesi tukesha bia tukalea etu chenyoma chendecheremu. Endambie no yotu nemu trashe, yotu nemu ndelea tukawa tikania, omundu kwesi anganairate, eni atasharea. Esaha, echirimwe chikase 2027, chikesha tsuka, ewaberereha. Ewawuli aliko mwezi wa kumi ono, ikesha hika mwezi wa kumi na mbili, ewama bigoneria, emekera ya usatu, eye observation, eye rekutungare rako. Nibu ambu mwezi wa kwanza, iwa nganaruba tukerikuwa ticha, nariwa shapike cheremu, mwakwe! Iba na mkuwa ticha, omolu wa malwala. Omwati yoyo tuwabiribu wao ndai, tuwabiribu wao bero benene metu. Kabi hayo tunemu ambu, resubamu ni omeria. Resubamu ni omeria, naba ndia watasi hivyo, baba kare kituwa iratu itwa wana. Neru chirimu chusuka luwa po wacho, erisu kumwezi wa kwanza, riaiko kumwezi wa kumi na mbili. Iba na mkuwa ticha. Wamabibi ya kwenene uri aliho, shofranga shawusho kumwezi wa kumi. Kundi, oho ukatu kirelehera, hoba katu kirianzere mikira ya usatu, ayo observation. Kwa mabia tuko kumwezi wa kumi na mbili, ewa kende sukarianza, mikira ya wayo observation, mwezi wa kumi na mbili, wa kwanza na wa pili, wakisha kuwa tichukua tatu. Neri uu, kandu kisha wa utepea mabia beta. Kwa mabia tukarile, wa mare hukua kumi na moya, iwa menya, wakande anza, tuwa ya hike mikiri satu ya wehoa, emu wankanto kerikuwa ticha. Kiarikiru wa traa, abanduwa ywa kakola kushu kumwezi wa kumi. Ya mikiri satu ya no, ya luya wa observation, omole, abandiko bakabwa batya kumbe wa mabelwala ni chibaluwa kuwa ticha kondwa mabebo wa emekera minga eisatu ayo observation abali mu musosa banacho matyo tukabuka ya inywe mukasa inywe mukendiasa nyo baini inywe mukendiasa allo toma bitsuka kandre recruitment okuba tasi yanabyo mu group abantu bakadiskite abantu batenve dollar abantu baten 30 dollar ye ni 25 dollar obole mundu ne adhesion. Tukwa ulamu adhesio familiali. Eche handa, chochika adere omo musosa. Vutiro mundu individu, eche handa. Donk, inje, ngali tata, weche handa. Sena ngaya mwenjuwene. Ngaenda, inahiramo omore wai, inahiramo nabana, inahiramo nabandemeno wabikereho wai, ituwe kusituwa endo kucho kwa musosa. Na uku utia, na uku utia, na uku utia, na uku utia. La adhesion e familiali. Siri individuele utinikanduka hii kai. Njena mawele habia mahuarao. Iye. Kumbi habia familiali. Na vanen. Omwache yu wabili anzao kutsebutsebu. Esa tuka hilo mkwazo. Uriwa tutaa. Kumbi eche handicho chasa. Adhesion kwe familiali. Haba ndi wabili anzao kutsebutsebu. Kusangwa. Haba naba keba ne garanti. Baba kabe na ne garanti. Omukale kabe na ne garanti. Okochi. Okodawa. Donge si wangaba mbao, wa undia malwala nerunimu wa shishira, kutse, kundia wishimu wa bramute, emu wa brebare hera, wa musosa. Hawa chukua nira. 25 dolar, mwuri omucha anda chabanduba satu, kuntuka tuka, emenaje, emenaje siri ya tabi ya banduba vire. Yeah. Nesaha, ababa sahi baka anza bandu, bakabu ya mbu emenaje, yitukiro kwa banduba satu, erihetuka. Bane, batano, donge beringebi. Donge, omwe, tuka tuka kwa basatu. Tukuna watu ni murunga, no mwane. Donge, warunga baberi no mwane. Neru tutri, eru onde mwaka, iba uto onde mwane. Iba biaba katre. No onde, batasha uto onde, iba biaba senge. Ivi, ivi, ivi, ivi. Eri ya hika kumiaka kumi, na wama vya wakumi. Umalangira. Ea dezo familiale kwa ere yete. Donge, kumbe, isu wabu tukasha yandi kisa yuene. Iwa hirako onde, no onde, no onde. Chanda. Nama sinje tata. Kuse nama sinje nje koyo. Apo kwa yababuri ya baka tumika, yababuri ya baka kule mibiri, apo mama, yababuri ya baka kule mibiri, nangana wata, umudusha are minya, nje, olufanga lwelunge ndibia ngita, musha kulukundina weyoyo, unemu ya mumbi, unemu ya mukashi, ya shisho tukandibia tukakola mama proji, njo lwailu, kandibia lukabia, olwe nani olwe yasira sante, unesho msosa ni yasira sante, njo lukaya lukabia lwe dawa. Dongo mwakaka huna kumakumalo, tule munomo bangahe, yono tule munana. Na hirungi bangare hirobu ni mundue veseng, veseng, veseng, veseng, veseng, veseng. Sawa, oke. Okay. Nide sawa dolari. Nina tuwalayo kwa msosa. Neruna minya, omundu wa mabili walomu wa hii, njese nina probleme kube hambe nene chi, nesho franga eshe dawa. Ya chucha vichi nesiwe chita. Na chucha vichi katumika, oko nani ya. Donge na baba na nganabu hacha. Atana uwe mwana, sule wa irabu nyumba. Ne wanganabu taa, evero beno, Eriwa biro byongende buwa mbere nirunge abuwa buti ngaba hiro mu musosa. Ngeshebe nenga kola chino na chino na chino na chino kusangwe dawa mukande kwa mumusha kuloye muno tuka yaunze chinde kaba tino tukasa tukakula emibere nayo ina mwirayite ina mputukara. Neruchuwene omudarebe nyangangirachi omu musosa. Watunga. Pena tuno mwishasha suba muno tuka kumiacho naho mumenyengo kotwa biritsukirilo mo siku moya mwezi wa 10 arehandeka abahi abakasa na bakera abakata shishare nuvele ama place wabo wa musosa oko musosa ibeni oko parose ibeni site abutembo ukalwa oko mlima wa musenyere katareko ukatakere tambukera oko katedral ngukabo abinalaba ahali abasuda ho oko nani oko auditora militer ibolwa hiko ko musosa kwa chibanete chine sali wambuanga bulaho no motari wangana mubulia tuwa utengaya ndoko msosi yoka luni ya waringi kani yangu kaili hauko kaili hukunde hanie restora. Niruwa utaa ngaro nda ibiro eyo msosa mumu. Walu wanzeluwa mahwa. Sina singa tuangasha watu tichi. Alo, pale sasa, tunapenda sasa tuwasikilizishe huyu ndugu yetu ambaye yeye amefaa mwaka mumu msosa. Na nasema iku tayari deja kuanja. Takuwa kuwa kwanza bakure nuveli. Wakufare jeo.
10: Ni mzuri kwanza na nita muhendo seba wira na Sheldon.
11: Halo, tunakukuta hapa kubirua msosa ulikuya fani.
10: Sahi naonekana kubirua msosa ni mikia kamata bo de swen. Niko na mgonjwa hospitali mwanamke na gonjwa njini mikia mkamatia bo de swen. Kwa msa, aweza kupata matibabu.
11: Depika mko msosa.
10: Mefaa mwaka moya niko msosa. Nilisha diraka kumanzo ya hii mwaka. Ndio tunafia mwezi ya 10 nange mwaka inaisha.
11: Kwa mpya bilikuwa kajewe kudeside kuingia msosa.
10: Nange kuingia msosa tuliangalia gizi makuu ya manani ya madau yenyewe tuona pata kunyenye tunaenda. Ndio yenyewe iliachaga nange tunapata sensibilization gizi msosa inasaidia kwa watu kumatunzo. Ndio yenyewe litusukumaka na sisi tukie jadere. Provike tu beneficie kuzile mavantage zenye ziko kwa msosa.
11: Ulisikia kana muna gani? Sensibilizasyo ulisikia kwa partiri ya radio, partiri ya bandugu, partiri ya mi, ya kanisa, samwa kuna somea ubiye vili kwaji.
10: Tulikuwa napata maemisio kuma radio, kulikuwa na kuna sasa na bandugu yetu, hibe nye balikuwa na washaka nja deja beneficie kuma swe, nye balikuwa na tusasibili, nye sasa tulikuwa na bauliza, tuse eske isi vye vipi kuna pitika na kuma radio, eske tu ni kweli, saba na tukufilmia gizi ni kweli, na sisi tunakuwa sana ile volonte ya kukia jadere, kwa msana sisi tu beneficie na wogizi vipi kuna beneficie. Ndiyo, ndiyo.
11: Hii kaya leo inakuwa ya ngapi depi mwakili ya njiesike mshaka gonja?
10: Hii kaya leo ni ya tatu kumwaka juu, asha panga defwa na kuna wako na ambilatuare moya.
11: Sabidiri, wewe unakofirme pasike msosi na semi nalipa sisi episode, deja wewe njoo unabeneficie. Ya truwezi ya mekameme mwaka au?
10: Mbienda ya nakofirme, nimevivre ile. Ile experience ya msosa. Iko na tusaidia frema juu deja ile 3 episode. Sasa unakiangalia unakia konda bize factory nyonge pasho arepa na zenye msosa na kulepia. Unaona gizi ni kitu kabambi nyema mingutosha yako. Mm-hmm.
11: Unaenda ona kameme some na iko consistent sasa nyeva na katiaka.
10: Some ya hospitali na niko yulo sana. Shaka nani msosa ina kuya na kia kuepole. Unaona gizi mikutosha mbali. Mm-hmm.
11: Ulingia msosa na umefaa kumbia detana unalunga.
10: Nilikuwa msosa, nilikuwa nimefaa miezi 6.
11: Ulikalia kaboro ubie, ulidesida kutaa, mena dieyo, ubie muliongea kakwanza mpale, mkalia, sike tuneza ndai ubie wepekepe, kuna samu tue sike tuneza ndai.
10: Kukia kumsosa, nikanja pata kwanza informasyone, nikenda mweleze, nae sana sikia, anapresi, anaunga mkono, sasa njoo tukakuya limoya.
11: Paka leo saudiri, kameme nye wote munajua gisi, muko mboro, muko msosa.
10: Ndiyo, hakuna mwenye hajue, nange ni kitu nyesi ya bote tulisigiza naka.
11: Alo, kaka mwile sansa, watu wanazuaka kusema, say, no, zile tu, ni kusema, watu tu, samua ni matemwanyaje tu zenye munaduna kapuru kwe kuatire watu, pima kwanza watu, ambia watu haki, kama hii mtu alikusukuma, tebo sema hivi.
10: Hakuna kusukumiwe. Ni vitu vinye niko na vivre, njuma niko nasema vile. Na pale venye banenda peleka ma informasyon za mubaya, ni bakana na vio njuma na volontia mubaya kuhusu kundi. Mese vinye tuko deja ndani mungundi tuko na beneficie, na venye bangali inje, au venye bangali nyuma. Bakie tupa kesho unga nani haya kuwa tani, wakati tu ingali tu. Juu wakati nyo ngwali mbali unaona sasa kama ni mabongo mimi unakuwa ukishaingia ndani una vivre sasa vive version ya reality niko ndani. Na ngi msosa iko nasaidia watu bakuye.
11: Alo leo hii watu wiko mhoga hoga kwenda kudawa. Wewe ulienda kamame kudawa unakuwa kamata bo. Haukwenda pharmacy be mkaboro parce que au moins msosi kuna maupito za nguvu nguvu kwenye watu wiko naogopa kwenda. Tilikulamka mtuje.
10: Normalema kubakia kunyumba kutakungotela kwenda kudawa. Uko pari uko na uko pari mimi watu tunaweza kusindia saa saa mtu mnyimuaji. Juu kudawa nyo kwenye tunapasha pata matibabu. Sasa wakati unakatala kwenda kudawa. Nenge uko automatiquement una precipité mtu mnyonge pasha peleka kudawa kukufa. Kuko na vingine vinyewe sasa watakobi sasa waenda kudawa wakati nisha pitizia juu kuogopa kuenda kudawa. Oh inawaka heri wakati unasikia sasa sana mamaleze unenge unasikia mwili inakuwa na udhaifu unaenda kudawa mbele wakati ndio waweza kukubrandre a charge unakia ukishaukia nyuma sasa ndio unaenda una sasa kama bakukusaidia tu nilikia nyuma mimi ukikia deja mbele wakati na watakusaidia mbele wakati mtatoka tena na utapata afya yako mbele wakati nenge tusiogope kuenda kudawa kudawa hakuna kitu na juhizi siku ni masiku za epidemia ya Ebola haiko kila kanji nyiko nenda kwa Ebola juu magonjwa ni za mingi na watu wote haiko nyonyo hivyo vina vina kuwa positive na vingine vina kupiga kuna una kuwa tu negative na vingine positive njoo tukwenda na tu kudawa njoo itatusaidia njoo kudepidani kudepiste mbio magonjwa na kuizira na kueradiki magonjwa
11: alo satom bien unafaa njoo mwaka moya tena tunawancha mwezi wa kumi hapa mkelke semene deja uko kandida.
10: D'office, déjà, nous sommes candidats. Nous sommes tous les états.
11: Nous sommes tous les états.
10: Nenge rudeja na ba kunyumba ba mwa benye ndangi tutasible kunyumba ba mwa mwa benye biko tre maladif kwa msaba banakuya nao kwa msaba msana inasaidia kwa matibabu yabo. Juu bote anense ili kunitakuwa ku ataba na ba itanitakuwa ku kabambi me wengine yenyewe na civil site ya kashu atobaneza ku yata mna mtu anakuwa anasilipa tumu za kidogo kidogo hapa mbaya hata zote limoya. Mwenye kwa nasema tata mnusu mpaka tu bata kutazimaliza.
11: Tema bata wanasema ni makuta za mingi. Unaweza mwambia nini?
10: Haiko makuta za mingi juu. Habaziombia hata zote limoya. Ukipata hata $5, ukipata hata $10, unaweza idepozi. Na ile makuta ukeziangalia parapor na gizi bata kusaidia kukutunza. Utangalia hata hazifika hata na mungapi ya zini utapataka hata. Jutu wakamata pa example, tunakamata mfano ya epizode, kuma hospitali zetu za hapa. Kuhuko mba example, unenda kudawa, banakulipisha pa example, tunakamata mfano ya kidogo $5, ku epizode moe.
11: Kusandre de Sandro,
10: unalipa $5. Sasa msosa,
11: anambilatuari.
10: Sasa msosa ayo nakulipia 80%. Ile ni turu moe. Sasa mara tatu kumwaka. Sasa nakupanga tena ingine mara tatu kumwaka. Nako nokia ngalikiza tele $5 yiba napata kulipisha ni kidogo shina tanazinyata wewe pekepe ngepasho atarepa. Nenge tutukuye tukiesha andikisha na zile manguta tahabazi ombake tu kuturu moyo unaweza kuwa nazipa tu amo kidogo kidogo mpaka tu tazimaliza. Ndio.
11: Huko watu wenyewe wanawazaka bwa wewe ana mia sigonjwa gonjwa kishoa nini nitaenda alipa ku mavitu vya kulipiana madawa. Unaweza mwambia nini?
10: Afete magonjwa gizi iko hailagage. Unaweza sasa haulagi haugonjwa igonjwa yake. Kuna kutawa siri nyo utagonjo unalaga kuona ni ku ede ya msosa. Huko nyingine kitu yenye tuna sahau yake. Kuna sababu mkono yenye na panaka nje yenye na bariki yake. Unaweza katala kugonjwa wewe unaweza kama haukugonjwa. Unasahau hizi $11 yenye ulilipa nje yenye ili kusaidia usegonjo uprovike ziende zilipie mwingine dawa. Na zile zote zinazoenda kwa ni mangle zenye hatujua tunanyuriaka. Nenge tunaza kama tu kule kugonjwa tu ni mpaka tu mtu ukwe tu mgonjwa. Nenge Mungu anatusaidia. Nenge unakuwa kushapana, Mungu anakusaidia sasa zingine unaweza katala kugonjwa ile mwaka. Haiseme sio haukugonjwa usikie cha dere usikie nuvelete na unaweza tena unaweza kia tena tu. Ndio.
11: Alo, wamupia banakuyaka sasa mwana kungali hebetu himohemwa yenye. Habaya enesa ubi habaya lewa bien de pi ulingia msosa inane. Ezi kushapata ka probleme kubiru. Unasema, haka nilikuwa na ka probleme. bon kalitaka acha atuelewane bien ou bien bilikuwa kana namna gani
10: na ngisi niko naona normally ma probleme hazikuwake meze ngine ma probleme si yepe kwenye tunokia kanazo unakia kushokia na probleme kwa kukunyuma unafishia kubiro unaoza kama ni probleme ya kubiro juu par exemple sasa hii leo nimefika kubiro nimekia kama tabord de soin me kuna fika par exemple pengine palikuwa mbele yangu bana kuya bila makarte sasa ile wakati yenyewe watafaa pale na viko na tafuta ma numero zabo wataanza kama wamechelewa kubiro sio watu wa biro au sasa au sasa zingine hapo njeva naacha tu vange kia na vifaa vinyewe naombwe na vange fata vange patikana mbio wanarudia mbio nange zingine makosa zinakuwa na nisiza na nisiza tu zapa sieze tu pa mambre mimi tunakuwa na ziatribie ma biro nange tunapaswa kuangalia ma responsibility kila mtu anaangalia responsibility yake mkila kitu tusikuna atribie makosa za wengine kwa wengine.
11: Allo, ushangia jamu grand famille ya Musosa. Hapa sasa hivi tulifaka kama mchango sio kama ulikapata ko kabale watoto bentungepashwa ingiza huko ndani wale walizaliwa baine. Ulisikia kile masolo?
10: Eh, ile masolo nilifataka kwanza.
11: Sasa vilikuwaje? Kama mchango shakacha.
10: Kamta kasha baki, kasha kuya, kasha fika. Eh, ilikuwa jambo mzuri ya kwenye Musosa yale fa vraiment. Eh, juna jua kizi na Musosa kwenye hiko, na hiko na alifurahi.
11: Alors, merci beaucoup pour jour uliweza kufanya kuile. Sijue message par exemple unaweza patia watu wa moi jako. Mimi naona gisi auko mara mwa mbaba sana. Donc, zwa mariage des ans ke kwa ya mingi ina ne de mi nongo ba vitu vya ville unaweza mwambia nini bale babato ba ville juba mingi kweli bokarauli kiko pale mebo atuka vya madawa hapo hawa wazake mwili inakuwa kaningali na jitumikia donge na haina tena problem njoba na wazaha kuna magonjwa
10: message nyingine za la siku ba jene ba mianga zetu hizi nike basibakie tu nyuma bakie jiunga tu na wengine juu magonjwa haina hailagaki. Hayambia mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama taha ugonjwa usiweze kama inaweza kuwa ijua ile kidogo nyoro changia kumsosa na njini inaweza kusukuma usigonjwa. Ningi baki tu baki jiunga na wengine. Tusiwanaweza kama tu vitu vya vikundi tu ni vya wazee. Wanaweza kusema waseme la jeunesse les espoirs de demain. Ningi baki endelesha ukundi baki na zingine mawazo ziweze tasaidia kundi kuendelea.
11: Ameva mingi wanaona sawa hao. Kama sunga bandu babienda wayone wasunge bali sho franga shabandu asira se ganji kunayo para ma batatu damere aka
10: bangiwa bakisha angekwa batagana damere aka batukubye basha damere batu singe inafaa seza hii tena nikuni nani nikundi yenye inatoka mukanisa ili nange kanisa nyenyele onda saiki bakademere batu nange kanisa ninakulia batu wake oro kanisa hizo haizo kulia batu wake nange tubakuye zene mawazo za zaba tu binye bangari nyuma sana binye habesa binye habendele na wale bakudamere batu nili njo ile grupe dogo kidogo ya kushonda onda miao biko na statue yenye bana biko na base legale yenye bana tumikia yako.
11: Alors kaka sante sana si juu kama majina unaweza kumbusha mara tena na kama unikala wapi situ
10: tulisema kwa majina ni Muhendo Siva Wira na Sheldon tunaikala mu kotia Musimba kule Buranga njo nituko.
11: Musimba kuko kama mimi kituo yenyewe tunatimizia kan njoo kituo gani kumbusha watu wa Musimba.
10: Musimba kuko Maison Rouge na Maison Bleu. Ni tunani vituo mbili yema tunavyenye viko pale jua kupokea watu.
11: Sabiri mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno banunga bali kaka ndio mtu naende matanda kutsenende karita si ya Musimba deja Musosa iko pale.
10: Deja Musosa je ishaikala bien. Jitu kuna beneficia partir ya Musimba. Hatuna kusaka kwa sasa tuende tena matanda tuende tena muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja Musosa naisha ifika.
11: Merci kaka.
10: Hatuna shukuru.
8: Donc omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone de santé ya Musianene kule kote kwa mnatufuata. En tout cas unauliza uti Musosa iko wapi. C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tastukia kana shaka pitiwa. Ambo ni shaka pitwa basi. Kuko na wengine wenye wanakiaka Musosa leo anakuwa kati unasikia maemission. Anaona mtu anavala kanguo ka Musosa anakuwa anakosa kama tena nacho ni chipema, tena nacho ni chikundi. Siku yenyana salenda vumbula Musosa tai Musosa hivi njoo iko kumbe. Kisha mtu anakuambia ni shapitiwa basi.
12: Donc, uku kuko lierere ya hivi, donc, kuko vraiment bitu ya hivi bienye, donc, hatu ya juwaka na tuko mugine na tuko na juwazi ya tapu kwa naseri wa mugine. Sakisi wanafundishaka kusema, ifo kila moto nasikia enjili. Kumsa njua atachagua, na siku enye siku ya kiyami takuyaka, echiro chobuwa muli chikesha saa, asisemaki aseye hakufaka nini, hakusikiaka. Na shetu napenda kila mtu asikie habari ya nini ya Musosa. Na ile habari ya Musosa inapita hapa kwenye radio gisi tuko na bambia. Inapita mbale bandugu wetu bebiko Musosa unabangalili yako. Una inapita mbale bagonjwa wenyewe unaonaka kule. Unaona bantu unaona saba na ngombolaka bantu. Una kuma hopito moi je comprends pourquoi bantu. Baneza katala kujua bantu bebiko Musosa. Parce kuma hopito saba na ngombola bantu kana kwaka mtu anapendaka basi tukie tu kusema eronga aenda. Watu na habajua hata kama alifaa matraktasio na muna gani. Juna jua kuma upitona kukuko biyako biyako. Alukule mutu aneza katala psa mwe kuelewa. Me ukona mutu chihandiko mungu wa kikinandikuwa Musosa. Musimamishu tibu wana. Iboro njo nini tena. Ili naweza kunani kusaidi. Donge tunanja rekritema ku Oktobre. Bien bien. $25 kukila mutu. Lakini mbele utoke umu. Nilipenda mfate umu shakula kabu wa machinande. Habiaka burumu grupe. Yabu grupe WhatsApp. Aka sasibiliza abandu. Wako Musosa. Muna nzile binyuwa beo, muga nitumire, mumu kwame.
13: Muna nitwa mnumu ya krifu ya Musosa, ni Mitiel de Solidarité pour la Santé. Ni organizasyo, eye dioseze ya Butembo Beni, imanigo na Melekisedeki. E adrese yayo, ibiru yabo ili ukonzire ikalo na katedral, anene restora, tuwame buta anga kwa Musosa. Mutaksimini, menenda kumusosa, mutaksimini na ke kukuliaho. Umusosa bakana la bechipindi choku radio chaque jeudi rutuko ko 20h30 mpaka 21h usana ne rika ngirira abantu bo musosa ngo kwa ka fonctionner umusosa akatu mikro ko mo pito wosi manene manene rutuko kanya bayonga umabike kaenu ke patedawa umabike matando umabike anglikano umabike kato umabike wana mahika umabike karitas abushi wana mo hospitali manene manene umusosa akatumika nabo umabiye beni, umabiye mabuya, umabiye karunguta, audio sesi fakutembo beni ikire. Na obure mundo ni $5 para. Kwa mfano mparsele mwamebe murimu 5 person, uje 6 person, ruwa kalkile 6 person ni sasa $5 okomweka. Na okomweko yo, uline akse eri hapa tedawa, esue, ambulatoire, mambu ya rioko dawa, kanduke subula, maswe uvu kepata mbulini wa $5 bakulira kwa katrebe pursa. Wamawe panga, wangana panga kumweka renga trofo hivi, iba kekulira dawa mbulini ya $1,000, iba kekulira kwa katrebe pursa. Nero, amaisha na mwendaka tuwa, na amaisha kuhuha zaidi, okodawa, nukukarasi. Evi alibi wangana tukiria hutiavyo huwa mungo, lakini

0: Niakoudou. Un numéro est 09 93 13 96 66. Attachez vous le Valouba. 09 93 13 96 66. Koutse Kande 09 74 04 07 27.
1: E shungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi buereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
2: Erite marienyu, nerietu.
1: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropo e bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuguma.
3: Ni sasa tu na chiswe chiume butembo.
4: Enda bie shongolo, yeah. Sikana bibawa na stanilei mohendo.
3: Tumuwa kuchemushu mkushetushe sahi satu. Echi kuitu kwandu wakanjia wansi wawalikiringo kwa bana hakuhibane. Vaute verimori luo kukumina satu. Riku kukumina ndatu ya mabu utuwa. Hiba mabilua omoji tungai chabazalendo wa map DPC. Hiba mabai habua echi tungeche difegu. Chitunga chino cha bazalendo mungu uri wa mure ngeo difugua kwa watino avana sabare kambundu muna mnu kwa pamiti mshu mkushetu isha muna uire na renua magete nima kekutibu mubia suwae vya mabalako umu sektere yebeni mpau vandu avalie yi ni haku vigo nyi kuminave satu alewa magete nima kekutibu renua vandu wakanywa okulusi ulero uro abankanga banemvua ngo kwa makoni ngana hembe ka bandu bakutsebutse bona bandu babere amukati ka bumune omumbute nemba nonguma iyatimibwa omulwa ba ADF ngali hika elonkela kilometra 10.43 erilo mumuyi owe mambasa muchelo cha muri olorikero mucha munawire ni hika erya katano rya ba ADF mubya suivi oho twa tukire berobe no eshonzo mwashishi sho tukendikani yako na kauli uruka nemo Rodrigo Valenda katula mwanzara shebimu tukazi kuko si ambe neno bunya asa obwa bikalani rwo burangoko ebyaso ebyekerumba byamabibyamo omukoni mberempere oyo katakatika wanga bina kurubukoni obwe ebola Eshungurisika tulawo sete ngokom ono hii wabirete kwa tekwako. Anemu tamberua na vangangai wabiri luba iseha. Yusi vyangaba waticha eri mu tambera na vyangareka. Esi baha imbika wana bunu ubukuni ama vya kwenene anakwire ubukuni. Ne tata muuma anakurire. Na liye veremobewe vya mabu tuwasipe tatokerivya vya ngaholwa. Ane musungwa sungwa na banga nga omocha suanga chane chi. Abrika nga nishi sembongu mangu maisho bukuni obwe ebola. Haka huru. Echi uhani ya chinene na moverere lumerera kutsebu. Omukalani ono ni mukalani yono wacherumba. Ya hika okochilamiro mochiro echa muliolo kwa santre de santi. Ya tutatoka erihula amena mumagolo olo awechiro echa muliolo iye. Hau maa ni mtu wa niriwewe babirita hiru wa aho kando babiriba hiru wa mochisenge chema ngabia mwibibe neba katungerera ngaba kandi yitua abate na ho haka tambira wa babire yitakate kirilivya echoba ngakolanga nichi kumbiono ishashabini angatera na bandu abali yihia kode wa mabia inibukuni kumbe ishabi ishangashabusi ya liria bandri chirumba chirumazon de sante eye kaina na mwibia suibi kasindi ni bakoni basatu ababiri ukango ko bakwiru bukoni obwe ebola oho bukoni batukire bano babere langere kabate yotulo mwetu yo mukulu owe kasindi ye wambale mwa niria Gilbert akane chimwe chimwe tukutembu beni lo mochiro echa muri wolo kabata bikalani kumbe bali la ye muriro bana mutungera ni risicha ametondekere babere habwana banga ngabusa ni kakiro ko bukoni ka bwana buno

0: niyathulawo okwelabela niyathulawo ngokom asa kutsebo aba abanganga belubiriha bekatembo omungango lubiriha ye katembo malaki Justin inia bereriria omwetso nokwenene ngokuyabere banekate abantu basatu bano abusi ne babukali omumperempere ono abia inia bere la mero kosante okosete eye beni abirilwa nayo nebya lwa mabehwa beronga byane biba na mutungerera ngo byamabya bete abande babere nabo babya bana bubukali bano babiria omumse wachitaka babere hola yebombale mwani jime Gilbert akabwate sihale ribu bukoni obwa ebola bikalani batamba na munda kende kechi kale kini bukiriria ngo kobanya kasindi kombe bali atunga chonde kende kengo kom itolere kumba sicha ebisi babaro bakabirwa na banganga riite ya nerika kiruko bukoni buno obwa ebola nerika kiria bali chabo abantu bakai kosoko byala na bine bine ngo kobine mu buika esa abantu bakai ryaberwa na bakatungera nga bakaitwa abate na kande banemu na bahiuta hiyo mwando wa alkohol hiyo kobiala changana tukiriwa ticham ri menya ubukuni subye ibangana ikiro ko bandu kwa kutsebutse watna obeta betia abandu bangana shyalirania ubukuni ebwa handerera imirihi mu kitunga eche kasenti omubiro betulimo bino haliwo lwangankano olune mtimba timba oku marezo sosiolu katula olote ei kahola wamo service ya maurgence yo kulupitali olwe beni lukululu beni sechikola service ya maurgence ho mundu akahikira amabya eni akata bagana aho bakata muhikira ya emberwa mukole kuipima na remutu ale yanga panga aho bakata tsuka rimutunzira bya luba luba no matiwa na mutimba timbe beni yo nario munagure muno Dr. Jeremy Muhendo omukulu owechelamiro chibeni mwaka kanani chimbe chomuto butembo beni nerutula watino service ya maurgence ko hôpital général de Ferrase yibeni na mukolande kenda ekeririo aho bya bya bekakorera abu chita korera kundi mumba humire hake bakatsuka erihira edawa Jehova abakakorera kundi muhalangirikire ama ikambe no mundu ukure bukuni nabangatisha tukihira wadawa baka popeho amanoma tisha tukikorera mibiria tunaho amairijansa ne mutumikanda kenda ke mu muyi ubini abandisi bakwe bo bakutse sibawe abikala biko marezo sisi abanganga na bana bande bana mukola batyande kenda ke ngo ko bana bakakule mibiri amobero ebya bya bya la vire na maitsali none make mu byaswa ebya mabalako nenda mbenda mbe mu sekter e beni mbau abanyosite civila bombaswa madiwe ba veri kwa obuba kuzekene mu batulako batia bikalania bikerie yi ne ba nji oko bigonyi 13,000 arewe ya maitsia waleyo shanga tokere binyangana ba waticha abu shingo kwa binatole resite civile ikaba itimu na bwire usane ribulwa magetse uene na wasongo kwere abando banje babiri bya bakaya teha okuruuro siriri huka resalwe na wirinywa banemulwa ebakola batia esuite siwika tulaungo komu no mungana sera amakuni awanga hembeka abandu abaka kwa merera umwetsu wa magetso buyonzo nebiti tumbireko mbana kulire mubya swae bebya byalabire baka kukutia amaguru ma mama umena societe civile yite beno sibito shire rubyangana ha abikalani ba magetse au wene kumbe yihata shabia awande maitse okahimba wa na wakande tukerihika okuyitaga eria bikalani kusangwa ngokone manga hane shunda mishibando bakata herako sise tukiriwa ticharibi ya bikalani wisiyo mabalako ibangana sunga amagetse watolere okubi hawari kuwabo ye baraka shatagalana shatagalene uyukwa bwiro siete civile eye baswaga madiwe ani atula wongo kona bende bitsibu bya bere bekalangireka omulo abantu babere bakaenda bilometre bere bakaya okulushia sa kutsibu abokoyo na bambesa ri yarundi amagetso mukaro karo kutse nyamushunda mbi shatolere abanje bane mushiri babere ubwako na bitambara ruchi bya babandi echo shiheno shene shomba nza katulawo na umati yini abwako no mu Ephraim mukulu Sunday Sunday mabalako akatula watino makoni na wakasiro kwa magetse, hata bukere, ari mutsuka langereka kumbe bakolo bakolo bali atungera umwetsu yunga banga kola bate bikalini basunga magetse au wene na watu le rumbia swa ebe mabalako nenda bendambe mabalako hiyo ni sai satu na matondi ikumi na reuma
1: aho munabe
0: Echande che kaula mu nouvelle société civile mu moyo ona butembo chama shima erebya abazalendo bakasindie babiri lusibwa musengere chikatula unda kenda kenyuma sharibya mu chanale ndiririe yina ri atungeranda kengo ko abazalendo aba babiri lusibwa mu quartier akemarendo mu komina eye chimemi abare ba tungera mu tsinga wanu iyo kwela beram katembo mirembe mu coordinator université civile mu moyo na butembo Atse chabarele kabikalani eba tekana kusangwa mwabiru biya biya labira bikalani baya babare irerera kore langera ende aba zalendu bano babiri abakabaka ola rakabe aba zalendu bano babiri tualombi asobye musanti omolukalite olwecherao mkupeme buyora omolukalite olwecherao mkantuainera iyo bare omosheferi eya baswaga mtutuari yalubere mkondu na mabibu ya metre katembo mirembe ati
2: e population inamwe lakera ngoko bakasindie babare bakagendera kubo ngapunda ka kolisha salongo ali force matrakasiria ka bikubarira yabo oko opposition yabo kasaba etkumbe abakasindie bazalendo bano bangatoka eribya delocalize butsira makaso kashima bakasindie eribya mbwa ko murenge u population mubaka na agenda bwewu bakasindie ha omana bandi bazalendo boshi ngoko omulu babere ye haura okwe watichabala shi okwika kirenziwu batoke eribya ebangana heshimisha makanuni au akaongoza bali shiboshi yene endelea eribya chonjo omulu akabya bamakete emegambo kometwa byabangu ere tsongaro mwatsi oyo uchiri luba kusitwa ngatoka ere barabakulu bukuwabo
0: na kwecho eribya kambi kanwa kabazalendu kukaba kasindi kama bilwe eji bekasera omomi bwangano ya bikalani na bandu ba maba maba bakawa ticha eribwende byaba bekakolwa ku bikalani bibyangana keha na bikalani wa nota shikala nubuholo monde kendeke. Na wanabani haba bie momikororo ya bazalendo wa map DPC. Haka tike birimu kumina bisatu na birimu kumina ndatu. Haba mabilua omo chitunga chino cha bazalendo wa biriko kibwa ni chitunga che difegu dynamique de femme pour la bonne gouvernance. Evi yosibi nomu, evi alaveka kusangwa difegu ya bie ya birika ngani anda kendeke na rewira. Nerika muna wirebi tungiwa bazalendo ngwa kwa omwana shanga hekibu ambundu. Nari wanga pambanga loro kuchi huo. Choni chihali wa kutsebutsebu. Chamareka mape DPC ya bea ya kwanza. Rebo hola abana bane neriwa ite. Kumpebara sobo mocha ndachiku abo. Walue omo chitunga cheno. Echa abarasi. Ye verite balungu. Oyuka wira chitunga cha bazalendo wa mape DPC. Inia wate vano valwe sebaleba buwane mia si isatu banie yi vaseromo bindi bitunga ebi ya bazalendo baki ngiromo chitunga chawe chomap DPC atabama itagiribu ambu kumebale subi omocha andache kuwabo ale rilio erisalaba sungepe andabebe wa erika lire kusangua ese vya sibwe ndake ndake kasimba banya difegwere vya koko umatio no pama bi imiriawo ndake ndake abana bano batokere bangana subibwa omobehanda bekuwabo kwanya kwerebya omochitunga echa abazalendu ye verite balungu yakatulawo katse bichirire ngoko behanda byabo bekande pokera bana bano bonde kendeke ati sibiti yehe sebali nalubanza lusiu lusi bangana tashatoka ere soberere bya hore kuwabo eria kera kera ne difeguo koluhande lwabo bamasima map DPC chitunga chino cha bazalendo cha maliga abana banori bangana subiwo mabehanda bekuwabo yero zitombe yano we difegu akabwa tekumbe abana bano bashasuba kwa bande wakasirimo bindi bitunga abirimo abana balere balere yaremenyende omwana shanga mu chitunga echa barasi rozitombe yano
3: Ngamu na buleta mwako eche madipisi ni nguma ya kubi tungabia bazalendu. Aba maba kwanza baka tuletaraba nabano. Natoma shimabo vayalolo ya mrelo yobatia. Naka ndi kutibu. Mtu analange rango kwa ringa mupa naka ngiri ya bandu babo. Boko shombangu wa shomundu. Kusudi bebaka kolumubili wabo eba nasikiri shombangu. Tuka shimabo tukabarikira nabandu waleti ya vana. Tune hotu libokoyo tukandi kumakumabo. Nito labe ili bitunga. Nari kwa merilebi ndivyo si.
0: Ate kumbere na bindi bitunga kubi webite bina kule gokwa bali chavo ba makola bando babiri mmo katika bo mune omumbute ne nyumba nguma ya timibwa bino bikaseran mu chikai chaba adef bingira nko lelonkela muyi ali mu sheferie babila babumbi kilometra kuhinga makumi ananda tru kwa maloro kolo handa lo marengera ulu muyi owe Mambasa mututwari ya Mambasa mweria kwa nzira nene ayo utere anza eria kani vya laweka ilu mucha muli olo rikera icha muna ure chino yuja spepa lo kumbawa mkordoneta uwe nivele siete sivino vya swanga vye vim mkasu ira echitsevu chino chama vire langereka kande ya katso ngera abarasi abari mucha swanga chane chinga sveta kolo mubiri wanda kende kiaso mkumanda awe brigadia ya makumi asatu na nguma baka korele yi ati bakanga sibe ngira omubi sibe vio bikalani baka babwira bakanga sibe atomeno obute yi wabikalani chekareka korinari wanyosi yete sivili na bandani ya saba ati kumbe mkumando yine lusibuwa yo ibatashare tayo owunde akaganza ho mukera ono atukire uri kumi ono abade fupa mabiengero mo ya sobi Mambasa hakuhinga ngendo itano na bandu 10 na baberwa mabiyo mo msa wa chitako mukatikabo emune omupara kemuuma abande ababerehe kwa baberebulerana ebendo binjibi abritimi bwana bindu byaberehe kwa atibi sebyo bekaletera bulige chitubeli chisikire chepanji na mavu awa kakwangura menge okutsebutsebu na bende bindu ebyabiri wakwedate mubia timi pomochiro cha muli olo chimbia sobi biakati mututora ya Mambasa Ituri area panji chabia hakuhinga sachi itano shahira wamo omurero shabia na bende bendo ebya bya beka sungwa yine yibi abare sanda nshuza chino shikatolo mushumbi bano ikabuliba wa ibanji ya konole chishimbi Maxime mu Mr. Tere wa Kaverim kutse musubuka we Mambasa ne batibi sibino bere eribonde babuge abantu ri abakaye kongomurira mu ipanji nabandiri abakagulia na bendu ya bitatorere na hake na hake kolwande luwe amitie wira amukordoneta mwe chitunga chikabula mu assistance nationale pour le droit de l'homme mwasimiro mwetuwe na risava kumbe bilo lae vita emuriro abantu bakakola beno bitaike kenena membo choche kongo bana bakasuirwa loko vena sorere oburega bwabere bula omubyeswa ibikibirizi omusheferi eyebwito nabandu abanasere kiwanza bati bakasharangura kibirizi bakeneyo kunde obubaba itewera bati kumbe bahayekase bali bahuneria nabo nabandu swa singa bona munde shabonera nebi abe no bekasa ne busana bikalani banje se bakeli mu muhoko ama bihangamya kibiri abalimi abo muhoko ebana mulangiranga bakalohera busa kunde esa chimwe analu yabaye ikabula 10000 francs de kutse yaula 15000 francs mubalangira ne bakalohera busa abanje ko babirirwa batya omumurimo owe omuhoko bakatashare mo kobende bo bure yabwa bebula munagwire abandole no bakalia obundo bwe bekusa busa nale no ritasha sunga isachi kumba buna witem ko begonye makumi asatu makumi ndatu na bitano 35,000 francs emu kandi sunga esache yoburege yebilo igana amuye subi ebikibirizi nendambe ndambe tukabwa ko bibirie akabururu
1: ene handa yushi yabasanga kimunda mukewe ekona nayo mukwana nayo basanga
0: ekambali eno inalo bwesa bwa kaululu bweri tsanja tsanja abakoro abukuyi ya se ku university ye kambali eno kamu bakesa na busha babo akarasi ko koma secondaire mu muyi owe na butembo mbakesa rango kono mababwira mu kibuwa ye kambali oko nero aba finaliste ababo akarasi ko koko secondaire mubaka chindaba kolwa bikambali abo ku universite ku kushugulu sato konguma ye Roger Bahati mukapteni we IAC mwaka shimerevia abo kwesabu no kwamala bekande kende kena liba na mapa chinda arewe abalu babate cheri kwa merera ni kangania abalu na banu ababwa kala skole no rino kona tola ribu ba ya mu universite na tokere bayerana na ba universite ngabaka endaba Bahati Ati.
4: Ni tuwe akabanga kirikangania bangoko akarasi sika tulirio kwa sekondari tunyo kwa universite tunanzire na baba endelesha akarasi kabo kumaneto
0: na Luembo Marino mukaptene oyulia manira abusia babo akarasi omu sita kubwa maka tulau ngoko erichi ndali abo rekasera mukaga lokobateka wakaiti kanyande kendeke okobwesa obo na ribia ebangana toka rekola ende irikangania na bungo koba na watire omocheka neche ndi muna shingoko na omobia swa ewe chisangani ses makiso ewe chisangani ya mabibia iyo ikahe kolosale lwe ikahula muturuna lape ya beka teka ni wechisangani omobia swa ewe chopo muna wire muna mwe ikachinda AIS Nika na wiena ichisangani kugulu biri okongu mamu na singo kwa mesano. FC Kala Mairia ya wiena musangira kuwaliwe. Mwaya toho kale sabariba na vera na haye. Pama vya unza amesa ngawana. None chitu ngeche FIFA chikima niraka ulurumo chocho siyoche nicha. Chama tulao chete ebi siwa vare batongera kubaka wabate. Mwaba honi romati wa Lionel Pasio Mugola. Owe choche kongwe chidemokratike. Abisha tolere akesa. Okukupi dimonde. Watini mabehi ya wanya FIFA bate. Omwati yuko na namuwa songawo. Yerishitakari ya wanya Nigeria. Waka yabu yangu kwa Lionel Pasi. Kumbe shange sire. Na mesawe Kongo. Abia we forfe. Watamuwa kwa meru umwati yuko. Na muwa langirande kende kengo. Kose halechetsewe changari kire. Kongo ya heri ya mesa. Kuteneriwa mbu Lionel Pasi. Omugula we Kongo. Shatolere eriesa. Munashi evitunga bebere. Evitulangulo bebere. Le Monde ya France. Ne the New York Times ye America babia ebabre kole muro rutu nirikangalia ngoko abanya FIFA moba honera echitsibo chinga honecho kumbia Kongo siendia sa okukupi dimondo mubiro bia bia labire kunde omugola wabo abisha tolererie sabate Lionel Pasi shali atasunga erivi nyangabe ndulikania erilwa mabu Franza bwewe inyabya mukongumani kunde mwana esa omochipia nchabalu wanabarere barere echabu Franza process eye revia iye mkongumani nationalite sportive yu mkongumani ya besere yahwa abia kesa esere ya tahwa na hake na hake no kwa ho amesa usi awanga bere kwa kakolako kumbe haba kongumani bendihiri yao par forfe wanza wa ulikiriri tuwa mabwira ho mochiro chino echa munabwire tuka basimi nyomulu haumane tuwa mashongulo heno na Rodrigue tuka musima kunde yuwa matula mbahiria omuchanyan na rilekima tukwa meke yon deke ndeke. Dani mwusi yotuka kukaya katubura okubibali chetowe chenza sabali ya sakitwe. Tuwa mawera ho. Buholu.
5: Tuka kwa ma esyo ngolu, esyo mwabi tulangolu, esiri handekawa na bali cheto ave Kinshasa.
6: Kote ba urkiri betu wanza bachini becho moto vutu mbani beni ebitu langulu ebida chubuka echinzasa mochiro chine chino ebika kana ya kundu uko mwana na maha obutabali wachua che Kongo o kusibi mirembe ye matangari wa uwa chivunga chini chi echichi demokrasi ya kitolite posedike wanko echinzasa vanamu kwa merera kwenene obunwa ni obabe huo ebitu timba timbireko mochua che Kongo okubia obuholo wengere namba tumire obulembia obusikire kundu yuchisekedi ama tuma umini sokale baya miasi eye integration regional Floribert Azuluni Dar es Salaam haumane ndebe mwe wobe bereki Tanzania ni Uganda kuya ahikeno amasungana no presidenti wa Tanzania yo Samia Suluhu Hassan hauma no presidenti wa Uganda yo Yoweri Museveni Kaguta kwenene abosibano ama kanukuma simbiri mbiriri hasa kundu ikari baya yungula nirulusha emelele yumumi situ ndi walusha kwa shombundu hasa kundu abafudelere nebi ndi bitunga bika samba samba ya obuholo omochi huo eche Kongo uko mwana nila tambeti de tropike nko ilia handrika baka huwa nko eche huo eche Tanzania hao mane chi Uganda ii wakibu nko wa nemu yikandrangu kwa mana yiputulangu lubi no nabo bahirikirire ubutabari bw'ikiwa cha Kongo ubutabari obulya semisibawa okumana na bakama babiri bantu babiruko ebitimba timbiro ko kiwa cha Kongo cha Tanzania n'iki Uganda okumana ne Ajas Congolese de Presse ACP nko iri handika ele potasiya elike bwonko o koluhande lori kanirani hauma ne ritumikira hauma o mukatikati kabihu obutabari bw'ikobonko wo kile morero o mubunoni obo bare nabo ni woni okubya obuholo bushingira kero kyo mu matanga rwo kyuwe che Kongo eyi ki demokrasia okolwandu kuwe giyo mungefa inakabwa chikwenene okubya obuholo bungira mu kyuwe che Kongo ngambe ibalanda mere myasi mbere mbere hasa kundu ereswera abakalangira mu hikudu Mochi wache Kongo na handa handa baka tamba tamba buholo. Oko manane efuwe seti ngoko ili handika. Haka wachi ni katambi ili tuka ili suira. Abandu miri miri abarungu misango. Ibu bulo buholo mochi wache Kongo. Haka wachi nangampe uutabari. Ibu ayikandanga. Omosundira susi na waka libaya. Biondrewe shompanta. Okubia pasuire abandu busi. Abaka. Kola mbeka mbiku mochi wache Kongo wa so irawe ndake ndake wa siki mkibawe na ba minye nko wa veriko sara aba Kongo o wulichiro waka wira mashombundu nubu wulaba buholo wuko mwane bitula ngulu ebele handaka chinzasa umochiro ichi ini chino ebele munani okumusi wili kumi okumako vinyo yoruma kumabene ndatu vika somano uko chinibacho moto vuti mwini benje ndidani mweusi kakure Inje ndia basomera ebitula ngulu bino hano okuchini bachikunu echo musamere kundu tukaba sima inyobo shimulia tukwama omobe harombere mire nabo shabata tukumutulo lupe radio moto pwenete tuke ndibia mborere omomaka moyo tukasima abatulo baya omujera eshe vyuma yu arsene kabisa humana Rodrigue Lubalenda boholo mkwa mesho programe eshe riko chini bachikunu
7: Radio Moto Butembo Beni
0: Dala mbere tule mono tukatukiba somera ekirango kino kya matwikira ni cha loholo tukantusoma ko kisakire mu Kiswahili sisi jamaa ya Kambale Zebre Desire tunayo huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wetu Kahambu Kamaliro Solange aliyefariki pale Durba siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Benoit Kalubenge pa Isale Buhobi, jamaa ya Bohia pa Kabali, jamaa ya Kitambala Mutiti pa Beni, jamaa la Meke Mutibiti pa Butembo, jamaa Linga pa Prokire, jamaa Edgar Katungo pa Kampeho, jamaa Corneli pa Zambia pa Busagala, jamaa ya Kasereka Norbert Mutibiti pa Kitulu jamaa Letakamba pa Butundo jamaa ya Kasiri cha Baranka pa Makoka jamaa Katimba pa Marera jamaa Germania pa Kamisi Mbonzo jamaa Berte Mastaki pa Mjele jamaa ya Ambroise pa Katikali Isale jamaa ya Maître Moïse Shauswa pa Prokir Mutiri na ifikie wa resorti wote wa STTV Soho, wa resorti wote wa IOR, wafanya biashara wote wa mayai pa Butembo na Kasindi, wa Kristo wote wa sebese ya Butembo Centre, wa mambre wa Chaganda Yiram, watoka Beni wote na watoka Isare wote, na pia habari hii ifikie na ndugu, jamaa na marafiki waliokuwa wakimjua Kahambu Kamaliro Solange, aliyekuwa akijulikana hasa kwa jina ya Mama Shekina, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mazishi imefanyika siku ya 4 hii tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kilio inafanyika pa Butembo kuna kwa Avenue Walikale numero 17 kuangaliana na biro ya PCR. Ibada ya mafariji hapa Butembo itafanyika siku ya 6 sabato 10 mwezi wa 10 kunako paroisse Sebastien Butembo Centre na saa 2 yani 8h. Ameweka sahihi kwa niaba ya chamani Kambale Zebre Desire ambaye alikuwa akitangazia kifo cha Kahambu Kamaliro Solange, alikuwa kujulikana kwa jina ya Mama Shekina, alikufa kule Durba jana na amezikwa huko huko. Tunamalizia hapo, asante.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.
6: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuanzia 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Hii ni kipindi ambayo inatusaidia, na kama mingia kwa magonjwa ya kichwa wanaweza kusaidia ili uweze kuishi tena vizuri sana na uweze kupata afya na salama ya roho, kwani akili inaleta salama ya roho. Wakati umewaza sana na roho yako inaenda ovyo ovyo na unafika kiwango cha kufariki, kwani haukutibiwa vizuri sana. Lakini kwa mbali ya kichwa hapa mjini Butembo, Katwa Kabakari Polyclinic Saint Croix imetuletea solution, na pia Pamulo na pia Pabeni Malefu unafika kukote, tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi kile kitatuzungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwi na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero mara moja sana. Siko peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
10: Psikologi Mbali Esther.
6: Na pia hapa
11: psikologi Olga Kakirani.
6: Na hapa
12: psikologi stagiaire Muhendo Musumba Clovis kutokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
6: Asante.
13: Psikologi stagiaire Kahindo Mbambiako Imakile kutokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
6: Na hapa psikologi stagiaire Eric Kahurania kutokea Université Abimalumalu. Yame. Asante pamuseni ni mazengi kututumia mustazeri, na pia hapa
14: Kasereka Kaputujiste niko psikologe kukituo ya Saint Croix.
6: Asante. Na hapa
15: psikologi stagiaire Kahambu Mugongo Fazila kutokea Université Saint Croix de Mulo.
6: Asante Mulo kututumia mustazeri wengi kabisa.
16: Psikologi Janti Ndeume.
6: Na hapa
17: psikologi klinisien Merveille Mbati.
6: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi tasimamia kipindi hiki cha Polyclinic Saint Croix kwa mapadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Province Martin wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki, kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao, kwani wamewaangalia vibaya hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile karas affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
18: Asante sana bwana journalist. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet? Ni kwa sababu pendant nos suivis psychologiques tunakonstate gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa walevi, me unaenda angalia mulevi yake unataka vicha ile vide niko nayo interieur, ile vide nye iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendake, hawakusikiake, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka wanavipinga, mabezozo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenye mzazi alikufa. Par exemple mzazi anakufa, anaenda komala fasi nyingine. Na kwenye atenda ishi wanamutesa, anaishi sa mwenyewe ni mshege mebo. Anakosa ile upendo ya wazazi. Ijapo wazazi yake viko, ijapo mzazi mmoja iko me, mwingine ashaka kufa, anakosa sasa ile upendo. Na wanapenda wa remplacer ile affection. Na wakati wanakosa gisi ya kusirmonte ile difficulté inawaletea magonjwa ya akili. Njo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo. Ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani, na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
19: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki kia Polyclinic St. Croix. Kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana. Sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya, kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemaki ovyo ovyo, mzazi anakuwaka na hekima, sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psikologi Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurukano ndani ya watoto.
20: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema madhara yenye nafikiaka croissance duke mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya wazazi. Utaona mtoto mwiniko na emwa anakuwa analia saa yote. Mtoto analia tu saa yote. Hana ile chaleur ya wazazi. Dunga nikumnyonyesha nikumtupa deja pale. Kumbe wao mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua, unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kichwa kwa fanari ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
19: Naona hilo.
20: Deja pale unako ile maneno uko unasema, deja mtoto uko nasikia na kwa unasikia vyote. Deja ile yote inafuatana leta retare ya mtoto kukomala mzuri. Mudeje mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa napenda bakie kwenye watu. Umwe unamlalisha ndio atajisikia bie. Hezi penda unaweza mpatia mtu mwingine si amkamate me. Deja ile upendo mwiyeye we mama haukumtia mwile mpenda atakuwa napenda ajiretire. Mutrazia mwa mtoto atakuwa na donge mtoto poa, mtoto atakuwa tena na poa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bia, mtoto iko na evolue bien, mais utaona mtoto anagonda, mtoto hakuwake na apetia kukula. Donge jua na niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba utafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katunusha lewa ujue kama mtoto viko ae. Wewe tu unakia kato mtoto ni mamamu. Kama
19: unakuwa mkali.
20: Unakuwa mkali deja ile gisi unakuwa mko naongea pale nyie bazazi deja mtoto naye na mko na muaffecter ile tacha mtoto hata kwa mara vizuri.
19: Mshetani amefika.
20: Njoo inomba bazazi. Ilifo bazazi wanashikaza juu ile affection inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba sie bazazi kunyumba tunakuwa na shikaza unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa hata nangali mdogo unakuwa unasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana unakuwa unasema daire uko saa fulani, daire babenu alinikwaza ni 5, daire mamenu uko mtu fulani. Ile inateza vraiment watoto.
19: Wanangosa kama finalement baba zazi bakisha kwa maimbo. Sasa si
20: njo inakuwa problem. Huko unasema ti babake mtu ni imbo. Kisha mtoto atakuwa na upendo gani kwa baba? Ule mtoto deja atakuwa malaka nate papa mnembo.
19: Deja wale wiko muvita, donc ça veut dire que basi ya watoto si njo vimayani si tutaregea kwani aho shonzo wibirishama lwera ebiti byo bikata saka kutsibutsibu na biti babana wabutimu ni mu wangu kone hane myansi kabisa ikata saka kutsibutsibu ni kipindi kia Polyclinic St. Croix. Tukaendelea na mama Olga, kuna kwa ile ambayo naita trouble psychosomatique, ile ma vitu ambavyo vinasumbua watoto ama vinasumbua hata wazazi. Kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku, kwani watoto wamekuwa wakikua menase kila siku, na hii inaleta ile ambayo unaita somatike, hii ma trouble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi, kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
21: Asante bwana journaliste. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwi. Mtoto ndio mwenye anasikia gisi hapendwi. Nataonesha zile kukosefu wa upendo mu alama mbalimbali. Hii wanasema psychosomatization, donge ni vitu yenyewe vinaonekana kwa mwili me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa na kula mingi. Donge tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa anakula mingi, anakuwa tuna viapeti vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko vraiment na.
2: Ndiye alia kabisa. Kalu namba kalio.
21: Ina luni alia kutsibu. Donge ende ya bimba ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini ya lata. Ebeli binu wende lakini ini anerisha alia kubyo. Donge ile naonesha gisi kuko e problem.
2: Akatereka umenataluka kuko.
21: Inataluka kuko. Kuseno monyumba. Uwa sungo mwana ina rimungu so koyolo monyumba. Monchingo mochiru. Ije po embere abishari koyola. Ini abrimbe kukoyola. Abi onirimeka anga saba. Ibu ini ashatsuka. Ajapo abi ni abreleka kere. Ini tunasemaka inirezi sekondere. Iniza mufikia. Tasema ha, ibi natokana na nini kwe?
2: Kwa chichiru huyu.
21: Na wakati wale watoto wanaonekanaka mkituwe kitu cha afya. Ajapo wanakieka nasha komala. Nasha kaacha. Tena nareprandri saa kukoyola mkitana. Musea ha. Sasa zingine ushinja mlalicha mubaya. Ya nalala. Bengine wanalala kumatela ya mzuri. Ya halala kikumatela. Nalala kumukeka. Nalala kitanda kinyi. Donge unangalia kama kwenye nalalaka kuko namna gani.
2: Nalalaka chini.
21: Na sasa talala sema, ah, niko nalala tusa kwenye kangureka nalalaka. Maramua nikaoli hata hapa. Ile namuonesha gizi hapendwe. Olia kuambia gizi haumpendi. Maramua anakuwa nafanyidilia, anakola mkitanda. Ubi anakuwa mtoto mwenye analalaka mingi. Hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kubiko nafaa kombasasyo ya ile ukosefu wa mapendo. Ah, mbwa wasi ni wakitu mkitanda. Ajutu na watanitumatuma. Mienjo wanafanyaka tu hivi. Mienjo wanaonea. Yijo na resantire ile ndani mwake. Mimi mzazi yeye hajui kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse omwa nini yabeka lwala lwala. Una mtoto sinya na gonjwa, atapona hiki tena anapitia kuchengini. Au sasa tena mhospitali anapanga napenda bakie mhospitali juu njoo wakati yeye anaona wazazi wanamshughulikia. Juu zingine masiku. Atakula bien, atakula yeye peke. Kumbe zingine masiku yeye anaona kabasi. Biko na mgawanyaka kidogo, wanapatia wengine vya mzuri, wanauzia wengine, yeye apampatie. Anakuwa tunavala mangoza hapa kubwa yake. Juku watu wenye wanakusaka dija upendo, bela naissance. Atatoka maternité na chavala vingombe vya kubwa yake, vya kufubala. Mtoto mwenye alizaliwa anapasha vala ngoza mupi. Yeye mara mata aone sikia si ah, mimi sipendwe tu. Utawaza kuna mpatia manguiko na mavazi ya mzuri, unauza viatu, unapatia wakubwa yake usimi. Akaisha kulira mubi, kumbe binamkatala unapatia tena mdogo wake, ule hautamzika tena siku moja. Ili atakomala na ile hasira kusema si ah mimi hawanipendi hapa niuzie hata siku moja kitu kia mpya tumejuma na falavi hapa kubwa wangu jo ile alama kidogo kidogo unaona mtoto anaanza kuonesha matendo yenye itatuambia jinsi mtoto hana furaha
2: ero na siku ya Noel wanakatala kumuzii
21: kwa mfano na mbalimbali ya mangubi ya machakula na nani mavazi tuseme kuko michezo mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati unapenda nicheze na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine usimi ubakie tu hapo na nabaki niko najigunja pale
2: anike ile bunga sitoke hapo
21: hata kwa na furaha na jinsi kwa taonesha kama tabia za mbaya usishangalie ndio
2: asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki, kwani ni swali la kutokupendwa, kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana. Na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao, wakati atafika kwao ananja sikia hoga na estoma, anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Hii yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia waweza kurekebisha, ama kama haijakufikia acha usubutu hata kusema utaanza mapratiki za sasa. Ilikuwa ni watoto wako takrebo bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati mwatasa vibaya sana watakutesa na mbosha kulu wako kabisa, utaliaka sana wakati ulitesa na wewe watoto wako. Asamu ole vie hatuwezi muzia, ole mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi, hezi kula sumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric, kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kwaweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
3: Asante journaliste kunipa neno. Ndiyo, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa afeksio kwa wazazi wake, anaenda kuwa na replisir swa. Replisir swanjo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Atenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na aktivite za pamoja. Atenda kuwa ameshindwa kueleza sandima zake kwa urahisi.
2: Mani ya marenio na mikutano ingine anasema cha, misi kina cha kusema?
3: Ndiyo.
2: Kwa vitu ya viku na musumbua. Na anasema hata mimi naenda kwetu, basi mina toka umu. Kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
3: Ndiyo. Sasa sababu za hii repli wakati mtoto anashikuta hana afeksio tena na wazazi wake, anaenda kuwa na timidite yenye tunaita aibu. Vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani deception yenye tunatamo deception, anaenda kuwa na madeception juu wazazi hawa mpatie upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule, mtoto anapashwa kuwa na shindwa masomo juu wazazi hawiko na muonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema, wazazi tujikaze, tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zinye zitaacha wanakuwa enga pable kufaa kitu fulani, kitu wenyewe bangeweza kufanya.
2: Asante psikologe Eriki wa Iame ya Msenene, Apolinaire Malumalu, mstazere njole kabisa naye ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu, kwani tutakuwa na tuko na kreye maprobleme za kesho ndani ya watoto wetu, kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya, wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na tusaidie maakili zetu, tunaota kwa naishi fasi mcha, lakini kweli nishaka tisa mtotongo wakati unasikia kipindi cha saichi kumi na kugusa, kuna weza kubadilika, usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merveille Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii, anakuwa akijiogopa kila wakati. Ninafika wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi, na anakosa amani, na anakuwa katika security, kukosewa amani, usalama kila siku, kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
17: Asante bwana journaliste, nitarappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto, inaletaka ile yenye tunaita sentiment d'insécurité, paske wazazi ndio watu wenye wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile senye habampendi, watacha mtoto hajikutane en sécurité, ndio tona utatuma mtoto mvusiku enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie ni haba mupendi, haba asire sekurite yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekurite enye wazazi wanapashwa mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapashwa mupa. Njoma anatakuwa tumwa ile sentima ya insekurite.
2: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto ashafatiwa sana na wazazi, washamusere kabisa, kama mtoto anaenda kosaze gizi kabisa na kufika kunyumba wakati unaanza ingia na kuva hoga, na matabia kizina shanjaka
1: abana abatalita bana ma afeksio kuba kutibabo bakabya naikaho bakabya naikaho la mumangi destime deswa ni kubambo omwana kailangira butira Valere kailangira ngushaute Valere mwe importa para poro nabandi akabiane na madifficulté erigi exprimé ne ri exprimé bezwe ngwalairo ko chindu akabiane difficulté eri buraba kutibiwa te ne na mala ku chino akabiane na madifficulté erigi exprimé na omu groupe esali hali abandi ina akabiane retrait social ina akabwata na linga na mbuwa chino ibakandi nisa akasama critique osama.
2: Masinja, msikologe huku wetu mustaziru, huku isi sema yemulu, inwesese ndukura yemulu, unashi ya lubero kabisa, wane mtu kwa mahi yosahe enu, wavuti ya lubero, lukanga, omo luhande lochipese, omo luhande Olu muhanji emusenene ne handhande omulutu mweria omumairia omumasareka nomolu bebe mweria mune mutukwa mumteritore ilubero nomuteritore ibeni omumari omoyi omubashu eisare butungera ebuhubi ne handhande kabisa ebutuhe mune mutukwa ma momo kabisa nko ngambe tuanze abana boku otunda kende kene chini chetu chanzwa eche polyclinic sendukura kambala komutwe ohobuta mpano ekatwa ikaba kalikana nasi wahikano omabi wa rubia no lobanza nabana ba okuso mwana wao ne ruwe kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriwo mko huwabua iribuangana ibeshebyo ngambe imwe iwa tichi mwahikeno na imukeni ishindeke tukiendelea na kipindi chetu cha Saint Croix. Psikologe Klovise, uko waise seme na wae wa mulo. Wakati wazazi wanakuwaka vile, ndi siya batutu tunafuta tunakona bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kupalo. Cha arutela nanja mateso.
12: Asante bwana journaliste kumipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kavile, unaonaka mtoto anaenda cheza, anashinda kule na tatoka ibusigo, anapenda fike kunyumba, na basha lala afikie mkitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na beko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Donge tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
2: Asante. Sasa Imakile, na wewe ukiwa wa kwetu mulo, hane saha abawuci babiri menase abana bakutsebutsebo kutseri bakwama kutsebutsebo abana ibahika no mujika cerihika no mujika ceria yicengra o munjingo asitakula kaiba muhesho fimbo nibishibe kabisa umuntu w'umuntu akaluna enda chita chiti kwa bolochi finalmane ri hano homongo mu kutsebere biti bikanala bikomo ruhandu lw'umulo eyo eyo mukabe.
13: Asante kwa neno. Omwana o aliatia akaira makosekase maneni. Ukasunga omwana lo mparsele eyake ndiye yasungana na bandi inabya kaba hunza hunza.
2: Inabiri develope warangamalwa.
13: Kuchi inabya ka akatomboka sana na akatomboka
2: sa omwana.
13: Nero ne hakiriwe ikabisikere ha umerera. Okwengebwe ukabivuya yukire.
2: Ndio mwe mundu ne mu representa wa chanda cha bundi akabina ne muhemula na babuti bwambo uya kufundishwa kana nani kwe bina babuti bwo nawo kubale bati nibika na hika
13: vika hika ne rokumbi twe bazazi twabya toka kwa mabana bakawanze edikasio okutwe bana.
2: Sasa psikolog Esther Mbali, nikunafika kana bingine bino nafutanga nasema chi mara mwa mimi napotelea muvile si takuwa nakulukia tena kwetu na maisha ya bashegi na njaka pale.
20: Ndiyo bwana journalist, hii kukosewa upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga. Hapendi. Hakuna baba kupenda, unafika hapo umwetu nishibakilie huku tu niendelee na maisha. Kuna wengine wanakuwa mbaraga. Niko natafuta ile upendo na kwa mbaraga tu vile. Ilifu natafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Pia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana atarudisha upendo wa baba. Na anaenda ikose. Ndio na kama deception. Anakosa kama afete na nini?
2: Wakati kile kishimo cha kwabo chiko na muka linanda kwa makali, ubie mumulume anda kwa makali. Anakuwa na ukia kabisa na chakula ku moment vitro, vitu vinda ovyo.
20: Njo vile.
2: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa kwa psikologi wetu Jiste Kaputu wa Saint Croix mjini Butembo hapa pakambala ya kichwa hapa katokana nasi kawa kali mbele ya masomo ya Seba hapa. Wakati watu wamekuwa wakisemasema wazazi na watoto wao, ni kuna kwaka ile ambayo kabisa wanitaka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre, na watu hawasikizani tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
14: Ndiyo. Mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective. Yaani amekosa ile upendo. Alikosa sasa inakuwa kidonde nyingo ndani iko mwenyewe. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basikuwa inaionesha watoto. Inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto. anafaa aje saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe. Asimpige likofi. Na kwa kana memdesevwa na memtraumatize. Make mtoto, iko, anapendaka babake njoo mwenye na mufundisha je. Bazazi, kwa gisi mko kule, mtoto akikuita, kia tufanye kange, kia tufanye murube, kia tufanye je fulani. Unatoka mwako unaacha kazi.
4: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
14: Ndiyo.
4: Na unakuya ushagunja
14: sura. Mtoto anachukutaka haizi weza kuishi kama mzazi haiko. Anachukutaka mzazi njo mwisho. Aloro wakati tunakatala kubapatia ile upendo, tunakuwa na tunabakosea sana. Manake, tunaomba, siye baganga, tunaomba nye bazazi, mkwe na muda ya ku... muda ya kuzungumza na batoto, unacheza nabo, unalala nabo, juba sikuwe na ile dependence. Paske haipiti kanake fasi yengine, inakuwaka katikati ya mtoto na muzazi, ile dependence. Katikati ya mtoto na muzazi, muzazi anakamataka babake saa pose wake, mwenye njo vyote kabisi.
4: Sepuru kwa tana, na wazazi wenye basha kufa tu wanasimaka ke, tumutafute tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
14: Ndiyo. Jo vile. Wazazi yetu mkazane kwile nukta.
19: Asante. Tunampatia dakika tatu psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumuze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangalia na mbaya sana. Ni kunaoka wanataka difikitele la sonel. Watu wanakuwa kumsi. Antuka basha kwa wadui. Na urafiki unaishia pale oro mtu nazima kuchi minazala venye watanechungaka, lakini wakati wamekuwa wadui wako ama mzazi yako mwenye alikuzala amekuwa wadui wako, mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
16: Ndi mochile unafata kaona tu watu wanakuwa nagombana, wakati ni wakati donge munakuwa nagombane na muneza tenga kitu mekumwisho mutafikia tu magombana. For example ya saa mufuai, kama ni papa ubia kama ni mama, saa nye musha kwa nagombana gombana vile, utenda ona kila mtu anakuwa bwake, baba anakuwa kule, mama anakuwa kule, hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza siri kanza. Kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie, anakaacha kumeza. Na baba saa takuya anakasoma ako, anaziacha pale, hakuna kusubirani. Nerunenda kaona, donge kusema sema haiishe mubunyumba na hakuna kutenire burafiki pandama siku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi, ule mtu mwenye hana hakupataka affection anakuwa kamuchonganishi mnivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa bakubwa, ubie njoo mwenye atakuwa anadembea wengine, na unaona mu service hamuna equilibre yoyote. Juu ya nini? Iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
19: Kama unakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambie taxi alifika na kwa masomo, na wanakuwa wanarudisha na watu kwani haiko tena marafiki, hawaongea yake.
16: Ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalist.
19: Sande, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
17: Asante bwana journalist. Mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale wenye wanaandika ka ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mimi nasii sana wazazi. Wazazi muweze kupenda watoto wenu, paske mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawakupatiliwaka affection paternelle maternelle, wanachindoka nabo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanatesaka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi, me hapo hawana cha kuwarudishia. Donc mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
19: Amesi kama manyoka donge mfamie mko vukali kwa sana.
17: Utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake, juu yeye hawakumfundishaka kupenda. Hajui kupenda mtu kama njoo kufanya nini. Hajui kama affection ni kitu gani. Ndio maana naye mu relation yake hataonesha mtu affection fulani.
19: Anashindwa na kuvunyumba.
17: Ndio wenye wanaenda kwa ba makali na kuomba kitu kwa mwingine, anatomboka, anakuwa toujours agressif et juu hawakumfundishaka tendresse, hawakumfundishaka affection. Hazifanya kenye yeye hawakumuona shaka.
19: Na bwana yake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
17: Ndio wenyewe wanashindwa sasa kuishi mu ma relation mu foyer, utaona bana divorce après.
14: Anakuwa mkali, sali goat.
4: Anakuwa karateka.
14: Anakuwa tu sa mbwana.
19: Basi Mungu nasikia kabisa, basi kupange jina wanasema kwamba kabisa huko mlozi
2: ama uko kabisa sentir noir wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini ukali wako ni unapitizia kipimo na mkaritie bavazi wote wanakuwa na kuogopa na mvuma unaanza kosa kama vitakuwa namna gani. Psikologe mama Olga kwa mwisho.
21: Merci, mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahi ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipendi. Mudunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda akikusema ah hii mimba dari

0: Asante.
1: Psikologi kasereka kaptushista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Saint Croix.
0: Na hapa psikologi stagiaire Eric Kahurania kutoka ku universite abe Malumalu pa Musianene. Ile iana sana kututumia mustajeri ya Musianene Manzingi. Na hapa
2: psikologi stagiaire Imakile kutokea ku universite Saint Croix de Mulo.
0: Asante mulo kututumia wastajeri wengi kabisa. Na hapa
3: psikologi stagiaire Muhendo Musubaklovis kutoka ku universite Saint Croix de Mulo.
0: Asante mulo kabisa, felicitations kututumia wastajeri na vizingine mwa masomo mulete wastajeri watangalia kama psikologi unafatiwaka namna gani watamaliza kama masomo na bashaka jua sana, kwani LMD inasema kila mwaka kukuwa stage mkono mtuma wastajeri wa secondaire wa universite wote wako na kuya watapokelewa ku Saint Croix Kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua namna gani. Hapa tulikuwa nani?
4: Hapa ni psikologi clinician Olga Kakirani.
0: Mimi ni Dani Mweusi Kakuli, nami ninawaambia shauri yangu ya mwisho ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lubalenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana, tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakikosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani, kwani mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika, tukutane kwa juma ijayo, chao.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Katwa, Beni, Kalunguta na Kiundo.
7: Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF.
6: Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
8: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
9: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote. Ebola.
10: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
9: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hiki. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement ya Ebola za mji wa Butembo na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mtaweza kuwasikiliza watu wawili, mkiwepo baba na mama mmoja ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika centre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa

0: Kwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni Daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa, munakuyaona namuna gani wandugu wetu wawili, papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonjwa na walifika mbele wakati na wanganga waliwa pokea wakawashughulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo yenye washa batarishia kule juu walikuwa washa bakosa sana. Inga Joma na bila kuponda pile, tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programe ya kuotorize wenzetu, mama yetu na papa yetu, waweze kurudia mkominote, kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia sete Matanda. Karibu sana papa doktere.
2: Asante. Ndi. Tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzon de sante yetu ya Katwa kaya kwanza ilikuwa notifie le 18 mai 2026. Ndio ilikuwa kaya kwanza muzon de sante ya Katwa. Alors leo kumadoneza jana tulikuwa na 1,571 presque 3 mois, 571 cas. Moi, les 571 cas, kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès à 66,6% taux de létalité. Mais ville, depuis Tulianza, kuko aussi, na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris, mouzon de santé à 4. Ça veut dire, yé, anakuwa wa 100, ça non non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua, lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mufaze gi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenye mtu angali nasikia kichwa na luma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles zinaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje kwa hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diarrhée, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua, mezo sina sie wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenyewe watarudia mkominote, hii sertifika ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa, mena amerudia mkominote, atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mkominote, bila kuwastigmatize. Alo, na hii sertifika vile vile ni kitu yenye napashwa kujistifie absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika. Paske batatulomba dokument. Alo, tunairemetre maser. Masere ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage, na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma, wanarudia wanatusaidia, wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mukomunote, paske hawa walisha pona deja. Watatusaidia muizi kazi tutapapatia nasi, kama wakapenda watatumika huku, kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mukomunote, kuwaleta huku kwa hospitali. Basi, nawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à l'hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Tisape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu, na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana, upokee ile certificat. Ikala tu pale Masana anakupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masana anakupatia ile certificat ya kusema basi umepona, uende kunyumba, wamekutunza hapo. Basi.
3: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele dada na kwa kaka naye pia anataka pokee.
3: Ndio, na kaka anaitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate kwake gelegele. Asante. Sasa photo, msimame pale masere pale katikati. Muoneshe certificate. Daktari anatakuwa hapa hivi. Bado kwanza. Photo kwanza na certificate daktari. Photo kwanza na certificate. Na tutaita wakubwa nao wakuye hapa, doktora kuye hapa, na doktora Rombera atakuye hapa pia representative. Mkuwe pale, ndio. Ndio. Foto pale.
4: Toto.
1: Foto pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio. Sawa. Aksanti, wazee warudie.
0: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola. Kuna centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
5: Tunashukuru sana. Tunashukuru tushapona, wametutunza bien. Ndiyo.
6: Unajisikia namna gani hapo kusema?
5: Nilikuwa bien.
7: Kwanza tufasiria matunzo ni kutana na muna gani tangu walipeta pa kusetei Matanda.
5: Bana tunza kabie.
7: Na muna gani tufasiria jisi ya tukukua hako, tufasiria tukidogo ndo kasi tuelewe.
5: Bana tunza kabie. Wiko wapana dawa kwa wakati, vyote ni sawa kabisa.
6: Umemaliza siku ngapi hapa?
5: Umefasa nishu.
7: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti masini gani na gani zinazotoa na sema inawezekana ni Ebola ngone ndio kusema.
5: Kichwa.
7: Nini gani? Na nini nyingine?
5: Na moto.
7: Moto kufanya.
5: Ndio. Nisha sikia bia. Ndio.
7: Sasa mzaji gani mtoa mkomunote kwa bonjo wenye wanaweza kuwa na maalama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kujitunza kwenye sete.
5: Wasiogope, wanakuya tu mbele ya wakati watapo.
8: Bon, mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa.
6: Umemaliza siku.
8: Bon, nimefaa semana. Ikiana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na articulation nishaloma sana. Bon, kwa neema ya Mungu. Na maeforo za waganga, bo, tushapona.
6: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kushirikiza kwenye sekta?
8: Bo, wale wenye kunabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, usilo ndake huko nabakia kunyumba, huko na kumandesha siyako ya kukofa.
6: Nasema ulifika kwa nini na iko
8: hospitali? Kichwa na moto kupanda na articulation kuluma.
6: Walikupokea vizuri?
8: Ndio, ndio kabisa.
6: Unapaswa kuwa na message kwa waganga.
8: Bo, naambia tu waganga na bangurage waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndio. Asante.
0: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao wakiwa wamoja wa jamaa zao waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako centre de traitement Ebola ya Matanda.
4: Grand seri yake na Elda.
7: Okay, kwa grand seri yake na Elda.
4: Ndiyo.
7: Nika tuambia wajisikia na muna gani visi Elda na pona.
4: Mina furahi sana, mina shukuru Mungu na mina shukuru wanganga kukazi nyebasha fanyi.
7: Ndiyo. Kwa matunzi wajipata hapa, ulikuwa na nilindika na muna gani?
4: Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na binye nilikuwa nasikia, nilikuta kie ni kontrari ya binye niliona. Wanganga biko wa sufre wagonjwa bie.
7: Kwa leo anatoka unaweza kuwa na message gani kwa community wale wanasemaka tete wanafanyaka vitu haikuwa imekane kumganga biazi kumgonjwa unaweza kuwa na message gani?
4: Bo mimi naambia watu wasiogope bakuye tu batunziwe banganga biko nafata watu bien na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
0: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
9: Ndiambuku kunapatikanaka vemarto na ikomprime ke banapatia watu njo bakufe bana batobola na mashindani za chuvi njo basitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea. Tulikuwa naona vile biko natumika biko natunza, na mtu akagonjwa kule asijachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa in semene. Ndio,
6: na mlikuwa na hope.
9: Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu yaona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli. Kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
12: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.